0: Louis Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD. Tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig tage varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: De blå partier ærger sig over, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har måttet kaste håndklædet i ringen, som kongelige undersøger. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative røg nemlig på gulvet, fordi moderaterne ikke vil støtte ideen.
2: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi ikke tryg ved.
1: Ja, sagde altså her Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener, svigter det borgerlige Danmark.
3: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
1: Og den nu tidligere kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen, synes egentlig også, der var fundet frem til et godt grundlag.
4: Jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Jeg har arbejdet i døgndrift her de sidste 14 dage, og har jo også præsenteret noget, som afspejler, at der jo i Folketinget er et ikke-socialistisk flertal, som burde have set sig i den her ramme.
1: Det er fra klokken 11 til formiddag, at partierne endnu en gang skal på Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener nu skal være kongelige undersøger. EU og Mexico har underskrevet en udvidet handelsaftale, som ifølge en pressemeddelelse fra Europakommissionen har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico og byde på offentlige kontrakter på lige vilkår med mexicanske virksomheder. Den skal nu ratificeres af begge parter, før den kan træde i kraft. Fire privatpersoner med jagttegn har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. Og Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
5: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
1: Men de fire jæger må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere. Og det er et problem, siger biolog Bo Håkonsen fra Danmarks Naturfredningsforening.
6: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at de skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Og det bliver op mod 13 grader.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Den skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif og slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Danskerne vender benzin- og dieselbiler ryggen i en sådan fart, at det overgår politikernes forventninger. For da den daværende socialdemokratiske regering i 2020 præsenterede deres plan for en grøn omstilling på vejene, så forventede de, at man nåede 775.000 grønne biler i 2030. Men det mål er allerede nået. Og en af dem, der har kastet sin kærlighed på en elbil, er Carsten Strømgaard Andersen fra Nords ved Thisted. I april købte han sin første elbil.
1: Vi har regnet ud, at hvis mor får sådan en, der køber på arbejde, ikke, så kan det jo spare benzin, betale bilen. Hvis man kan få en bil gratis, en ny bil gratis, ved det man sparer ved i benzin, så er det jo næsten dumt at lade være.
0: Det er der heller ikke meget tvivl om, at danskerne kigger på elbiler, når de skal have en ny slæde. April måned var endnu en rekordmåned for elbilerne, når man kigger på, hvor stor en andel de fylder i salget af nye biler. Intet mindre end 96% af de nyregistrerede biler i april var rene elbiler. Og det er også overraskende for branchen, siger Gitte Seberg, der er direktør i Autobranchen Danmark.
2: Det er bare gået meget hurtigere, end man egentlig havde troet. Den del, som også er gået endnu hurtigere, det er jo, at hovedparten af de her biler, det er jo rene elbiler. Der var mange, der havde en meget stor forventning til plug-in, men det har faktisk vist sig, altså, at det er forbrugerne efterspørger elbilerne.
0: Det lykkedes ikke for Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han som kongelig undersøger endte med at gå efter. Og i dag skal Folketingets partier så på ny pege på, hvem de ønsker som forhandlingsleder. Meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Mette Frederiksen, og hvis det sker, kommer der nok snart rødlilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltenlind.
3: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart. Fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
0: Steffen Hjaltelinds er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at én ting bliver afgørende for hastigheden i de eventuelt kommende forhandlinger.
3: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
0: Mindst 8 personer er døde og 38 andre fanget under jorden efter en gaseksplosion i en kulmine i det nordøstlige Kina. Det beretter statslige medier ifølge CNN. Ulykken, hvor det tidligere er blevet beskrevet, at niveauerne af kulilte i minen overskred grænseværdierne, skete klokken lidt i 10 om aftenen lokaltid. I dag nogen eller en del sol op mod 24 grader.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3. Giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
1: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
3: Det er det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
1: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
1: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.
5: Det man hører, er man selv.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Der skal i dag findes en ny kongelig undersøger. Det står klart efter, at Troels Lund Poulsen i går meddelte, at han opgiver at danne en VLAG-regering, fordi moderaterne ikke kunne støtte op om konstellationen. Så fra klokken 11 her til formiddag skal samtlige partier endnu en gang forbi kong Frederik, for tredje gang at sætte navn på, hvem de ønsker skal lede regeringsforhandlingerne. Og meget tyder på, at rollen igen kan ende hos Mette Frederiksen. For eksempel vil moderaternes Lars Løkke Rasmussen nu pege på den socialdemokratiske formand. Han vil stadig allerhelst have en midterregering, men erkender, at det ser svært ud. Dog lukker han ikke døren til Venstre og Konservative.
3: Spørgsmålet om, hvad er afhængighed vi så får af Enhedslisten, det afhænger blandt andet også af, hvordan Venstre og de konservative stiller sig i det videre forløb. Altså, de behøver jo ikke bare at sidde og se passivt på, at oven på et ønske om at lave blå blokpolitik, at så skulle vi have noget på den anden side af stregen. Altså, de kan jo vælge fortsat at byde sig til.
2: Men Venstres Troels Lund Poulsen afviste allerede i går en midterregering med Socialdemokratiet.
4: Ja, det kan jeg, fordi Socialdemokratiet har ikke et ønske om at føre en offensiv reformpolitik, sikre, at vi laver de nødvendige reformer, der kan gøre os rigere, og dermed også skabe forudsætningerne for, at vi kan investere i velfærd, investere i vores sundhed, vores forsvar, for at nævne nogle af de områder, som jeg synes er vigtige, og som vi også skylder at levere på.
2: Og så nu skal en ny kongelig undersøgelse i første omgang lige udpeges. Du kommer i dag til at kunne følge med på dr.dk i vores liveblog og også her i din radioavis. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ude af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgange? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør, efter Aalborg Karneval i år har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs op togets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangører og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
5: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os ned sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
2: I København er gadefesten Distortion også haft problemer mellem hensynet til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i år 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
6: Altså, jeg synes jo, at karneval hører sig til inden det centrale del af Aalborg. Det er en del af charmen med det, at man kommer fra den østlige, nordlige, sydlige og vestlige del og mødes inden central i Aalborg.
2: I dag nogen eller en del sol, men fra vest bliver det i løbet af dagen en overgang skyde med stedvis regn. Det bliver med temperaturer op mellem 17 og 24 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest.
7: Det man hører,
8: er man selv.
7: Er man selv.

0: faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase. Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow i eftermiddag fra klokken

0: Radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Danmark har nu været uden ny regering i over 59 dage, og inden vi får sådan en, så skal der i første omgang i dag være endnu en kongerunde. For det lykkes ikke Truls Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han gik efter. Og nu skal partierne for tredje gang pege på, hvem de ønsker skal lede regeringsforhandlingerne. Meget tyder på, at det igen kan blive Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Og hvis det sker, kommer der nok snart røde lilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltelinds.
2: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart. Fordi det har været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Steffen Hjaltelinds er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at én ting bliver afgørende for hastigheden, når der skal forhandles.
2: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Men nu skal en ny kongelig undersøger altså i første omgang udpeges, og den proces indledes klokken 11. Bilmarkedet er lige nu helt elektrisk, og danskerne køber elbiler med en hastighed, der overgår politikernes forventninger. For da den daværende socialdemokratiske regering i 2020 præsenterede deres plan for en grøn omstilling på vejene, så forventede de, at man nåede 775.000 grønne biler i 2030. Men allerede nu er det mål nået. Og hastigheden er også en overraskelse for autobranchen i Danmark, siger direktør Gitte Seeberg.
3: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april blev der solgt godt 11.000 nye elbiler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Thybo-biler i Thisted er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk.
4: Folk, de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: Donald Trump har i nat endnu en gang delt et billede med fokus på Grønland. På sit eget sociale medie Truth Social ses USA's præsident på billedet kigge ud over, hvad der øjensynligt forestiller en grønlandsk by. Selv har han en hånd på en klippe i baggrunden, mens der står "Hej Grønland". Det fremgår ikke af opslaget. Der fremgår ikke andet af opslaget, som blandt andet kommer efter en særlig udsending, Jeff Landry i sidste uge besøgte Nuuk. I dag nogen sol og op mod 24 grader.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at boppe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

toppen. Men det var fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere

tænder som en tiger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har. Wow.

0: desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,
0: det bliver sekunder. Vi husker.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styr.
1: Og vi ved nu, at vi skal ud i en kongerunde mere, nummer 3, før vi kan få en regering. For i aftes, der sagde Venstres Troels Lund Poulsen, der jo har været kongelig undersøger her i anden omgang, at han opgiver at lande den blå VLAG-regering, han har arbejdet for. Det gjorde han efter et møde med Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, hvor han gjorde klart, at Moderaterne ikke vil bakke op om sådan en regering. Og Løkke, han forklarer lige hvorfor her med en skibsmetafor.
2: Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi sig ikke tryg ved.
1: Ja, han sagde også, Lars Løkke, at han ville have lidt nemmere ved at se det her for sig, hvis Moderaterne ligesom også selv var en af de her officerer på skibet. Men de skulle jo altså ikke være en del af regeringen. Klokken 11 i dag, der skal partierne så til kongen igen og sige, hvem de vil have som kongelige undersøger her i tredje omgang. Og alt tyder på, at det så igen bliver Mette Frederiksen, der skal forsøge at lande en regering som kongelige undersøger. Og hvis det sker, så skal der igen til at forhandles om en centrum-venstre-regering. Det siger Steffen Hjaltelin, der er politisk analytiker.
3: Og så går vi tilbage til de samme eller vi havde for 14 dage siden, så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen.
1: Bilmarkedet er lige nu nærmest helt elektrisk, bogstaveligt talt. For hver gang, der bliver solgt en bil herhjemme, så er det næsten altid en grøn en. I april blev der solgt ca. 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel. Og Peter Mørk, der er sælger hos Tybo Biler i Thisted, han synes, at forklaringen på det her er ret oplagt, og det er, at det er blevet for dyrt at tanke benzin og diesel, siger han.
4: Omfanget er simpelthen vokset markant i dag. Stort set alle boligforeninger og virksomheder og borgere, der har den mindste.
1: Ja, det er helt klart ikke Peter Mørk, vi hører fra her. Lad mig lige prøve at se, om vi kan undgå, at han bliver sprunget over det, synes jeg. Det var måske lige lidt hårdt. Lad os se, om han kommer her.
5: Folk, de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin- dieselbil og så købe en ny elbil.
1: Der var han, og der er nu mere end 784.000 grønne biler ude på vejene herhjemme. Det viser nye tal fra bilstatistik.dk, og branchen regner med, at vi kommer op over 1 million elbiler, måske allerede næste år. Og så kommer der altså fuldt tryk på i Aalborg i dag, hvor gaderne bliver fyldt med op mod 100.000, der vil være med til karnevalet der. Og ligesom vi har hørt det omkring for eksempel Distortion i København, så har det kæmpe arrangement igen sat gang i en debat om, hvad man som beboer skal finde sig i. I år har Aalborg Karneval besluttet, at man selv skal betale, hvis man er nabo til eventet, og vi har sat hegn op foran baggården eller opgangen, for at undgå, at folk finder et hjørne til at tisse eller kaste op eller noget tredje. Karnevalet har tidligere betalt for den her opsætning, men det har man altså ikke længere råd til, siger talsperson og udviklingschef Jeanette Kåre. Det var hende, vi lige fik meget kort lige før. Lad os lige se, om vi kan få hende i fuld længde her.
4: Omfanget er simpelthen vokset markant i dag. Stort set alle boligforeninger, virksomheder og borgere, der har den mindste ting, ønsker at bestille et hegn. Det har påført den her volumen, som hvad skal man sige, overstiger vores ressourcer, både mandskabsmæssigt og økonomisk.
1: Og det bliver tæt på perfekt vejr til et karneval. En del sol først på dagen. Det kan senere blive skyet, måske også med en by eller to. Men til gengæld så bliver det altså varmt op mod 24 grader mange steder. Og så en lidt til frisk vind. Godmorgen.
6: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen. Med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
7: Godmorgen.
0: Good morning.
7: Sikke en dejlig dag, det er i dag.
0: Det må man bare sige, ved du hvad, jeg købte en ny cykel på vej hjem fra arbejde i dag, så jeg havde sådan en dejlig cykeltur på vej til arbejde, imens solen ligesom var på vej op i dag.
7: Ja.
0: Det var godt nok vidunderligt, Inge. Og så er det første, du siger til mig, det er, om jeg har sovet dårligt. Det må man jo ikke. Fordi jeg ser lidt træt ud.
7: Jamen, du ser
0: og jeg har faktisk sovet fint.
7: Nå.
0: Det må man ikke spørge.
7: Nej, det må man ikke.
0: Det skal faktisk komme fra en selv.
7: Ja.
0: Jeg har sovet dårligt.
7: Det er rigtigt. Det er ked af. Men du ser bravende dejlig ud nu.
0: Nå, okay.
7: Du skulle lige have en kop kaffe, ikke?
0: Apropos sovesituationen, ja. Så vil vi som altid jo gerne høre fra dig, der lytter med. Find din telefon frem. Ring 70 20 20 20.
7: Ja, for vi ved godt, her klokken 7:04 en lørdag morgen, der er grunden til, at du er oppe og lytter til radio lige nu. Det er enten, fordi du er på vej i seng. Måske er du ude og buller den hele natten, eller på natarbejde og sidder i bilen på vej hjem. Og så skal du altså sige godnat lige om lidt. Det kan jo også være, at du ligesom også er dejlig morgenfriske og skal sige godmorgen til verden. Så ring ind lige nu, 70 20 20 20, for at sige enten godnat eller godmorgen her i radioen.

Aya Star. Den her, den hedder Where Do We Go? Det er lyden af weekendmorgen. Klokken, den er meget, meget snart. 7:08 på den her lørdag, den 23. maj, hvor at, vi lige nu meget gerne vil høre fra dig, der lytter med. Det er dejligt at se, at I ringer ind. Fortsæt endelig nummeret, det er 70-20-20-20. Vi vil meget gerne høre, om du er på en godmorgen eller en godnatter. Og hvorfor? Er du på vej i seng efter en lang nattevagt, efter en lang bytur? Eller er du helt frisk, klar på at tage hul på den her lørdag? 70-20-20-20. Fortæl os, om du er på en godmorgen eller en godnatter.

0: Patina, genstart. Klokken, den er 11 minutter over 7 på den her lørdag, hvor vi lige nu egentlig skal finde ud af, om folket derude er på en godmorgen eller en godnat, bare lige for at tage sådan stemningstemperaturen, ikke?
1: Ja, vi laver lige en lille form for stikprøve, og vi starter med dig, Andreas. Skal vi sige godmorgen, eller skal vi sige godnat til dig?
2: Det er en godmorgen.
1: Godmorgen. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer ned fra Sønderborg-området.
1: Moin, siger man vel så.
2: Moin, ja.
0: Bum, det er slik, ikke? Er det ikke det, Andreas?
2: Hvad for noget?
0: Er bum ikke slik?
2: Jo, bum det er slik, jo.
0: Ja.
1: Hvad, Andreas, hvad er grunden til, at du er oppe på det her tidspunkt?
2: Jeg har en teenager, der virker elitesvømning, så jeg har været inde og smidt ham af i svømmehallen her klokken 7.
0: Okay, og du er daffet igen, eller hvad, Andreas? Du skal ikke lige overvære det.
2: Ej, det gider jeg ikke. Der er en anden forælder, der kommer og henter dem.
0: Er der ikke nogen gode bølgepomfritter eller et eller andet i kafeteriet?
2: Jeg er sgu ikke så tydeligt her.
0: Nå, for sagen da. Hvad er vi ude i af svømning? Er det crawl? Er det butterfly? Hvad?
2: Jamen, han er lige blevet rigtig glad for ryg, faktisk. Men indtil videre har det været butterfly.
0: Er det sådan en kommende, aspirerende topatlet?
2: Jeg håber lidt, men jeg tvivler på, at vi når helt
0: derop. Okay. Jeg elsker alligevel. Jeg elsker altså, den realistiske indgangsvinkel, som far er.
1: Ja. Det er godt at hæve. Prøv, min far, han har altid sagt, ingen nogen skal jo være gennemsnitlig. Og den har jeg så sagt tak, far.
0: Ja, tusind tak for det.
1: Vil du være, Andreas, have en rigtig, rigtig god dag og god svømning til din søn?
2: Jo, tak. Og i lige måde.
1: Tak. Nord, skal vi sige godmorgen, eller skal vi sige godnat til dig?
3: Godmorgen.
1: Det er en godmorgen. Godmorgen. Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra... Vi er i bilen.
1: I bilen? Okay, men hvor befinder I? Hvorhen i landet?
3: På vej til Nykøbing.
1: På vej til Nykøbing, Falster.
0: Sydpå. Ja. Hvad skal du lave på den her lørdag?
3: Jamen, jeg skal spille fodbold.
0: Okay. Er det en enkelt fodboldkamp, eller er det sådan en hel dags turnering, hvad er vi ude i?
3: Nej, men det er en turnering i pinsen, så vi spiller fra lørdag til mandag.
1: Altså noget pinsekup?
3: Ja.
0: Og så spiller man flere kampe. Nora, hvad spiller du på banen?
3: Midtbanen eller forsvar.
0: Ja, men prøv at høre, jeg kan allerede høre på dig, du er sådan en, der er ikke noget, der kan ryste dig. Du er stabil, ikke?
3: Ja.
0: Ja, det er det. Nora, ved du hvad, vi krydser fingre for, at det går, som det skal i dag, og at du kommer til at styre det der midterforsvar og midtbanen fuldstændig.
3: Ja.
0: Ha' nogle gode fodboldkampe, ikke?
1: Og ikke få nogen skader og sådan noget.
3: Ja.
0: Det får han ikke, Nora.
1: Nej, det er godt. Patrick, godmorgen eller godnat til dig.
4: Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvor ringer du fra, Patrick?
4: Jeg ringer fra Valby, hvor Europas største flag football event skal afholdes i dag og i morgen.
1: Der må jeg simpelthen lige... Flag football, vil I ikke lige forklare det for klassen og for mig?
4: Det kan du få. Det er amerikansk fodbold, hvor vi spiller på en mindre bane, færre spillere, og så har vi flag på, i stedet for udstyr og taklinger.
0: Flag på? Nå, så skal man hapse flaget på modstanderen?
4: Korrekt.
0: Okay, helt klart. Okay, men jeg hørte også sige det, så vi er ikke ude i de der helt voldsomme fysiske eskapader, man nogle gange ser fra amerikansk fodbold.
4: Det er fuldstændig korrekt.
0: Men hvad så? Hvad så? Altså, fordi så prøver man at hapse flad. Alle spillerne på hver sit hold har et flag på hver.
4: Ja, det er

0: det samme, som vi gjorde førhen. Vi har engang været en del af top 3, men i år vil jeg nok sige, at det er nok nærmere en top 8-10 stykker-agtigt, vi befinder os i.
1: Okay, men kunne vi godt være sådan en altså underdog?
0: Ja, det kunne vi godt på en virkelig... En virkelig god
1: sommer-OL-dag.
2: Patrick, tusind tak, og held og lykke med at afholde det her flag-football-event. Det lyder, som om I har en god dag foran jer, især med det her vejr. Hold kæft, det er godt vejr til at dyrke sport i.
1: Ja.
0: Det må man sige. Tak for det.
2: God dag.
0: Tak for et godt program.
2: Tak.
1: Og så er man altså også meget velkommen til at melde ind på 12-tolleren. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du har på programmet på den her lørdag. Hvad skal der ske i P3 Mellemrum, din besked afsted til 12-12?

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Andreas Hovbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Lyden af weekendmorgen. Klokken er 23 minutter over 7 på den her lørdag, hvor at Heidi fra Aalborg melder ind, står op klokken 6 for at gøre mig klar til karneval.
1: Ja.
0: Ja, men altså, kæmpe Aalborg karnevaldag. Hallo, men lige ind generelt, hvis man skal til det her Aalborg karneval, og man måske allerede nu sidder og varmer lidt op derhjemme. Du har fortalt mig, Inge, at der er sådan noget med, at man starter meget tidligt.
1: Man starter meget tidligt. Jeg har været til det en gang før. Og man starter allerede her ved 6-7-tiden med bund breezes og mokajer, og så tager man udklædning på, og man sidder og hygger.
0: Ej, okay.
1: Fordi omkring klokken 10 skal man jo ud til paraden, så man skal lige nå at holde forfesten her morgen, ikke?
0: Okay, men lige ind. Vi vil gerne høre, hvad status er på nuværende tidspunkt, hvis man skal til det her karneval. Og man er selvfølgelig også meget velkommen til at melde ind, hvis man har andre ting på programmet. Nu skal vi herover.
2: P3. Weekendmorgen præsenterer.
3: Google-quizzen.
1: En quiz, hvor vi forsøger at gætte på, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer. Os danskere, bare lige for at få sådan en lille præg om, hvad er det, der rører sig derude?
0: Yes.
1: Hvad er det, samtalerne figurerer omkring? Og Rune, du har listen.
4: Det har jeg. Og Inge, du skal bare have lov til at gætte først, tænker jeg, i dag.
1: Fedt. Det bliver måske en lille smule medieinternt, har jeg lyst til at sige det. Det kan godt være, alle andre end os, der arbejder i mediebranchen, er fuldstændig ligeglade. Men ikke desto mindre tror jeg, at det alligevel er et navn, folk har googlet i går. Vi får nemlig en ny kollega, også her på DR, Knud Brix, der lige nu er ansvarshavende redaktør, chefredaktør på Ekstrabladet. Han har sagt op, eller i hvert fald fået tilbudt et nyt job. Det ved jeg ikke, hvordan det er foregået. Han bliver Afrika-korrespondent her på DR. Og han har også tidligere været på genstart her på DR. Så han vender faktisk tilbage. Jeg tror måske, folk lige har googlet Knud Brix for at finde ud af, hvad for en fætter han er.
0: Ja, han rykker en tur til Kenya, kunne jeg læse.
1: Det gør han simpelthen. Okay. Et lidt overraskende skift i hvert fald for mig. Men tillykke.
0: Ja, tillykke med et nyt job.
1: Ja.
4: Ja, jeg ved ikke, om der er så mange, der forbinder ham med den dækning, men han har, altså kan jeg se, skrevet en del ting om Afrika tidligere, så han ved meget om kontinentet. Og han er også på listen.
1: Okay.
4: Yes.
0: Nå,
4: Kasper.
0: Ved du hvad, jeg går med Steve Cooper. Som jo i går blev armen, det var et arrivederci, CEO. Han blev fyret simpelthen fra Brøndby. Så nu altså daværende cheftræner i Brøndby, og jeg kunne også lige læse mig frem til, at han har et historisk dårligt pointsnit. Han er vist den anden dårligste træner i historien, ud fra sådan et pointgennemsnit i Brøndby. Ikke? Så jeg går med ham. Jeg tror måske, folk lige har været inde og tjekke lidt op på den her valisiske træner.
1: Det er en ærgerlig rekord her.
0: Det må man sige.
4: Han er der også.
0: Åh.
4: Ja, og de ligger tæt.
1: Åh.
4: De to gutter her.
1: Nej.
4: Steve Cooper på en 6. plads, lige lidt højere end Knud Brix.
0: Tak. Okay.
4: Og hvis vi lige skal tage en hurtig top 3, så hedder den på 3. pladsen Gift Links. En AGF-spiller, som er blevet googlet meget, fordi der har været snak om, skulle han med til VM? Han er sydafrikaner.
1: Okay.
4: Han er ikke blevet udtaget, så der er nok nogle aarhusianere, der har været trist på hans vegne. På 2. pladsen Storbritannien. Jeg har lidt svært ved at opklare, hvorfor der er lidt sådan en historie om, at det skulle blive ekstremt varmt. Altså, der er jo hedebølge på vej flere steder i Europa.
1: Okay. Ja,
4: det skulle blive virkelig varmt der blandt andet. Og så top 1, som har taget rigtig mange søgninger, det er den brand, der var i Vejle i går. Som skete i en industribygning, skulle være fuldstændig under kontrol, hørte jeg i hvert fald i går aftes. Men der har bare været nogle ret vilde billeder, fordi der var ekstremt meget røgudvikling.
0: Okay.
1: Det
0: har slet ikke hørt om. Det er heller ikke så langt siden, der var en i Nordvest, føler jeg, eller her sidste uge eller sådan noget. Jeg synes, der er mange brande lige i øjeblikket. Men det kan jeg have.
1: Det er måske fordi, det er tørt.
0: Jamen, det kan godt være. Ja, men altså, jeg elsker, hvordan vi bare begynder at komme med gode bud på det direkte fra hoften.
1: Nå, jeg
0: gør lige sådan der til mig.
1: Ja, ved du hvad?
0: Jeg er så lige bare lidt højere, ikke?
1: Den sang, vi skal til at høre nu, ikke, Kasper? Den har kørt på repeat hjemme med mig de sidste 24 timer, fordi jeg har hørt E.G.'s nye album så meget. Jeg har hørt det så meget, at min kæreste i går spurgte sådan, jeg tænkte på, kan vi snart høre noget andet? Ikke fordi, men altså, jeg vil gerne høre det igen.
0: Jamen, det er jo godt, du så lige har parkeret ham derhjemme nu, ja, fordi så kan du få lov til at nyde det nu.
1: Jeg synes, det er så fedt.

0: 3 Sungoli E.G. på Illuminati. Er du klar til et lille hat-trick, Inge? Fordi der er virkelig gang i sådan arrangementerne på den her lørdag.
1: Kom med den.
0: Godmorgen, den står på afvikling af Ses Festival på Vojens Speedway Center. For mit vedkommende, det bliver en fantastisk lørdag. Det er Christina, der melder ind. Så er der også gang i den ved noget, der hedder Whitson Festival nede på Christiansæde Gods midt på Lolland. Lidt uden for Lolland står der, som afholdes i morgen pinsesøndag. Så hvis man har lyst til at høre lidt musik under solen, så er det i morgen. Det er Mikkel og Kirsten, der melder ind. Og så, så sker der altså også noget på golfbanen i Lædreborg. Palace Golfklub, der er en livsstilsmesse i gang. Det er Lasse, der melder ind der. Der er virkelig sådan...
1: Der er gang i den med events og arrangementer den her lørdag morgen. Ej, hvor skønt.
0: Nu skal vi have nogle P3-nyheder. Klokken den er 7:30. De kommer fra Rune Styr.
2: Det gør de, og der er også gang i den omkring Christiansborg, fordi senere i dag, der skal partierne igen forbi kongen. Det bliver så ind på Amalienborg og fortælle, hvem de vil have til at lede forhandlingerne om en ny regering herfra. I aftes, der gav Venstres Troels Lund Poulsen op på den blå VLAG-regering, han har kæmpet for som kongelig undersøger de sidste par uger. Den vil Moderaterne nemlig ikke støtte op om, og derfor så skal vi nu have en ny kongelig undersøger, og det bliver nok Mette Frederiksen, der får stafetten tilbage, men vi bliver klogere senere. Partierne skal forbi kongen fra klokken 11. Der bliver nærmest kun solgt elbiler herhjemme nu. I april var 96% af de ca. 11.000 nye biler, der blev solgt, grønne. Og det er rekordhøj andel. Der er nu mere end 784.000 grønne biler ude på vejene herhjemme. Og branchen regner med, at vi kommer op over 1 million elbiler. Måske allerede næste år engang. Og så ser det ud til, at Grønland er tilbage på USA's præsident Trumps radar. I nat har han delt et opslag, hvor der står Hello Greenland, og så er et billede af en grønlandsk by, som en kæmpe udgave af Trump kigger ned på fra bag nogle bjerge. Der er ikke andet i opslaget her, som jo kommer efter, at et officielt hold amerikanere har været på besøg i Nuuk i starten af ugen. Det er også et besøg, der har givet en del debat. En del sol først på dagen herhjemme, og det kan blive lidt skyet senere, måske også med en by eller to. Til gengæld bliver det varmt, op mod 24 grader, og så en lidt til frisk vind.
0: Fik jeg lige opklædset noget af det, der sker derude fra vores forskellige lytter, ikke?
1: Jo.
0: Emilie melder lige ind. I må heller ikke glemme, at der er Aalborg Karneval, og det gør vi bestemt heller ikke.
1: Ej, det gør vi virkelig.
0: Og derfor vil vi altså også rigtig gerne høre fra jer, der skal til Aalborg Karneval, med lige ind på 12.12. Gruppe 3. Lav lige en mellemrum. Sidder I og hygger allerede nu?
1: Og lidt senere, der laver vi altså en stemningsrapport derop fra, så endelig meld ind, hvis I skal til Aalborg Karneval.
0: Vi vil meget gerne høre, hvis I lige sidder og får kørt lidt breezer i svælget på nuværende tidspunkt.
3: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup. P3.

0: kunne lige være Rodrigo. På Drop Dead. To af mine meget store sådan, passioner, Inge, ikke?
1: Ja.
0: Er musik og fodbold, ikke?
1: Ja, det ved jeg. Så hvis man nu kan kombinere det...
0: Jamen, så er det bare en vidunderlig bouillon, jeg bare skal bede om, ikke?
1: Uff.
0: Og det skal vi gøre om 3 minutter først. Christina Aguilera.

0: Ah, men den er sindssyg. Ja.
1: Christina Aguilera med Genie in a Bottle lige her i weekendmorgen, hvor klokken den er 20 minutter i 8, og du lytter til, ja, som sagt, weekendmorgen. Mit navn er Inge Thorp. Og ved siden af mig, der sidder der en mand, der slet ikke kan vente med at komme i gang.
0: Ej, jeg glæder mig enormt meget. Jeg vil også bare lige sige, hvis man godt kan lide den her stemning, sådan noget Genie in a Bottle, Christina Aguilera, så kommer man til at elske det, vi skal tage tale om nu. Men man kommer altså også til at elske det program, der sender fra 16 i dag, Julia Rabeck. Tag mig tilbage. Der er altså fuld bingo på nostalgifaktoren, ikke?
1: Jo.
0: Apropos det, Inge, så er der to ting, jeg elsker, ikke? Musik og fodbold, det talte vi om lige før, og nogle gange så smelter de to ting jo sammen.
1: Ja.
0: Den officielle VM-sang er ude.
1: Hvornår er der VM?
0: Det er der om et par uger. Er det sådan noget, det kan være, Rune, er det 11. juni eller sådan noget, Rune, det starter noget i den stil?
2: Åh, jeg har faktisk ikke lige dato, jeg kan lige finde den frem.
0: Det er med den 14 dages tid,
1: sådan noget der. Men det er VM i fodbold.
0: Ja, ja.
1: Godt. Yes. Så langt, så
0: VM godt. I fodbold. Yes. Og hovedsangen, den er landet, den officielle VM-sang, de er faktisk i gang med at bruge på et helt VM-album. Og det kan godt være, at sådan en som Mariah Carey eksempelvis ejer julen.
1: Ja.
0: Shakira, hun ejer VM.
1: Waka waka.
0: Ja, præcis. Måske mennesket bag den bedste VM-sang nogensinde, ikke?
1: Den har jeg ikke engang set, du skulle spille.
0: Nej, men altså,
1: det er rigtigt.
0: Kæmpe energi, jo.
1: Det er også det, jeg forbinder Shakira med. Det er meget hipstone lege eller fodbold og waka waka.
0: Præcis. Ja. Hvad, Rune, hvad er det? Var vi ude i en...
2: Du har rammer den.
0: Er det rigtigt? Var det efter juni?
2: Ja.
0: Okay, smukt. Jamen altså, ikke desto mindre, så synes jeg godt, vi kan begynde stille og roligt at varme op til det her VM. Der er godt nok ikke dansk islet med til det, men vi kan da i det mindste klamre os om musikken. Mm. Fordi spørgsmålet er, om Shakira, hun gentager succesen med den her nye VM-sang.
1: Det er simpelthen hende, der får lov til at få æren igen.
0: Det er det. Ja. Hun er flankeret af Burna Boy også. To kæmpe stjerner, som både sådan taber ind i lidt nostalgi og lidt relevans, ikke? Og nu hører vi den sammen.
1: Okay.
0: Du og jeg, og dig, der lytter med. Og så kunne jeg godt tænke mig, at man kom med sin dom på den her sang inde på 12-tolleren. I min optik, der skal en VM-sang jo være en fest, fordi VM er en fest, ikke? Man skal have lyst til at hoppe ud på sådan en streetfodboldbane, lave lidt jorden rundt, sådan fuld sugar bonito-stemning, ikke?
1: Ja. Hvor det bliver afholdt? Mexico?
0: Ja, Mexico, Canada, USA.
1: Ja.
0: Det kan være,
1: at... Jeg synes bare, det må godt præge lidt af det også, ikke?
0: Synes du det?
1: Ja, det synes jeg.
0: Okay,
1: det er min personlige
0: Det synes jeg godt, okay. Jamen, jeg vil jo bare... Altså, jeg skal bare have lyst til ligesom at gå ud. Jeg skal have lyst til at invitere Rune med ud på streetbanen, og så køre ham fuldstændig rundt. Altså, ej, det var jorden rundt. Øj, incident, find det. Det er vi ses, Rune. Det er det, sådan en sang skal give mig lyst til, ikke?
1: Så står jeg cheerleader ude på siden.
0: Nu hører vi den sammen,
1: ja.
0: Den officielle VM-sang, Shakira og Burna Boy. Og så meld ind på 12-tolleren. Hvad tænker du om den her? Dig, der lytter med, synes du, den er fed? Synes du, den holder? Er det en ny Waka Waka, vi er ude i? Er den ikke helt op på Waka Waka? Jeg kan afsløre, den hedder Dig. Shakira og Burna Boy, VM's officielle sang.

0: fra. Altså, især fra Burna Boy, sikkert, ikke? Det er virkelig sådan afrobeats.
1: Det er altså latinamerikansk og nigeriansk musik i smuk forening. Den hedder Dig Dig. Hvad tænker vi om det? Vi vil gerne have din dom inde på 12-tallet, dig der lytter med. Er det en fed VM-sang? Er vi oppe på Waka Waka? Er vi der overhovedet ikke? Giv dit besøg med inde på 12-tallet.
2: Ny podcastserie i DR Lyd.
3: Velkommen til Lamif er slang for familie.
2: Med Babak Vakili.
3: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
4: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
3: Hvad rager det dig?
4: Lad jeg har fået trip.
3: Lad mig være, man.
4: Hvad mener du, lad dig være?
3: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
2: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Uro på Drømmefanger. Klokken den er 7:49. Og vi har simpelthen lige lyttet til et stykke kunst, har jeg lyst til at kalde os.
1: Ja, og det begynder at strømme ind med anmeldelser ind på 12-tolleren, fordi den nye VM-sang, den er landet. Man har jo hedkaldt måske mennesket bag den største VM-sang nogensinde, Shakira. Hun er flankeret af Burna Boy på den her sang, og den hedder Die Die. Og lad os bare lige høre en lille snas fra den igen.

0: det er sgu da noget, der kan blødgøre sådan et par stive nordiske hofter, der var lidt, lidt ved det før til dem. Ja. Spørgsmålet er bare, hvad folket tænker derude. Der er godt nok kommet mange sms'er. Der er en, der skriver, hold da op, en sørgelig omgang. Jeg er ikke fan af VM-sangen. Synes, det lugter lidt af, at Shakira er træt af hendes fodboldspiller X-mand. Lidt kedelig, lidt vask. Den måler sig slet ikke med Waka Waka.
1: Til gengæld. Så der er en, der skriver, stod vitterligt lige og rystede røv midt i at lave havregrød til ungerne. Kæmpe ja tak nummer.
0: Og det her, det synes jeg også er rigtig fedt. Lige præcis den her passage i nummeret, som bliver noteret her. Vi er ikke i nærheden af Waka Waka. Den er alt for der er alt for lavmæld stemning i forhold til, at det skal være hele verdens VM-sang. Eneste positive sang er Broen, hvor de lige hiver de største legender ind i form af deres navne. Med venlig hilsen en skuffet fodboldelsker.
1: Det lå vi også mærke til, ja, der sang, der lige kom sig. Messi, Ronaldo, bla bla bla.
0: Maldini, Maradona, Pelle, de er hele vejen rundt. Der er også en, der skriver, det var da den fedeste måde at vågne på. Større end Waka Waka. Genialt. Det er vægtsmeden, der melder ind der.
1: Der er også en sms, hvor der står, pigerne på 8 og 4 er mest til den gamle VM-sang, hvor forældrene synes, den nye VM-sang kan noget. Vi elsker os afrobeat.
0: Ja, men altså, det er kæmpe. Jeg er ude i en form af leg med både noget afrobeat og noget lidt reggaeton. Der er lidt forskellige stemninger, og det er også det, man får, når man både hiver måske Colombias største artist og Nigerias største artist sammen på en sang. Så altså, okay, lidt blandet stemning. Jeg har det også som om, en VM-sang er også en, der vokser undervejs i løbet af et VM. Så dem, der er lidt kritiske, skeptiske nu, det kan være, at de så småt overgiver sig undervejs i slutrunden.
1: Det er ligesom champignoner og kaffe. Nogle ting skal bare vokse på en. Altså, første gang, man smager det, men jo flere gange, man spiser det. Oliven, du ved. Der er bare nogle ting her i livet, hvor man skal lige vende sig til det. Måske er sådan en sang her.
0: Ja, yes. Jeg elsker dine analogier. Hold da op. Hvor er de fine. Shakira og Burnerboy, dig. Tak for din lille dom inde på 12-12'eren lige her, Kit. Og buongiorno. Det er blevet

0: Sao Paulo i ærmet. Hej med jer. Jeg er lige hjemvendt fra nattevagt i nervecentret i Dansk Luftfartsselskab. Lige et hurtigt bad og så videre til min onkels 60-års i Frederikssund. Mon ikke, der venter en lille skarp til at friske mig helt op til morgenbordet klokken 9. Tillykke med den rådende fødselsdag til min onkel Bo Møller, Danmark. Og rigtig god weekend til jer. Nyd det gode vejr.
1: Tillykke, Bo.
0: Tillykke, Bo. Og hallo. Lækkert med sådan en lille sidevogn fra morgenstunden af, ikke?
1: Gammel dansk eller noget.
0: En lille arnbitter måske, ja, sådan noget i den stil. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder inden der, så kan vi lige nå en lille snas fra den her kæmpe klassiker. Kan du mærke det i kroppen eller noget,
1: Inge? Den her?
0: Mm.
1: Ja.
0: Nå.
1: Jeg vrikker lidt.
0: Yes. Okay.

0: Years and Years. Den her hedder King. Klokken, den er blevet 8, og det betyder, at vi skal have nogle af B3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og senere i dag, der får Mette Frederiksen højst sandsynligt stafetten tilbage og bliver kongelig undersøger igen. For i aftes, der sagde Venstres Troels Lund Poulsen, at han opgiver at lande den blå VLAG-regering, han har arbejdet for. Det kan ikke lade sig gøre, fordi Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne ikke vil bakke op om det projekt. Lars Løkke, han vil nu pege på Mette Frederiksen som den, der skal lede forhandlingerne om en ny regering. Og det betyder, at der nok snart skal forhandles om en centrum-venstre-regering igen, ligesom der blev det tidligere, det siger Steffen Hjaltelin, der er politisk analytiker.
2: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen.
1: Det er jo heller ikke Lars Løkke Rasmussens første valg, det her. Han vil allerhelst have en midterregering og have Venstre og Konservative med i de snakke, selvom han godt ved, at det bliver svært.
3: De behøver ikke bare at sidde og se passivt på, at oven på et ønske om at lave blå blokpolitik, at så skulle vi have noget på den anden side af stregen. Altså, de kan jo vælge fortsat at byde sig til.
1: Men det her, det virker altså ret urealistisk, fordi Troels Lund Poulsen igen i går afviste og ville være med i en regering med Socialdemokratiet. Partierne skal forbi kongen kl. 11 og fortælle, hvem de vil have som kongelige undersøger. Der bliver sprøjtet nye elbiler ud herhjemme på et niveau, der selv er kommet bag på mange af politikerne. I 2020 der sagde den daværende socialdemokratiske regering, at den forventede, at vi ville ramme 775.000 grønne biler på vejene i 2030. Men det mål, det er vi allerede forbi. Og hvis vi bare ser på salget i april måned, så var 96% af de nye biler, der blev solgt, elbiler. En af dem, der købte en i den måned og blev en del af statistikken, det er Carsten Strømgaard Andersen fra Nors ved Thisted. Han har regnet sig frem til, at den her elbil nærmest er gratis, fordi benzinen er blevet så dyr.
4: Vi har regnet ud, at hvis mor får sådan en køb på arbejde, så kan det jo spare benzin betale bilen. Hvis man kan få en bil gratis, en ny bil gratis, ved det man sparer ved i benzin, så er det jo næsten dumt at lade være.
5: Fandme ikke, fandme et genialt regnestykke.
1: Det er en mand, der laver girl math. Det
5: er det sindssygt, jo.
1: Og hvis jeg skal lytte til dem med erfaring, blandt andet dig, Inge, så er der mange, der allerede nu varmer op til Aalborg Karneval senere i dag.
6: Det vil jeg våge at påstå, at folk de sidder lige nu og har morgenfest oppe i Ålderen.
1: Åh, det lyder fedt. Der er op mod 100.000, der ryger i gaderne i dag, og det har altså også igen sat gang i debatten om det her kaos er færre over for dem, der bor i byen og måske ikke lige gider at være med. I år der har Aalborg Karneval besluttet, at man selv skal betale, hvis man er nabo til eventet og vil have sat hegn op foran baggården eller opgangen for at forhindre, at folk render ind og tisser eller kaster op eller et eller andet. Og det er der altså flere, der er utilfredse med. Debatten om, hvor meget en gadefest skal fylde, den har jo også kørt i København. Her har Distortion siden 2020 ligesom været afgrænset til nogle specifikke zoner i byen og også i udkanten af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, det lover byens borgmester, Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet. Ham kan vi lige høre her.
7: Altså, jeg synes jo, karneval hører sig til en det centrale del af Aalborg. Det er en del af charmen med det, at man kommer fra den østlige, nordlige, sydlige og vestlige del og mødes i en central i Aalborg.
1: Ja, så må der lukke lidt af...
5: lukke lidt over en.
1: Ja. Et par hjørner, sådan er det.
8: Det er en dag om året.
1: Ja. Og det bliver i nærmest sommervejr, det her karneval. Vi får en del sol, i hvert fald først på dagen. Det kan blive mere skyet, måske også med en by eller to senere, men varmen, den har vi altså op mod 24 grader, får vi. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends, the lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Good morning.
1: Lørdag den 23. maj, klokken den er 7:08, og i dag er en dag, hvor man formentlig virkelig gerne vil være udenfor. Det bliver bragende godt vejr. Det kunne jo være til karneval.
2: Aalborg Karneval, ja. Hvis man er en af dem, så melder man bare lige ind på 12.12, og man skriver P3, laver et lille mellemrum. Vi vil gerne høre, hvad status er fra Aalborg Karneval.
1: Jeg forestiller mig, at der er nogen, som sagt, jeg tror, det er virkelig den dag, hvor man gerne vil være udenfor, ikke?
2: Jo.
1: Så der må sidde nogle folketingspolitikere og være rigtig ærgerlige over, at i dag er en dag, hvor de kommer til at sidde rigtig meget indenfor, fordi vi tager sgu hul på den tredje kongerunde siden valget. Fordi Lars Løkke Rasmussen, han sagde i går, at han kan simpelthen ikke støtte en V-LAG-regering. Så vi prøver igen. Another one.
2: Ja, ja, men altså virkelig, jeg føler også, det fortsætter bare det der show der igen. Jeg tror ikke, de skænker den tanke nødvendigvis, dem der befinder sig i Aalborg på nuværende tidspunkt.
1: Det tror jeg virkelig heller ikke, det gør, men jeg kunne bare forestille mig, at politikerne er ærgerlige over at skulle tilbringe dagen indenfor. Lige om lidt, der skal vi tale lidt om børneløgn, ikke? Fordi da jeg var barn, Kasper, der løg jeg sindssygt meget. Jeg sagde for eksempel,
2: også da du var barn?
1: Ja, ja, også da jeg var barn.
2: Okay.
1: Jeg sagde for eksempel, at min storsøster, hun var forsanger i The Cranberries. For det første har jeg ikke nogen storsøster. For det andet, så er det bare en sindssygt dårlig løgn.
2: Ja, ja. Okay, helt klart.
1: Det dykker vi ned i lige om lidt.

0: Lucas Graham, Mama Set. Lyden af weekendmorgen.
1: Børn, de lyver, Kasper.
0: Det er jo fuldstændig enig.
1: Du har lige proppet munden fyldt med banan.
0: Ja, jeg har virkelig meget banan i munden. Så det er virkelig dårligt sang.
1: Men prøv at, jeg skal nok tage over, fordi der simpelthen blev lavet en ny undersøgelse. Og den har målt, hvor mange børn mellem 9 til 14 år, der har løjet inden for den sidste måned. Det tal er på 64%.
0: Ja, det er i hvert fald den første løgn.
1: 64%!
0: Nå, det synes du er meget. Det synes
1: nej,
0: jeg lyder...
1: Nej. Jeg tror ikke en skid på det. Det er en kæmpe løgn. Altså, det 64% af børn mellem 9 til 14 år har løjet inden for den sidste måned. Det kan ikke passe. Det, okay. Jeg kalder kap, jeg kalder løgn. Prøv at det tal, det kan kun være 100%.
0: Ja, men jeg har også lyst til at sige, 100% af alle voksne har løjet inden for den seneste måned. En hel måned.
1: Alle lyver.
0: Altså du går ikke en hel måned, uden lige at stikke en lille hvid løg på
1: jeg løg her i morges. Jeg sagde til dig, at du ikke så træt ud alligevel, som jeg sagde til at starte med. Det var løgn.
0: Nå, ja, præcis. Ja, du startede med at sige sandheden, ja, og så løg du for at prøve at gøre det bedre. Ja, ja.
1: Altså, alle lyver en gang imellem, men især børn. Det er altså min påstand. Og det er også okay, fordi nogle gange er det jo, altså nogle gange er det store løgn, nogle gange er det små løgn. Jeg sagde lige før, at jeg løg om, at min storesøster var forsanger i et rockband. Jeg har ikke nogen storesøster, og det er en vildt mærkelig løgn. Ja. Men altså...
0: Den er i hvert fald virkelig svær, eller virkelig let sådan at undersøge, hvis man er en lille smule, hvis man er et barn, der er lidt kritisk.
1: Var du sådan et barn, der
0: ja,
1: løg meget?
0: Jeg løg helt sindssygt meget også. Så meget, at pædagogerne begyndte sådan at skrive notater fra mine løgne, og overlevere til mine forældre. Jeg skrev for eksempel på et tidspunkt, der havde vi været ude at gå i skoven, og så var jeg 100% sikker på, da jeg kom hjem og skulle fortælle den her historie til min mor, at der var en ulv, der havde, nej, en ræv, der havde angrebet os og bidt os. Nå. Og der var sådan, at jeg kom hjem, ude at gå i en tur i skoven, og så kom der en ræv og bed os. Og så sådan, og var meget overbevist omkring det. Jeg fortalte også...
1: Altså, pædagogerne var sådan, det passer altså ikke, Kasper?
0: Ja, præcis. Ja. Og jeg var også... Jeg havde også fortalt dem hen i børnehaven, pædagogerne, at der var nogle gamle damer, der stod og spiste af vores hæk.
1: Nej!
0: Og jeg tror, det er fordi, mine forældre måske har fortalt mig på et tidspunkt, vi havde sådan en bøgehæk, og man kan jo godt spise de der bøgeblade der. Ja. Så tror jeg måske bare, jeg tænkte, det kan jeg da godt lave en lille historie på.
1: Så jeg havde ligesom... du har også været dramatic barn, der gerne ville skabe lidt drama.
0: Så der stod en masse gamle damer og spiste af hækken. Det gik jeg ligesom og turnerede med den fortælling her i børnehaven,
1: ja. Ja, okay. Ja, grineren. Jeg kan bare huske, for mig har det meget sådan nogle... Jeg har også engang løjet om, at jeg stjal et tørklæde. Altså sådan... Eller jeg havde stjålet et tørklæde, men jeg løj om, at jeg ikke havde...
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Du ved sådan nogle ting, ja. Ikke? Der er bare noget skønt ved børneløgne. Også fordi de både kan være sådan... super urealistiske, ligesom for eksempel, at gamle damer står og spiser af ens hæk.
0: Ja.
1: Men det kan jo også være sådan noget, hvor man som voksen kan være sådan, vi bliver faktisk nødt til at undersøge det. For eksempel, er du blevet bidt af en ræv?
0: Ja.
1: Det er jo ret alvorligt, hvis du var det. Ja. Nu kunne jeg faktisk egentlig godt tænke mig at høre dig, kære lytter. Hvad løg du om som barn? Smid en sms til 1212, start med P3, og fortæl din børneløgn. Jeg har simpelthen den her påstand om, at 100% af både børn og voksne lyver en gang imellem. Og der er nogle børneløgne, de har bare sat sig i hukommelsen.
0: De er også fede. Jamen, altså, jeg kan også huske, der fløj et svævefly ind over... også på et tidspunkt, vi var i sommerhus, hvor min lillebror var sådan... Snit havde han fået op at flyve i, hvor vi sådan... Ah, det kan vi så fortælle dig, Bastian, at det har du ikke. Du er 7 år gammel. Jo, det har jeg.
1: Det har jeg, ja.
0: Bastian, det har du ikke. Ja. Altså, du har ikke været op at flyve i et svævefly.
1: Ind med børneløgnene på sms'en. Start med P3 i din sms, og lav et mellemrum. Fortæl din børneløgn. Send den til 1212.

0: Hvad løg du om som barn? Det vil jeg rigtig gerne høre lige nu inde i sms-indbakken, fordi åbenbart viser det sig, at 64% af børn mellem 9-14 år har løjet inden for den sidste måned. Der kalder vi cap.
1: Ja, 64%, det lyder simpelthen ikke nok.
0: Det lyder som en kæmpe løgn. Altså 100% af alle børn lyver en gang imellem. Det er også okay, men vi skulle da gerne høre de der løgne. Hvad er det for nogen? For det er lidt sødt og lidt kreativt tit, det der kommer frem. Du løg for eksempel om, at gamle damer spiste af jeres hæk.
1: Ja, de stod bare derude og tykkede bøgebladet der hele dagen lang.
0: Og du er blevet bidt af en rev i børnehaven.
1: Ja. Yes.
0: Jeg sagde, at min storsøster spillede et sejt rockband. Jeg har ikke nogen storsøster.
1: Nej, den er også sindssyg.
0: Så vi vil gerne brainstorme lidt for andre børneløgne. Og det er dig, kære lytter, vi skal bruge nu. Hvad løg du om som barn? Smid en sms til 1212, start med P3 og fortæl din børneløgn.
2: På P3 elsker vi musik.
3: Kæmpe, kæmpe nummer.
4: Amazingness.
2: Den, der går i hjertet.
4: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
2: Den, der får dig på floor.
5: Hold da hammeren, ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
2: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
2: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
2: Det, man hører.
4: Jeg elsker den her sang.
2: Ja, man

0: The Minds of 99, det der er udenfor, lyden af weekendmorgen, klokken den er 22 minutter over 8. Mit navn er Kasper Reiput, over for mig Inge Thorup.
1: Og vi taler om børneløgne, altså løgne, vi lavede, da vi var børn. Fordi 64% af børn mellem 9 til 14 år har nemlig løjet. Ja. Inden for den sidste måned viser en ny undersøgelse lavet af Opinion for DR Ultra. Det tror vi ikke en skid på.
0: Vi tror, at de børn har løjet i den undersøgelse.
1: Ja, det skulle løgn. Alle børn lyver, så det tal må være 100%. Ikke desto mindre, så vil vi bare gerne høre, hvilke børneløgne I har lavet. Og jeg må sige, hold kæft, hvor har folk løjet meget som barn. Det er skønt. Jeg overbeviste pædagogerne i børnehaven om, at jeg ikke kendte den fremmede dame, som hentede mig en gang.
0: Ej.
1: Jeg var så overbevisende, at de var nødt til at ringe til min mor, hvorefter hun så bekræftede, at det var altså min farmor. Står der, ja. Villas, du skal med hjem.
0: Jeg kender hende ikke.
1: Jeg kender hende ikke. Og de der pædagoger, der sådan, at vi må ringe, eller...
0: Ej, hvad er det sygt.
1: Da jeg var 9, der sagde jeg, at min mor, hun var Danmarks dronning, og det var en hemmelighed. Der var ikke nogen, der måtte vide det. Er det ikke sødt?
0: Jeg elsker de der. Jeg elsker det.
1: Jeg flyttede skole i 4. klasse. Jeg fortalte mine nye klassekammerater, at jeg var Danmarksmester i rundt om bordet i bordtennis. Alle troede på det.
0: Det er også fordi, der er nogle af de der løgne, der er vildt lette og efterprøve jo.
1: Ja, jamen det er det.
0: Vi kan jo bare lige byde op til en omgang rundt om bordet så.
1: Den her er til gengæld ikke fra Ane. God weekend til jer. Da jeg var 6 år, var min familie og jeg på ferie i Afrika. Vi så Victoria-vandfaldet, og efterfølgende, da vi kom hjem, fortalte jeg alle, at jeg nær var faldet i vandfaldet ud over kanten, og det var meget dramatisk. Sandheden er, at det var en børneløgn. Vi stod i behør, jeg og sikker afstanden, men løgnen var så god, at jeg faktisk selv troede på, at det var sandt.
0: Men det er fordi nogle gange har jeg det også som om, at børn, de overbeviser sig selv om, at det er rigtigt på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Altså, hvis du har fortalt løgnen nok gange, ikke, så bliver den den virkelige.
1: Præcis, gode. Præcis. Ja. Jeg fortalte, at jeg havde mange tjenere derhjemme og 7 swimmingpools. Jeg sagde til min lillebror, at bacon ikke var for børn, og det bare smagte kedeligt, fordi så var der jo mere til mig. Jeg blev så sur, da han endelig smagte, at han kunne lide det. Og så er der den her, som jeg desværre kan genkende lidt, eller sådan relatere lidt til. Jeg er helt sikkert løjet om alt muligt. Men det eneste, jeg kan komme i tanke om, er, at jeg løj om, at jeg ikke kunne tåle peber, fordi jeg virkelig ikke kunne lide det som barn. Ja.
0: Den kan du relatere til.
1: Det kan vi tage en anden dag, ikke?
0: Nå, okay.
1: Men jeg kan bare,
0: når det er med den på.
1: Ja, med den på. Men jeg vil sige, hold kæft, hvor der mange gode løgne. Også det der med noget, man ikke kan tåle. Fordi man ikke kan lide det. Det er dejligt, at alle kan relatere til det.
0: Tak for beskederne inde på 12-tallerne om alle jeres små børneløgne. Lige her siger Anders Beiberg. Dig, on this hill.

0: Sienna Spargo, Die on this Hill. Og så ved jeg, Inge, at dit jyske ophav er ekstremt interesseret i at høre fra Aalborg Karneval om et øjeblik, ikke?
1: Jo, altså, jeg vil sindssygt gerne have en lille stemningsrapport fra Nordens Paris. Så lige om lidt, der skal man så ringe ind på 70 20 20 20 for at lave en lille stemningsrapport for Aalborg Karneval.

0: Beyoncé, Break My Soul, klokken. Den er blevet 8:30, og vi skal have nogle P3-nyheder fra Rune Styrup.
1: Og vi skal alle sammen have en kongerunde nummer 3 i forsøget på at lande en regering. For i aftes, der gav Venstres Troels Lund Poulsen op på den blå VLAG-regering, han har kæmpet for som kongelig undersøger de sidste par uger. Den vil moderaterne ikke støtte op om, og derfor så skal vi altså have en ny kongelig undersøger. Det bliver nok Mette Frederiksen, der får den titel igen, men vi bliver altså klogere senere. Partierne skal forbi kongen fra klokken 11. Cirka samtidig er der gang i paraden ved Aalborg Karneval, hvor op mod 100.000 ryger i byens gader. Men der er altså også beboere i byen, der har frygtet den her dag lidt, for i år der har Aalborg Karneval besluttet, at de ikke som tidligere år vil betale, hvis beboere vil have opsat hegn ved baggårdsporte og lejlighedsopgangen. Og det betyder, at risikoen for at få pis eller bræk foran hoveddøren eller i gården nok vokser lidt. Der bliver nærmest kun solgt elbiler herhjemme nu. I april var 96% af de ca. 11.000 nye biler, der blev solgt, grønne. Det er en ny rekord, og der er nu mere end 784.000 grønne biler ude på vejene herhjemme. Branchen regner med, at vi kommer op over 1 million elbiler, som også har været et politisk mål, måske allerede næste år. Vi får en del sol i dag, især først på dagen. Senere kan der komme flere skyer, måske også en byge eller to. Og så bliver det varmt. Op mod 24 grader får vi.
2: Hvilket er perfekt, hvis man skal til Aalborg Karneval. En kæmpe fest, hvor man klæder sig ud, drikker, går i parade osv. Og vi vil sygt gerne høre en stemningsrapport fra Nordens Paris. Fra jer, der enten deltager eller observerer festlederne. Så ring ind lige nu på 70 20 20 20 for at lave en stemningsrapport fra Aalborg Karneval.
0: Ja, hvad sker der på nuværende tidspunkt i Aalborg? 70 20 20 20.
3: Du lytter til ACP.
4: Weekendmorgen med Kasper Reiport og Inge Thorup.

0: Lykkelig på Lucky Agent. Det lyder, når weekendmorgen klokken den er 8.35.
1: Hvis du er iklædt et kokkjopi-kostyme, allerede har en promille på 2, eller en nordjyde, der er tvangsindlagt til at observere unge fulde mennesker, fordi du er bosat i 9.000, så det er dig, vi skal have fat på lige nu. Og du må gerne ringe ind til 70 20 20 20, fordi i dag, der løber Skandinaviens største karneval af stablen. Hele Danmark. De mødes i Aalborg jo nærmest, og klæder sig ud og drikker sprut og har det for sindssygt. Aalborg Karneval er lige om lidt i fuld gang. Og vi kan jo af gode grunde ikke være til stede, Kasper. Det er jeg pisse ked af. Jeg vil sindssygt gerne være der. Jeg har været med en gang før, og det er drønhamrende sjovt.
0: Jeg har aldrig prøvet det, nej.
1: Der går du glip af noget.
0: Okay.
1: Vi skal have sindssygt meget FOMO. Og derfor vil jeg også gerne høre en statusrapport fra Nordens Paris. Så som sagt, du kan ringe ind lige nu for lige at lave en lille stemningsrapport. Vi kan jo lige starte med at høre fra dig. Mille, godmorgen.
0: Okay, hold kæft, den energi.
1: Mille, I er en gruppe af piger på 11 eller sådan noget?
2: Ja, det er vi.
1: Og hvad er det, I er klædt ud som?
2: Vi er klædt ud som brats.
1: Okay, hot.
0: Er det sådan noget med, du ved, god solid sol på skoene og vipår og sådan noget?
2: Der er i hvert fald et par stykker, der har søvler på.
0: Ja, okay, klart.
2: De er ufornuftige. Vi skal gå mange kilometer i dag.
1: Måske også noget glimmer, eller hvordan?
3: Hvad
1: ja. Ja, selvfølgelig.
0: Altså, nu har jeg jo aldrig været til Aalborg Karneval. Det eneste, jeg kan konstatere, det er, at klokken den er 8.36. Hvad tid mødtes I?
2: 6.30.
0: Hold da kæft, mand. Okay.
1: Altså, piger, hvad har I indtaget indtil videre? Jeg gør da ikke på, at det er havregryn og kaffe.
2: Jamen, vi har bagt boller, og så har vi simpelthen æggemuffins, og vi har faktisk også lidt rugbrød.
1: Nå,
2: og så en masse øl.
1: Ej, hvor I fornuftige.
0: Jamen, det er godt at ligge en god bund, jo.
2: Ja,
1: ej, det er skide godt. Har I fået noget at drikke også?
2: Ja, vi er i gang med øllet.
0: Stærkt. Okay.
1: Og hvad er planerne i dag? Hvad er planerne?
2: Jamen, planen er, at vi lige skal drikke lidt mere øl, og så...
3: Lidt mere.
2: Så har vi sådan en barnevogn, som vi fylder op med en masse øl, og så går vi mod øst, og så starter vi i øst.
1: Ja.
2: Og
1: nu kigger jeg på Kasper, fordi han ved ikke, hvad øst er. Det er den østlige del af Aalborg.
0: Okay.
1: Og så går man ligesom længere mod indre.
0: Okay,
2: ja, der er tre startpunkter. Der er vest, øst, og så er der over i Nørresundby. Og så starter vi så fra øst.
1: Det er over på den anden side af broen, Nørresundby.
2: Ja, lige præcis.
1: Sådan.
0: Jeg tænker også, vi kan prøve at hoppe hen til dig, Ruben. Ruben, er du også til Aalborg Karneval?
4: Nej, vi er på vej derop.
0: Okay, helt klart. Dig og hvem, Ruben? Ruben, du siger, I er. Hvem er I?
4: Jamen, vi er fire gutter, der er taget sted.
0: Okay, kæmpe. Og jeg siger, jeg har taget bilen fra Sønderjylland.
4: Jeps.
0: Hvad med overnatning og sådan noget? Hvor foregår det henne?
4: Der så vi min kammerats bedste forældre.
0: Nå, okay. Ej, hvor luksus.
1: Hvad er I klædt ud som, ja. Ruben? Det er jo en meget stor del af det.
4: Vi skal være matroser.
1: Ja. Hot også.
0: Okay. Det synes du er lidt hot, eller hvad?
1: Jeg kan jo godt lide bare kostymer generelt og uniformer og sådan noget. Hvad skal I gøre, når I ankommer? Fordi nu kører I bil, så gætter I ikke på, at I må drikke nu. Men når I ankommer, ej, hvad skal der ske?
4: Alle mine venner har drukket, jeg har ikke. Men det første, jeg tror, jeg skal bunde et par stykker, og så er jeg bare i gang.
0: Altså, så kører vi, Ruben. Altså, Ruben, have lige et fantastisk karneval, og skål til jer i bilen.
4: Skål.
0: Skål.
1: Skål.
0: Og vi kan altså også bare lige... Mille, er du stadig med os her?
2: Det er jeg.
0: Mille, kan vi ikke også lige lave en fællesskål hos jer engang?
2: Skål!
0: Ja, kæmpe energi.
1: God fest, damer.
0: Ja, god fest.
1: Ha' det mega grineren, og pas på jer selv. Pas på hinanden. Og det er godt. God fest til alle, der skal til.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: med Hæng en mand lige her i weekendmorgen, hvor klokken der nu lyder på 8:47. Og hvis du er sådan en, der godt kan lide og har lidt indflydelse på, hvilken slags musik vi spiller her i radioen, så har du simpelthen en gylden mulighed lige nu.
1: Ja, man kan præge playlisten, og det kan man i dagens soundtrack. Inden der, så skal vi lige have styr på, hvad vi skal lave det på baggrund af, fordi at kl. 11 i dag, der skydes en ny kongerunde i gang. Det er tredje omgang, det her, Inge. Mm. Hold da kæft, må man bare sige. Det kommer efter, at Troels Lund Poulsen i går meldte ud, at han har givet op på simpelthen at få dannet en ny regering. Han har de sidste to uger kæmpet for en blå VLAK-regering, altså Venstre, LA og Konservative. Og så ligesom Mette Frederiksen, der var kongelig undersøger før ham, kunne han altså ikke lokke Lykke med ombord.
0: Nej, han er sådan lidt stedig, ham Lykke.
1: Ja, han er lidt kostbar, ikke?
0: Ja.
1: Så i går der blev det afgjort, at der så bliver indledt en ny kongerunde. Og det betyder, at partilederne endnu en gang skal en tur forbi kongen og pege på en ny kongelig undersøger.
0: Mm.
1: Og som det ser ud lige nu, ikke? Så er der meget, der tyder på, at det bliver Mette Frederiksen. Hun får lov til at give det et skud mere, simpelthen. For Moderaterne, de har ved at sige, at de vil pege på hende. Så det bliver spændende at se, om hun har bedre held med det i den her omgang, Mette Frederiksen. Under alle omstændigheder, ikke?
0: Mm.
1: Det skal vi herover.
0: Ja, vi skal prøve lige at sætte lidt lyd på til det lidt musikalske bidder. Og vil du ikke prøv at komme med dit bud på, hvordan kunne det her lyde sådan musikalsk?
1: Jo. Og jeg har grebet fat i en gammel flamme, har jeg lyst til at sige, musikalsk. For mit vedkommende, ikke menneskets menneske, jeg skal have fat på, men sangen her, ikke?
0: Mm.
1: Nu forestiller jeg mig så, at jeg er Mette Frederiksen.
0: Ja.
1: Og jeg byder mig lidt til igen, ikke?
0: Jo. Måske også sådan, du ved, ligesom den der pige, sådan, nå okay, så gik du over og prøvede at score en anden, og nu kommer du tilbage.
1: Nu har man hørt lidt rygter om, at de er gået fra hinanden derover, og så har man da sådan, nu okay. Er det min tur igen?
0: Det gør sig lidt til.
1: Hvad? Troels Lund Poulsen? Så er det mig igen, ikke? Det er i hvert fald meget, der tyder på, at det bliver Mette Frederiksen som ny kongelig undersøger.
0: Og spørgsmålet er, om man så har lidt bedre kort på hånden, du ved, anden gang.
1: Ja.
0: Og man kan spille
1: kan
0: lidt mere kostbar.
1: Ja. Jo, det kan godt være.
0: Jeg tager et andet perspektiv, og jeg holder mig væk fra politikerne. Jeg holder mig også væk fra pøblen. Jeg går simpelthen direkte op og ser mig selv som værende kongen.
1: Åh, okay, helt klart.
0: Kong Frederik, ikke? Jeg er kongen, som simpelthen har andet at give mig til, end at skulle godkende en ny kongemager hele tiden. Og jeg tænker sådan, nu kan det snart være nok. Altså, kan de ikke snart blive enige derinde? Jeg gider ikke flere kongerunder. Okay, fuck det. Vi tager en gang mere.
1: Another one. Another one. Jeg kan vide, hvordan han ville gøre det egentlig som kongelig undersøger, DJ Khaled.
0: Ja, muligvis ikke godt.
1: Vi skal bruge dit bud, der lytter med. Hvad er lyden af det her? En ny kongerunde skydes i gang i dag kl. 11 formentlig, så bliver det Mette Frederiksen, der bliver den kongelige undersøger. Det peger Moderaterne i hvert fald på. Hvordan lyder det musikalsk? Hvilke POV tager du? Er du Mette Frederiksen? Er du Troels Lund Poulsen? Er du Lars Løkke? Er du bare simpelthen en borger, der er godt og grundigt træt af det her? Det kan også være, at folk måske er begyndt at håbe på et genvalg, jo. Altså, fordi nu er det trukket ud i så lang tid.
0: Og så er det spændende, hvordan stemmerne så vil fordele sig. Altså, ja. Jeg tror simpelthen ikke, der er nogen politikere, der tør lige nu. Men måske, det kan jo være, at det er dit perspektiv. Leg med det. Alt er tilladt. Det er sindssygt hyggeligt, når I lige fortæller, hvorfor vi skal høre en sang. Og ikke bare sangen. Husk et perspektiv. Også gerne dit navn. Hvem er det, der afsender bag sms'en?

0: En ny kongerunde skydes i gang. I dag klokken 11, der er meget, der tyder på, at det bliver Mette Frederiksen, som bliver den kongelige undersøger igen. Fristes man til at sige, hvad lyden er det? Vi har brug for dit sangbud inde på 12.12, om du skriver P3, så laver du et mellemrum og fortæller os, hvorfor den her sang giver mening.
1: Der er også noget med sådan round three, ikke? Du ved, det er tredje runde nu. Det kunne man godt lege lidt.
0: Nå, okay. Round, ja. Ja, helt klart. P3. Det man hører, er man selv.

0: Apaka. Fluid spin. Klokken nærmer sig 9. Det betyder, at om 3 minutters tid, så skal vi have nogle P3-nyheder. Med Rune Styr, du kan stadig nå at få dit bud med på dagens soundtrack. Du skal på P3, laver en sms, eller undskyld, laver et mellemrum, og så sender du din besked til 12.12. En ny...
1: Nej,
0: en ny kongerunde skal i gang. Det er ligesom udgangspunktet.
1: Det er præcis. Må det ikke den nyhed, der også kommer til at præge Rules nyheder her klokken 9? Det tænker jeg.
0: 100%. Raven Lanae lige her.

0: Raven, Linné, spiller på Syd for Solen i år. Love Me Not hedder den her klokken. Den er passeret 9, og det betyder, at vi skal have nogle nyheder fra Rune Styrup.
1: Også lige lidt mere info om det, vi laver dagens soundtrack om her. For om 2 timer, der skal kongen igen have besøg af partilederne, når der bliver sat gang i en ny kongerunde, altså i forsøget på at lande en regering. I aftes, der sagde Venstres Troels Lund Poulsen, at han opgiver at lande den her blå VLAG-regering, han har arbejdet for. Det kan ikke lade sig gøre, fordi Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne ikke vil bakke op om det projekt. Og nu sagde du også, Kasper, at det ser ud til, det Mette Frederiksen, der ligesom skal prøve at være kongelig undersøger en gang mere. Ja. Det siger vores politiske analytiker Rik Gyllemand også. Det er sådan, hun ser situationen.
0: Okay, det er godt, at, det er godt, at jeg ikke står her og ytrer noget fuldstændig sindssygt.
1: Nej, der er fuldstændig på linje der. Vi kan lige høre hende.
2: Hun var jo godt i gang, før hun blev afbrudt for 2 uger siden med at gå efter at danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og jeg forventer, at hun vil tage arbejdet op der, hvor hun slap.
1: Ja, det lykkedes jo så ikke i første omgang med det Frederiksen at lande den her regering, men Rikke Gjøl siger, det kan så være, at det sker den her gang, fordi vi jo så i mellemtiden, mens Troels Lund Poulsen har været kongelig undersøger, har fået udelukket nogle andre mulige regeringer, som nogen har stået sådan i kulissen og sagt, hvad med den her, hvad med den her? Vi kan lige høre Rikke Gjøl igen.
2: Der kunne hverken dannes noget blot eller noget blot hen over midten. Så nu er Lars Løkke Rasmussen tilbage ved udgangspunktet hos Mette Frederiksen. Han sagde selv i interview i går, at det ligner den mest realistiske regering, altså en med Mette Frederiksen for bordenden.
1: Ja, og det er så fra klokken 11, og så et par timer frem, at partilederne kommer ind forbi kongen, og så ved vi, tror jeg, ved en 13-tiden, om det så er Mette Frederiksen.
3: Man ved ikke, hvad man har, til man har mistet det. Er det ikke sådan, det er? Altså, de ved ikke, hvad...
0: Det
3: forstår ikke.
0: Jeg kan svare dig på. Hvad siger du, Rune?
1: Jo, det kan selvfølgelig godt være et indspark, hvis man
3: den
1: er på den vogn der.
3: Ja. Only know. Let her go. Nej, okay.
1: Vi må se. Hvad der kommer gennem jeres filter nu her på den anden side af nyhederne. Først lige et par andre hurtige, og der bliver købt elbiler herhjemme på et niveau, der selv er kommet bag på politikerne i 2020. Der sagde den daværende socialdemokratiske regering, at de forventede, at vi ville ramme 775.000 grønne biler på vejene i 2030. Men det mål, det er vi allerede forbi. Og det har også overrasket autobranchen Danmark, at der er så meget fart på salget af elbilerne, det siger direktør Gitte Seberg.
4: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: Og det går hurtigt, fordi stort set alle de nye biler, der bliver solgt, kører på el. Hvis vi ser på salget i april måned, så var 96% af de nye biler, der blev solgt, altså elbiler. Og så også en tragisk nyhed fra Kina, for i den nordlige del af landet, der har mindst 82 mennesker mistet livet i en gaseksplosion i en kulmine. Det skriver kinesiske medier. Eksplosionen den skete, mens flere hundrede arbejdere var under jorden, og den kinesiske præsident Xi Jinping, han har beordret en omfattende redningsindsats. Det arbejde skulle stadig være i gang, så det kan jo også være, at de her tal, de altså stadig bliver opdateret. Han siger også, at der skal laves en grundig undersøgelse af årsagen til eksplosionen. Og så tager vi en vejrudsigt herhjemmefra. Den ser ikke særlig dum ud. En del sol mange steder, især først på dagen. Der kan også komme lidt skyer ind imellem, måske en byge. Og en lidt til frisk vind oveni, og så bliver det rigtig varmt, op mellem 20 og 24 grader.

0: Gosh, I love it.
1: Dagens soundtrack. Vi skal til det igen, eller det vil sige, vi skal jo sådan set ikke gøre så meget. Vi skal jo bare være passive og se på. Fordi i dag, der skydes en ny kongerunde i gang. Vi kører på tredje omgang. Vi har snakket en masse om det her til morgen. Vi har hørt om det i Runes Nyheder. Og nu skal I altså sætte musik til det i dagens soundtrack. Det har I gjort, og I har sendt nogle sindssygt gode sms'er. Blandt andet Tom, der skriver, jeg synes, vi skal høre noget med noget fedt spiller. Lykke, han sidder med kortene. Og han fedt spiller, i stedet for selv at tage stokken smart. Men også lidt ynkeligt, ikke at man så op, skriver Tom. Derfor skal vi høre den her sang.
0: En window shopper.
1: 50 cents.
0: En, der går og kigger lidt på vinduerne, shopper lidt derfra, man ikke rigtig tager skridtet ind i forretning, ikke?
1: Det har også et dejligt tempo, ikke? Lidt stille og roligt derudad. Laura, hun har også meldt sig på banen og skriver, at hun simpelthen er befolkningsperspektiv. Det er også alle sammen, Laura ser fra. Laura skriver, jeg er befolkningen, jeg hører radio eller ser nyheder hver dag, og det eneste, jeg har at sige er, så er vi på det shit igen.

0: sorry. Jeg har lyst til at sige undskyld på vegne af medierne,
1: ikke? Så vi sgu på det shit
0: så
1: igen.
0: Vi, altså, sorry, vi bliver ved med at tale om det, men det er fordi, vi går jo alle sammen i spænding og venter på, hvornår filen får de styr på noget derinde. Rune har også meldt sig på banen. Ikke vores nyhedsrune, men lytterrune, der skriver, Kausalkongen, Mr. Swing King. Velkommen, Mr. Swing King. Lad os udråbe Lille Lars som årets swingerkonge.
1: Mr. Swing King. Han får swinget lidt.
0: Ind og ud og...
1: Frem og tilbage. Højre og venstre.
0: Yes.
1: Alle kommer en tur forbi. Mr. Swing King. Kæmpe bud. Ikke det bud, vi er landet på. I stedet for, så skal vi sige godmorgen til dig, Charlotte. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvor ringer du fra, Charlotte?
2: Jeg ringer fra Esbjerg.
0: Er der godt vejr i Vestjylland, ligesom der her i hovedstaden?
2: Der er lidt overskyet, og så er der en let brise, som vi kalder det herovre.
1: Nå. Ja, men ved du hvad, det kommer, Charlotte.
0: Det blæser altid i Vestjylland.
2: To skinne klokken 6 i morges.
0: Skønt.
1: Charlotte, hvad gør vi med dagens soundtrack?
2: Jamen, jeg skrev ind, at jeg synes, det skulle være Jungs, hun kommer tilbage, fordi Socialdemokraterne bliver siddet hele tiden og vidst, at hun kommer der tilbage.
1: Det var bare et spørgsmål om tid.
2: Det var det
1: da. Ah, men altså, kæmpe bud, Charlotte. Tak for at være med og have nydet dine lørdag.
2: Lige måde.
1: Tak skal du have, og tusind tak for alle beskederne på dagens soundtrack inde på 12.12'eren. Det her, det er lyden af det. Junge, hun kommer tilbage.

0: stoppe med at elske nogen. Lyden af weekendmorgen, klokken den er 20 minutter over 9 på den her lørdag den 23. maj. Mit navn er Kasper Eipurt, over for mig har Inge Thor.
1: En kvinde, som i den her uge simpelthen har gjort noget ret stort og meget, meget voksent. Det føles meget voksent. Jeg har købt en bil!
0: Okay, hallo! Yes. Og hvad så? Er du en af dem, der vi har hørt i Runes nyheder, at flere og flere køber elbiler? Benzin og diesel er på vej ud?
1: Selvom at der var det der regnestykke med ham der, der havde lavet det der girl math, som næsten kunne regne ud, at han kunne få den gratis. Det her regnestykke har jeg ikke lavet. Min kæreste og jeg har købt en meget billig, gammel benzinbil.
2: Ja, det er rigtig dieselhakker.
0: Hold da kæft, og den får bare slukket lidt.
1: Nej, jeg ved godt, det ikke er det mest miljøvenlige. Det, jeg vil sige, det også, altså, den kører langt på literen og sådan noget, selvom det er en gammel.
0: Nå, hvor langt kører den på literen?
1: Det ved jeg ikke.
0: Det fik jeg ikke lige spurgt om.
1: Ja, men det tror jeg, det er hans styr på. Okay. Pointen er, han er sjællænder, jeg er jyde. Så da vi er ude ved den her brugvognsforhandler og skal købe den her bil, der er jeg meget sådan, selvom det er en billig, fin lille bil, så er jeg sådan, man kan altid prutte om prisen.
0: Ja, i hvert fald, specielt hvis det er brugte ting. 100%.
1: Og det er det. Det er en gammel bil fra 2008. Den kostede 26.000. Ja. Så jeg tænkte, den kan vi godt prutte om.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Den skal ned på 22.
1: Så jeg... hear me out. Så jeg... vi er ude og se den der bil. Vi får en lille køretur og så videre. Eller vi kører selvfølgelig selv i den. Og så rigtig løvens hule-agtigt, så voterer vi ligesom. Vi vender os om, og så står vi lige og snakker sammen. Hvad skal vi gøre? Hvad siger du? Og min kæreste, han er sådan, Inge, det er sgu et godt køb. Den er sgu billig. Altså, den i forhold til, hvad den kan betyde.
0: Ej, det må han ikke.
1: Så han er bare sådan, vi tager den bare. Og jeg er sådan, niks, vi tager den ikke bare. Man kan altid prutte om prisen. Se, jeg er vokset op med Jylland.
0: Ja, jeg vil altså sige, nu bliver du ved med at sige Jylland. Jeg føler altså, det er en provinsting, det der, fordi jeg er fra provinsen på Sjælland, og der prutter vi altså også om prisen.

0: Jamen, det kan godt være, det er sådan en provinsting. Vi vender os om, og så siger jeg til Victor, jeg har den. Jeg har den, ikke? Og så er jeg sådan, nå, det er da en fin bil, det der. Den ser da vældig ud, den har der fire hjul og det hele.
1: ja, det er heldigt.
0: Gengæld, så har den jo vinterdæk foran, og helersdæk bagpå. Hvis I nu, hvis nu vi laver sådan en hurtig handel, og så siger vi, vi køber den, men så skal vi sgu også have helersdæk på alle fire, og I skifter den. Det er en del af prisen. Og så siger han, nå, det er rigtig nyt, jeg forhandler med. Og så siger jeg, ja, det kan du tro, det er. Og så viser lynhurtigt til at sige, ej, men det er altså så vigtigt, er det heller ikke for os. Og sådan, bare rolig, og vi vil egentlig gerne købe den og sådan noget. Og jeg er sådan,
1: ja, det må han ikke. Det må han ikke,
0: det der. Han må ikke afbryde mig. Nå, vi ender med at købe bilen, og vi får de der dæk med oven i prisen. Så jeg fik pruttet mig frem til det, og det er jeg bare meget stolt af.
1: Ja, du har turneret enormt meget med her de seneste par dage, at du er en ekstremt god prutter.
0: Jeg
1: du
0: er ekstremt god i den disciplin. Ja.
1: Og så har jeg det som om, Inge, at så skal der mere end to dæk til.
0: Ej, det er der penge værd. Det er da mega godt.
1: Hvad koster de dæk?
0: Ja, det ved jeg da ikke. Hvad koster nogle dæk? 500 kroner per styk? Sådan noget der omkring.
1: Måske 500, så lad os sige, du har fået for 1000 kroner. Det er jo ikke en skid for den, der brugte vognsføren, og de kan trække det fra og alt muligt andet, så er vi måske nede på, der koster dem 500 kroner. Så en bil, du har købt for 26.000, der har du fået en besparelse på 500 kroner. Mm. Det synes jeg ikke er en super prutter. Det bliver jeg nødt til at sige.
0: Nej,
1: der skal et par tusind. Der skal et par tusind af. Hvad, Rune, vil du betegne det der som en super prutter?
2: Nej, men jeg er også dårlig til det selv, så jeg kan ikke sige noget.
0: Det bliver der sjældent, eller? Det bliver der sjældent.
1: Nej, okay. Nu, jeg kan godt mærke, det kan også være, at jeg er helt væk her. Hvis man er brugtvognsforhandler, så er man lige ind. Hvis du bare lige forestiller dig, der lytter med, at du er brugtvognsforhandler, du har en bil til 26.000, som er brugt, og for hvad, 2008, ja, den står til 26.000.
0: Ja, den er ret god ellers. Jo, den er ret god.
1: Jeg vil
0: ikke gå mig nærmere i detaljer, så det tror jeg ikke.
1: Du skal have pruttet mere end to dæk med, synes jeg. Ej. Jeg synes, vi skal ned på 22.000.
0: Ja, men vi fik også, altså du ved, så er der også et års garanti og alt muligt.
1: Men altså, tillykke med bilen, for fanden.
0: Tak.
1: Det er ikke, fordi jeg vedlægge den del af
0: det. Nej, men jeg tror, det jeg bare gerne vil have, du anerkender, fuck bilen og sådan noget. Ja. Det jeg gerne vil have, du anerkender, det er, at jeg er god til at prutte.
1: Det vil jeg lade være op til 12-12'eren. Jeg er ikke overbevist om, at de to dæk der er... Det vil jeg ikke smide i puljen som værende en god prutter.
0: Jo.
1: To dæk.
0: Det synes jeg er udmærket. Det... Stop.
1: To dæk.
0: Ja. Men det er også... Det er mere end en 0-dæk.
1: Det er rigtigt. Ja. Prøv at høre. Jamen altså... Men lige ind, hvis du har en holdning til det her, er ingen en god prutter.

0: E.T., Patrasium Gulli, Illuminati, Inge, du har købt en ny bil. Den kostede 26.000.
1: Nej, jeg har ikke købt en ny bil. Jeg har købt en brugt bil.
0: Ja, en brugt bil, men den kostede 26.000. Du fik to vinterdæk med.
1: Yes, nej, helårsdæk.
0: Okay, ja, vi skal satme have styr på de rigtige betegnelser her. Jeg var ikke sindssygt imponeret af dit broderi, på trods af, at du selv var det. Så jeg har bare lige smidt den ud til nogle af dem, der lytter med. Så kan de jo være med til at vurdere det. Ja. Der skal, nu er jeg fra Dragør og ikke brugtvognsforhandler, men jeg havde ikke været tilfreds med mit broderi, hvis jeg kun havde fået to dæk. Det er jo også lidt, sådan jeg har det, ikke? Til gengæld så er der altså også en, der skriver, giv hende den. Jeg synes, det er flot, at hun gør det. Hendes kæreste gad jo ikke. Jeg gad heller ikke, men kredit til hende.
1: Ja,
0: og prøv at høre, det er rigtig nok, du skal helt klart have noget kredit for ligesom at bære den alene.
1: Der er også en, der skriver, altid fint at få lidt med.
0: Okay, jamen altså, så fint. Tillykke med dit broderi og din nye brugte bil.
1: Tak.
0: Den bliver du glad for.
1: Det håber jeg.

0: We are one. We are one. Klokken, den er blevet en lille smule over 9:30, og vi skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup.
1: Ja, jeg tager lige et par hurtige nyheder, og vi skal ud i en kongerunde nummer 3 i forsøget på at få en regering. I aftes, der gav Venstres Troels Lund Poulsen op på den drøm, han har haft om en blå regering bestående af Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Den vil Moderaterne ikke støtte op om, og derfor så skal vi altså have en ny kongelig undersøger. Det bliver nok Mette Frederiksen, der får chancen igen. Men vi bliver altså klogere på det senere. Partierne, de skal forbi kongen fra klokken 11, og så kommer den her runde nok til at tage et par timer. Cirka samtidig med, at de skal det, så er der gang i paraden ved Aalborg Karneval, hvor op mod 100.000 ryger ud i byens gader. Men der er altså også beboere i byen, der ikke er så glade for, at vi nu har ramt den her dag. For i år, der har karnevalet besluttet, at de ikke som tidligere vil betale, hvis beboere vil have opsat hegn ved deres port til baggården eller deres lejlighedsopgang, og det betyder nok, at risikoen for, at der er nogen, der står og tisser i et hjørne, er lidt større end før. Og så ser det ud til, at Grønland er tilbage på USA's præsident Trumps radar. I nat, der har han delt et opslag, hvor der står Hello Greenland, og så er et billede af en grønlandsk by, som en kæmpe udgave af Trump kigger ned på fra bag nogle bjerge. Der er ikke andet i opslaget her, så det betyder jo på den måde ikke noget sådan konkret, men det kommer efter, at et officielt hold amerikanere har været på besøg i Nuuk i starten af ugen. Og det besøg, det kan du læse mere om på DR.dk. Det har også fået nogle af de grønlandske politikere op i det røde felt. En del sol først på dagen herhjemme, men det kan altså også blive mere skyet senere. Til gengæld så bliver det varmt op mod 24 grader mange steder i løbet af dagen.
2: Det ser lidt yngligt ud, men lige nu der har jeg sådan en Pokémon-plaster rundt på min...
0: Nå ja, det kan jeg da godt se. Det er meget fint, faktisk.
2: Fingre.
0: Hvad er det for nogle Pokémons?
2: Det er Pikachu og lidt forskelligt.
0: Squirtle?
2: Ja. Og lige nu ser det lidt sølv ud. Men tidligere på ugen, der så du godt, at mine fingre var bare bundet sådan i bandage.
0: Ja, bundet det så bandage, jeg ikke?
2: Ja, det er fordi, jeg gik i gang med et projekt i den her uge, hvor jeg 100% burde have spurgt om hjælp. Og det skal vi dykke lidt ned i lige om lidt. Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv.

0: Snake Hips, Change the Rapper og Tenage fik du her på All My Friends. Det er lyden af weekendmorgenklokken. Den nærmer sig 20 minutter i 10 på den her 23. maj, lørdag.
1: Udover at jeg har købt den der bil i den her uge, ikke?
0: Ja.
1: Og blevet lidt fattigere på den konto, så er jeg på en anden konto blevet 2.000 kroner fattigere og et ar rigere på mine finger.
0: Okay.
1: Fordi jeg simpelthen har smadret en rimelig dyr glasramme, fordi jeg insisterede på, at jeg godt kunne løfte den selv, selvom jeg helt klart skulle have spurgt om hjælp.
0: Det er en ramme. Altså en billedramme?
1: En billedramme, ikke? En billedramme, der hang på min væg, som jeg havde fået i gave. Jeg ville bare gerne male den, fordi den havde ikke den farve, jeg godt kunne tænke mig.
0: Nå.
1: Så jeg løfter den her. Altså, det er, vi snakker om en meget stor billedramme, større end mig, ikke? Den er, jeg tror, den er på højde med mig. Jeg er 61.
0: Yes.
1: Og måske en meter bred i hvert fald.
0: Ja.
1: Jeg løfter den her ramme op, lægger den ned på mit spisebord. Det går fint. Fjerner plakaten ind i rammen. Det går fint. Fjerner træpladen bag rammen. Det går fint. Jeg tænker, jeg fjerner også lige glasset, for så kommer der jo ikke maling på det i hvert fald.
0: Mm.
1: Til tilbage skulle man måske bare bruge malertape.
0: Ja, ja.
1: Men jeg tænker, nej. Jeg fjerner bare glasset. Jeg når lige at tage fat i den og tænke sådan,
0: Den er tung.
1: Den er meget tung.
0: Gav vide,
1: om man burde være to mennesker til det her. Er det burde man nok? Burde jeg lige vente, til min kæreste kommer hjem senere, og så kunne han hjælpe mig? Er det burde jeg nok? Skal jeg gøre det alligevel? Ja, jeg gør det alligevel. Og så løfter jeg den op, og lige så snart jeg løfter den op, og den er lodret, så flækker den bare midt på. Jo, den flækker bare midt på, og der er glasskår over alt i hele stuen, og det bløder fra min finger, fordi jeg har fået et stykke glas direkte ind, der bare sådan, altså, skåret ind. Og jeg begynder at græde i vildt, fordi jeg får et kæmpe chok.
0: Du har bare været kugt. Inge i kollaps.
1: Ej, og så løber jeg ud til håndvasken og står og skyller mine fingre, og så står jeg bare og græder helt vildt, fordi den der nye ramme, jeg lige har fået i gave, og glas går over det hele, og fucking mine fingre, der bare bløder. Ej, ja,
0: det,
1: jeg var træt.
0: Men altså, det er, kan være barsk nogle gange, det der med ligesom at slå et for stort brød op.
1: Det var bare irriterende, fordi jeg godt vidste, at jeg skulle nok have hjælp til det her.
0: Ja.
1: Jeg skulle ikke have gjort det alene.
0: Nej.
1: Og jeg forestiller mig bare, at det må der simpelthen være nogen af jer, der lytter med lige nu, der kan genkende. Det der med, når man netop sætter sig for noget, og man så finder ud af, at jeg skulle have spurgt om hjælp.
0: På et tidspunkt, så min hustru, da vi boede i vores gamle lejlighed, var i gang med sådan et projekt i køkkenet, hvor hun skulle sætte fliser op i køkkenet. Meget sådan handy, slet ikke noget, jeg ville kaste mig ud i. Men det har hun ligesom været i gang med en del uger, det der med at putte fliser på væggene og så videre.
1: Det er også svært.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, også fordi, at det var sådan noget med, at vi faktisk også skulle skære, eller det skulle vi skulle ikke. Hun skulle skære bordplade til og så videre. Alt muligt, fordi det der er et kæmpe omgang, det der. Og så tænkte jeg, prøv at høre her, ved du hvad, nu er hun i gang med det der. Skal jeg så ikke lige være en rigtig mand, og så få hænget det tv op, som vi har snakket om i rigtig lang tid, så jeg finder den store boremaskine frem, smider et 20 cm bord på. Det er langt, hvis man skulle være i tvivl om det. 20 cm. Så langt, at da jeg har boret de første 5 huller, og skal hænge tv-møblet op, så finder jeg ligesom ud af, shit, jeg har boret lidt skævt, så jeg kan ikke bruge de 5 første huller, så jeg bruger bare 5 nye huller, og det er så først ved de 10. huller, jeg ligesom begynder at lægge mærke til, at der kommer sgu da faktisk lidt lys igennem der.
1: Nej! Du kan se den anden side.
0: Jeg kan simpelthen se den anden side.
1: Og det er ikke til jeres eget?
0: Nej, det er det nemlig ikke. Det er nemlig ind til vores nabo.
1: Nej.
0: Sådan er det jo, når man bor i lejlighed. Så jeg har boret 10 huller i min nabos væg, fordi jeg bare har taget det der 20 cm bord, og så boret i bund hver eneste gang. Ja. Det var voldsomt dyr affære, fordi han havde noget tapet, og man blev jo nødt til, man kunne ikke bare lappe det, så man blev nødt til at pille tapeten af hele hans stuevæg.
1: Nej.
0: Og skulle smide tapet på igen, der skulle maler på, væggen skulle males osv., så det kostede mig sådan noget 8-9.000 kroner at lave den der.
1: Der burde du også spurgte om hjælp.
0: Ja, det burde jeg. Sabne, jeg burde slet ikke have kastet mig ud i det, faktisk. Først og fremmest.
1: Det er den slags historie, jeg gerne vil på jagt efter lige nu i sms-indbakken. Dengang du burde have spurgt om hjælp. Det kan simpelthen være på en eller anden måde, men altså sådan nogle, især sådan nogle handyman-projekter, ikke?
0: Jo, der ind på 12-tolleren med dem, ikke?
1: Ind på 12-tolleren med dem. Send sms, start med P3, lav et mellemrum, og skriv om dengang du burde have spurgt om hjælp, og send til 12-tolleren.

0: Doja Cat, Jealous Type. Inge, du har efterlyst andre mennesker derude, som ligesom du og jeg i virkeligheden har kastet sig ud i et eller andet projekt, som vi ikke helt kunne løfte alene, ikke?
1: Jo. Både du og jeg, Kasper, har simpelthen været udsat for nogle rigtig dårlige oplevelser i forbindelse med, at vi bare kastede os ud i en opgave alene, uden at spørge om hjælp.
0: Ja.
1: Jeg gjorde det så aktuelt som i den her uge, hvor jeg flækkede en ny, dyr glasramme. Og jeg også fik et flot ar på mine fingre. Fordi jeg helt klart burde have spurgt om hjælp til den opgave.
0: Jeg skulle hænge et tv-møbel op i min gamle lejlighed i stuen. Og i den forbindelse, der fik jeg simpelthen boret 10 huller ind til nabovæggen. Det var også en voldsom dyr affære.
1: To situationer, hvor vi burde have spurgt om hjælp. Nu er det din tur. Hvad er din historie? Hvornår har du gjort noget, hvor du bagefter tænkte, shit, jeg burde virkelig have spurgt om hjælp til det her? Send en sms til 12, så start med P3, lav et mellemrum og fortæl, hvornår du burde have spurgt om hjælp.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
4: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.
5: P3

0: på Dracula. Du lytter til Weekendmorgen. Vi blotter os selv lige nu. Vi blotter os selv med historier fra den gang, vi burde have spurgt om hjælp. Fordi jeg i den her uge er blevet 2.000 kroner fattigere og et ar på fingeren rigere, fordi jeg smadrede en ny, dyr glasramme. Jeg insisterede nemlig på, at jeg kunne løfte den selv, og det kunne jeg helt klart ikke. Jeg skulle helt klart have spurgt om hjælp.
1: Ja, og jeg kom til at bore 10 huller ind til min nabo, fordi jeg skulle hænge et tv-møbel op. Ikke? Jeg borede simpelthen alt for langt ind.
0: To situationer, hvor vi burde være kommet frem til erkendelsen. Jeg skulle nok have rakt ud til nogle andre for lige at få en hånd med. Det er I også nogen, der har været udenfor. For eksempel den her sms, der skriver: jeg vil selv installere et nyt kæmpestort vindue uden nogen erfaring. Jeg skruer selvfølgelig en skrue ind i glasset, så det springer.
1: Ej.
0: Jeg bestiller et nyt dyrt glas til vinduet, som jeg selvfølgelig selv vil skifte. Jeg ender også med at smadre det nye glas. Måske Ej. Jeg burde have spurgt om hjælp.
1: Nej.
0: Det er så fedt, hvordan man nogle gange bare insisterer på, at man kan nogle ting. Og det har du også prøvet, Katrine. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Horsens.
0: Og hvad er det, som... hvilken situation har du været i, hvor du tænker på bagkant, jeg burde nok have spurgt efter hjælp?
2: Jamen, jeg var lige flyttet i en ny lejlighed, og så skulle jeg have hængt en lampe op over mit spisebord. Og jeg får hængt den her lampe op og sat den til, og så virker den ikke.
0: Ej.
2: Og jeg er fuldstændig overbevist om, at det her, jeg er jo selvfølgelig fuldstændig styr på, hvordan man gør. Så det må være stikkontakten.
0: Ja.
2: Strømmen i stikkontakten, ja. Der er noget galt med. Så jeg får min far ud, og han tjekker stikkontakten, skifter den, tjekker, om der er strøm i. Min kæreste tilbyder også, om han ikke lige skal kigge på den der lampe, og jeg er sådan, nej, det skal du ikke.
1: Du skal bare, blande dig, du skal bare blande udenom.
2: Fuldstændig, jeg har styr på det her. Ender med at bestille en elektriker til at komme for at hjælpe mig med det her strøm. Han tager så lampen ned og konstaterer, at ledningen inde i lampen bare ikke er sat sammen.
1: Nej. For satan.
0: Det er en ærgerlig fejl. Det er en ærgerlig situation.
1: Er din kæreste der til ligesom at overvære den konklusion, det resultat der?
2: Nej, det er han ikke. Der gik noget tid, inden jeg måtte krybe til korset og fortælle ham, hvad der var galt.
0: Men det er også fordi, når man gider ikke indrømme det vel, så gider man ikke ligge så fladt ned og være sådan, ej, jeg burde nok ikke spørge dem hjælp. Nej, det ved du hvad, jeg havde styr på det.
1: Men det må da også have været en bekostelig affære, Katrine, med elektriker og ny stikkontakt og alt muligt.
2: Ja, altså, elektrikeren i sig selv kostede jo 800 kroner, og han var der jo i halvandet minut.
0: Nej.
1: Lige
0: før det kan være dyrere end lampen jo, altså efter hvilken lampe det er.
1: Men prøv at høre. Katrine, det kan ske for selv den bedste. Det er også sket for os to her i studiet.
2: Ja.
0: Tak for din historie, Katrine, og ved du hvad, så ved du til en anden gang, så spørg lige om hjælp til sådan noget.
2: Ja.
1: Nyd din lørdag, ikke, Katrine?
2: Tak, og i lige måde.

0: Kenya Grace. Strangers. Lyden af weekendmorgen. Lidt endnu. Klokken den nærmer sig 10. Det betyder, at vi om et øjeblik skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup. Efter det, så er Mads Strangers.
1: Ja? Hvad?
0: Mads Lebel.
1: Ja, ja. Hvorfor tisser du på
0: mig? Det var fordi, du begyndte at grine af, at jeg kunne udtale dit navn, Mads Lebel, for fanden. Der er benægt om et øjeblik.
2: Ja, det kan jeg
0: skal der ske skal der ske skal der ske fede?
2: Ja, det lyder som Ole Ullum.
0: Hvad så?
2: Jamen, jeg vil gerne lave en lille journalistisk undersøgelse på alle lyttere, der lytter med lige nu, som er, hvis du, om du læser til eksamen, altså er du i en eksamenslæseperiode lige nu, og hvis ja, hvor langt bagud er det? Hvilke overspringshandlinger har du lavet?
1: Okay.
2: Fordi at hvis du nok er lidt presset, og det er du, så har jeg tænkt mig at lave en lille støttegruppe for alle os, der er lidt presset over eksamen.
0: Yes. Er du en af dem?
2: Okay, det er jeg ikke, men jeg vil gerne facilitere en støttegruppe.
0: Helt klart. Okay.
2: Fordi jeg havde selv brug for det meget dengang.
0: Ja, okay, så en gruppe, der kommer på baggrund af egne erfaringer. Ja, men jeg skal ud. Jeg har fri lidt, for fanden. Altså,
1: du kan ikke snakke mere. Nej. Du kan ikke snakke mere.
2: Så skriv ind, hvis du læser eksamen lige nu og er presset.
1: Og imens du gør det, så kan du høre. Jeg kan heller ikke snakke, så kan du høre Annika med Livsforladt.
3: Det, man hører,

0: Annika på Livsforladt. Om et øjeblik, så er Mads Lebel klar med benægt, benægt, benægt. Allerførst, skal vi lige prøve noget en gang?
1: Eller? Ja, vi står jo kendt mod kendt nu.
0: Okay.
1: Med,
0: Klokken
1: er 11.
0: Nej, 10 for 10. Helvede. Ej, hvor er du syg.
1: Jeg lyder for Rune Styrup, klokken 10.
0: Jamen altså, Mads.
1: Men du har lige fumlet også. Jeg må også godt fumle lidt.
0: Ja, men du er lige startet.
1: Undskyld.
2: Hvordan vil selv evaluere det eksperiment der?
1: Det var super dårligt. Kasper, det var en dårlig idé.
2: Jeg prøver at tage over med et par nyheder her klokken 10. Og vi skal ud i en kongerunde mere, nummer 3, for i aftes, der sagde Venstres Troels Lund Poulsen, der jo har været kongelig undersøger her i anden omgang, at han opgiver at lande den blå VLAG-regering, han har arbejdet for. Det gjorde han efter et møde med Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, hvor han gjorde det klart, at Moderaterne ikke vil bakke op om den regering. Og Løkke, han forklarer lige, hvorfor med en skibsmetafor her.
3: Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juhl og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi sig ikke tryg ved.
2: Alt tyder på, at det er Mette Frederiksen, der får chancen som kongelig undersøger igen nu, og vores politiske analytiker siger, at hun så vil arbejde videre på at lande den centrum-venstre-regering, hun tidligere har forhandlet om. Sådan en regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne vil kræve, at Enhedslisten bakker op om den, og deres politiske leder Pelle Dragsted, han siger, at han er klar til at gå på kompromis, hvis han altså også bare får noget den anden vej.
4: Vi ved godt, at hvis det her skal lykkes, så er alle nødt til at bøje sig og kunne kompromis med hinanden. Men det kræver selvfølgelig, at alle gør det rundt om bordet. Så selvfølgelig skal Moderaterne også kunne se sig selv i en aftale, ligesom Enhedslisten skal kunne se sig selv i det grundlag, som der kommer ud af de her forhandlinger.
2: Om en time skal partilederne på skift forbi kongen og fortælle, hvem de vil have som kongelige undersøger herfra. Der er fuld tryk på Aalborg i dag, hvor op mod 100.000 samles i gaderne til karnevalet. Og ligesom vi har hørt det omkring for eksempel Distortion i København, så har det her kæmpe arrangement igen sat gang i en debat om, hvad man som beboer skal finde sig i. I år der har karnevalet besluttet, at man selv skal betale, hvis man er nabo til eventet, og vi har sat hegn op foran baggården eller opgangen, så man undgår pis eller bræk der. En af mine kollegaer var for en times tid siden forbi en opvarmning i en have i Nørre Sundby, hvor 150 er samlet lige nu. En af dem, det er Lukas Thorup. Han har hørt om den her debat i år og siger, at han har tænkt sig at i hvert fald prøve at tænke mere over og forsøge at finde et pissoir og ikke en baggård, når han render rundt i byen.
5: Altså, jeg vil sige, at i år, der vil jeg i hvert fald tage det klart til overvejelse, at jeg så nok skal lade være med at forstyrre så mange med tis og det der. Men jeg vil nok lyve, hvis jeg sagde, at de sidste 4 år, der har måske ikke tænkt så meget over.
2: Ja, det handler om, at det bare er nemmere lige at finde et hjørne eller en væg, når man skal ud med noget, siger han.
5: Ja, men det er jo det der med, at man sådan bare render rundt, og man ikke rigtig lige helt... Man er også man er en rimelig god tilstand, så man tænker måske ikke lige så meget over det.
2: Jeg er godt gang i den der. Det er spændende om, og hvordan de der overvejelser bliver, når han får lidt mere indbord til løbet af dagen. Og så rykker vi også lige til Herning, hvor 2 anholdte fra en større politiaktion ved Banegården i aften skal i grundlovsforhør i dag. Det siger Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet anholdt i alt 3 personer, da betjente med maskinpistoler i går afspærrede Banegården og evakuerede området. Politiet vil ikke sige ret meget om de anholdte eller hvad de er sigtet for, men har sagt, at man mener, at episoden her er relateret til en igangværende konflikt i Herning Ikast-området med flere skudepisoder, brande og en håndgranat. Og politiet patruljerer også mere i gaderne i begge byer nu. En del sol først på dagen, og selvom det senere kan blive skyet, måske også med en enkelt by eller to, så bliver det varmt. Op mod 24 grader mange steder i dag, og så en lidt til frisk vind oveni.
1: Tak for det, Rune.
2: Ja, det lyder lækkert.
1: Ja, det gør det.

Det er nemlig fuldstændig rigtig, rigtig god lørdag formiddag og rigtig god weekend, hvis du har det. Jeg vil gerne lige starte med at fortælle, hvordan min egen weekend startede i går efter arbejde. Så tager jeg hjem, og så får jeg set 6 timer af Kastanjemanden. Og så vælger jeg at gå i gang med at lave frikadeller klokken 10:30, fordi jeg får 7 gutter på besøg til det, der hedder en pinsefrokost senere i dag. Så jeg lavede simpelthen frikadeller i går klokken 10:30, og det gode ved at lave frikadeller, det er jo, det er jo, at jeg kunne få frikadeller til morgenmad. Så jeg har simpelthen fået frikadeller her til morgenmad med dejlig rugbrød, smør, en dunse og så lidt ketchup på. Så jeg er i topform i dag, vil jeg sige. Jeg glæder mig til, at vi skal hygge dig og mig indtil klokken. Den bliver 12, og jeg vil sige, hvis du læser til eksamen lige nu, så har jeg særlig brug for dig lige om lidt. Fordi at hvis du er i gang med at skrive eksamen, så betyder det nok også, at du er i gang med at lave alle mulige overspringshandlinger. Og jeg begynder at få en lille smule dårlig samvittighed. Bare rolig, jeg har hjælp til dig lige om lidt. Jeg fortæller mere om det allerførst. Dima Moonlight, velkommen til.

0: Mille var det her med en sang, der hedder Tusind Tanker. Tusind Tanker, som måske er en lille apropos-sang til dig, som læser til eksamen lige nu. For du har muligvis også tusind tanker omkring, at du har en eksamen lige om lidt hængende over hovedet. Og du har en lille smule dårlig samvittighed. Men bare rolig. Du skal være klar til at ringe ind på 70 20 20 20 lige om lidt, for jeg vil gerne hjælpe dig. Fordi det er den 23. maj, og det betyder, at vi er i gang med læseferien. Uanset om du læser, går ind i folkeskolen, om du går i gymnasiet, eller om du er på et studie, så er der nok stor sandsynlighed for, at du er i gang med at læse til en eksamen lige nu. Og det betyder jo en ting, at man har enormt travlt med alt muligt andet end at læse op til en eksamen. Jeg kender det. Det er den her periode i ens ungdomsliv. Det, slut maj, til man skal til eksamen. Det er jo her, hvor man får mulighed for at få tømt sin vasketøjskurv helt i bund. Man får rengjort den ovn, man ikke har fået rengjort hele året. Man får undersøgt, hvor mange gange Nick & Jay egentlig synger Boing i løbet af sangen Boing. Det er 21 gange, kan jeg i øvrigt oplyse. Man begynder at prøve at spille guitar og alt muligt andet, som overhovedet ikke har noget med eksamen at gøre. Man gør alt for ikke at læse op, fordi det er så kedeligt. Og så lige pludselig, bam, så rammer den der dårlige samvittighed, fordi at, så begynder man at snakke med sine studiekammerater, og de er meget længere end en selv. Og man begynder lige pludselig at få lidt stress. Og Tilde, du er min producer.
1: Yes.
0: Jeg tænker også, du må kende det her, men man føler sig lidt alene med det.
1: Ja.
0: Man er lidt bange, man tænker, shit, nu har jeg lavet alle mulige overspringshandlinger.
1: Ja.
0: Man har brug for nogen at snakke med, fordi ens studiekammerater, de er lige pludselig meget længere med en. De forstår ikke, hvilken situation man er i.
1: Nej, det er på en måde lidt et tabu. Kunne det være?
0: Det kunne godt være en lille smule for et tabu, men i hvert fald en lille smule presset. Yes. Det jeg gerne vil til det, det er, at det jeg i hvert fald godt kunne have brug for dengang, det var en form for støttegruppe.
1: Ja, tak.
0: Hvor man lige kunne møde nogle ligesindede. Nogen, som også har lavet absurd mange overspringshandlinger. Ja, og så lige pludselig finde ud af, hov, der er der en eksamen lige her på tirsdag, eller hvornår det nu er. Og jeg er da overhovedet ikke særlig klar til det. Så jeg tænkte på, om vi ikke skulle prøve at facilitere sådan en støttegruppe her live i radioen.
1: Jo.
0: Tænker du ikke, at der var nogen, der godt kunne have brug for det?
1: Jo, altså det er noget med, at hvis du sidder derude og tænker, jeg må være den eneste, der laver alle de her overspringshandlinger, for ikke at læse op til den der eksamen.
0: Ja, præcis. Vi åbner telefonen, men kun hvis du skal til en eksamen lige om lidt, og du har lavet absurd mange overspringshandlinger, så du derfor er en lille smule bagud.
1: Eller bare en stor.
0: Eller en kæmpe stor. Ja, lige præcis. Uanset hvad, ring ind på 70 20 20 20 lige nu, så vil vi gerne lige høre omkring, hvad du skal op i, og hvornår du skal op i, og hvilke overspringshandlinger du har lavet. Fordi at, så kan du få lov til at møde nogle andre, som også har lavet rigtig mange overspringshandlinger.
1: Det er jo et safe space. Vi omfavner jo hinanden radiofonisk, så I skal ikke være bange for...
0: Overhovedet ikke.
1: Nogle overspringshandlinger er forkerte.
0: Nej, det kan også være, hvis du bare er færdig med at lave overspringshandlinger, og du godt kunne tænke dig noget inspiration til en ny overspringshandling, så kan du også ringe ind på 70 20 20 20. Hvis du har fundet på en mega god overspringshandling, som du gerne vil anbefale, så kan du også ringe ind på 70 20 20 20. Det er det. Så skal du til en eksamen lige om lidt, og har du lavet rigtig mange overspringshandlinger. Jeg kan se, at der allerede nogen, der er begyndt at ringe ind. Callcenteret er åbent. Hvilke overspringshandlinger har du lavet, og hvad skal du op i lige om lidt? Ring ind 70 20 20 20. Jeg venter på dig, imens du er ved pil, venter ikke på nogen.

0: var det her på Venter ikke på nogen. Lige om lidt, så åbner vi støttegruppen for alle jer, som skal til eksamen lige om lidt, og alle presset, fordi I har lavet helt absurd mange overspringshandlinger. Bare rolig, du er ikke alene. Der er rigtig, rigtig mange, som har prøvet at ringe ind. Så bliv endelig ved med det på 70 20 20 20. Så kan du lige få lov til at møde nogle nye ligesindede, som også har lavet vildt mange overspringshandlinger, og gør, at du ikke får dårlig samvittighed over, at du også har lavet overspringshandlinger. Så bliv ved med at ringe ind på 70 20 20 20. Så laver vi lige støttegruppen lige med. Jeg er meget spændt på, hvordan det her det kommer til at gå.
1: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
1: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Taylor Swift var det her på Elizabeth Taylor. Louise?
1: Ja?
0: Velkommen til den her eksamensstøttegruppe for alle jer, som laver vildt mange overspringshandlinger, og derfor er en lille smule presset med eksamen. Du var den første, der ringede ind, så du får den ærefulde opgave at skulle vælge, hvilket underlæg vi skal have til den her støttegruppe. Jeg har to valgmuligheder. Den ene, det er sådan noget her. Sådan lidt roligt, massageagtigt. Hvad synes du om det?
1: Ja, det kan noget.
0: Det kan noget. Okay, det er den ene mulighed. Den anden mulighed, det er det her. Regn.
1: Ja, så er jeg nok mest på regn.
0: Så er du mest på regn? Okay, ja. Jamen ved du hvad? To sekunder, jeg smider lige regn op her, og så gør vi sådan her. Ah, er det ikke dejligt?
1: Det er så skønt.
0: Hvad med dig, Laurits? Du er også en medlem af støttegruppen. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Er du også en lille smule presset med en eksamen?
2: Ja, det kan man godt sige.
0: Det kan man godt sige. Okay, jeg tænker, Laurits, måske vil du starte. Hvornår skal du til eksamen, og hvad skal du op i?
2: Det skal vi på tirsdag, og det er fysik, B-niveau.
0: På tirsdag, og det er fysik på B-niveau. Hvor meget har du, eller hvilke overspringshandlinger har du lavet for ikke at læse op til den eksamen?
2: Jamen, vi er sgu, det er Roskilde, og vi kører til Viborg.
0: I kører til Viborg?
2: Yes.
0: Okay, hvad laver I i Viborg?
2: Vi spiller lige noget badminton.
0: I tager til Viborg for at spille badminton?
2: Ja, det lyder hyggeligt.
0: Det lyder hyggeligt. Altså, er det en turnering? Er du god til badminton, eller er det bare...
2: Nej, det er sgu mest bare noget hygge.
0: Okay, det synes jeg er langt at tage til Viborg for at spille badminton. Men jeg elsker overspringshandlingen. Louise, er det en overspringshandling, du kan respektere?
1: Jeg synes, den er god.
0: Du synes, den er god?
1: Okay. Ja, den er helt med på.
0: Dejligt. Jamen, Laurits, allerede der, så må jeg jo tænke, at du ikke har lige så dårligt samvittighed over at være taget til Viborg.
2: Jamen, jeg har det meget bedre.
0: Ja, skide godt. Louise, hvad skal du op i?
1: Jamen, jeg skal op i projektledelse.
0: Hvornår er det?
1: Jamen, det er faktisk først den 3.
0: Det er den 3. juni, men jeg ved jo også projektledelse. Jeg tænker, det er en stor eksamen. Hvad har du lavet for at ikke læse op til den eksamen?
1: Jamen, for ikke at læse op, så er jeg faktisk begyndt at vaske gulv nede i kælderen.
0: Oj, det er en eksamen, man ikke gider læse op til, hvis man begynder at vaske gulv nede i kælderen. Hvor langt er du kommet?
1: Jamen, jeg har vasket det ene kælderrum, og så tænker jeg egentlig at tage det andet kælderrum, og måske jeg også skal tage gangen.
0: Okay, jamen det synes jeg da. Laurits, hvad tænker du om, skal hun også tage gangen?
2: Det lyder røvsygt. Og jeg har det hele.
0: Hvad siger du, Laurits?
2: Man skal lave noget sjovere, jo.
0: Okay, har du nogle anbefalinger til Louise, så hvis hun ikke skal vaske gulv? Hun overvejer kun at tage gangen, kan man sige.
2: Man kunne tage X-jump og hoppe lidt.
0: Tage X-jump? Hvad, er det sådan noget trampolinpark eller sådan noget?
2: Ja.
0: Hvad tænker du om det, Louise? Vaskegulv eller trampolinpark?
1: Jamen, det går ikke med trampolinpark. Jeg har født to børn, så kommer jeg til at chatpisse hele tiden, så...
0: Ja, okay. Det går ikke. jeg tænker, altså, hvis man vasker gulv, Louise, så har man lavet mange overspringshandlinger inden sig, eller det er den første, man syr til, når man ikke gider læse op til projektledelse?
1: Nej, den er i rækken af mange.
0: Okay, ja. Hvad har du ellers lavet, hvis der er nogen derude, som savner lidt inspiration?
1: Jeg er begyndt at kigge på dyre designertasker.
0: Det er
1: slet ikke mig.
0: Nej, men det lyder meget hyggeligt at bruge tid på at ose derinde på nettet.
1: Ja, lige præcis. Bare ose.
0: Ja.
1: For alt muligt, man ikke går op i.
0: Er det noget, du kunne overveje, Laura, til at gå ind og ose lidt på nogle forskellige ting, som man egentlig ikke køber, men man bare godt kunne tænke sig at kigge lidt på?
2: Ja, det gør man da engang imellem. Det gør man da.
0: Ja. Nå, men dejligt. Jeg synes, at det var... Louise, hvordan har du det egentlig med lige at høre lidt fra Laura til os? Har du også lidt mere ro i maven over, at du er lidt presset på eksamen?
1: Ej, helt ro i maven. Jeg tænker rigtigt? Også, jeg er faktisk på vej til Odense nu for at se et par veninder, så jeg kan totalt relatere.
0: Det er perfekt. Det er en mega god overspringshandel, Louise. Og til alle jer derude, som ikke har været med i radioen, og som bare savner lidt inspiration til, hvad skal man egentlig lave? Så var der nogle rigtig gode eksempler her. Der var trampolinpark til den anden ende af landet for at spille badminton, eller begynde at vaske gulv nede i kælderen. Louise og Laurits. Tusind tak, fordi I har lyst til at være med i det her eksperiment. Jeg er glad for, at det gav jer en lille smule mere ro i maven. Rigtig,
1: jo,
0: rigtig, rigtig god eksamenlæsning, når I kommer dertil på et tidspunkt, og rigtig god til eksamen til jer to og alle andre, der skal til en eksamen.
2: Tak,
0: Empire of the Sun, we are the people.

0: Personligt fra Frier Sager. En af P3's næste rigtig, rigtig godt nummer, må jeg sige. Nu har jeg simpelthen fået altså enormt fornemt besøg i studiet af min medvært for i dag. En medvært, som har valgt at stå op. Ja, Niels Nielsen. Velkommen til. Det synes jeg jo er helt vanvittigt.
1: At stå op?
0: Ja, du er den første gæst med, jeg har haft med, som har valgt at stå op.
1: Nå, jamen jeg kan godt lide at stå op. Jeg synes, man kommer lidt i gang.
0: Du giver mig lidt dårligt. Nu bliver jeg også nødt til at rejse mig. Du giver mig dårligt.
1: Sådan får de små motionsmomenter ind i hverdagen, ikke?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg hæver lige bordet en lille smule her. Nå. Niels Nielsen, du er stand-up-komiker.
1: Ja.
0: En sjov mand. Så havde du også Niels Nielsen, som jeg godt kunne tænke mig at snakke en lille smule med dig om, fordi Niels er jo egentlig et meget normalt navn.
1: Ja.
0: Og Nielsen er jo også et ekstremt normalt efternavn.
1: Ja, i den grad.
0: Men det der med at hedde Niels Nielsen,
1: ja,
0: synes jeg jo er vildt blæret. Det er jo ekstremt unikt.
1: Ja, blæret, det er måske den første, der har sagt det.
0: Nå, okay.
1: Det plejer at være, det er jo godt kommende navn, ikke? Fordi at du skal nærmest bare sige navnet, så begynder folk allerede at sidde og smågrine, ikke? Og være sådan, det er jo det samme. Og sådan, ja, det er jo ikke helt det samme, men altså, okay.
0: Det er nemlig ikke helt det samme, og dog alligevel. Nå, okay. Men altså, jeg har også heddet label til efternavn. Jeg har også blevet drillet meget med mit navn. Er du også blevet drillet lidt med Niels Nielsen?
1: Ja, det vil jeg sige. Ja. Også bare, altså, at være min alder, ikke? Nu er jeg 28 og hedde Niels i forvejen. Det er jo allerede nok til folk, ja, sådan lidt. Hvor gammel er du? Ja. Og du hedder også til efternavn.
0: Ja. Hvad hedder det? For at sige dobbelt op på Niels. Hvad hedder det? Til gengæld så har jeg jo set dit one-man-show, som ligger inde på YouTube. Et rigtig godt one-man-show, der hedder Momenter og Spænding. Tak. Hvor du fortæller omkring, at du i den første måned i gymnasiet havde et lidt andet navn,
1: ja,
0: end Niels Nielsen. Fordi I havde lavet en navneleg.
1: Jeps.
0: Hvor du skulle nævne et dyr.
1: Mm.
0: Og hvad havde du kommet til at sige der?
1: Jamen, jeg synes jo selv, jeg er ret sjov, og det var jo så også, for det hang virkelig ved. Fordi jeg havde jo næbdyret Niels i lidt lang tid i starten der, ikke?
0: Ja. Og det er jo en, altså, hvis man har set meget Disney Channel som barn, så kender, yes, man jo måske den her titmelodi. Det er 5 sekunder langt,
1: det
0: her.
1: Ja, det er for mig.
0: Så det er jo bare, hvis du har lyst til det, Niels Nielsen, så kunne vi jo gøre det sådan her. Det er et tilbud, og du kan vælge at sige nej, og du kan vælge at sige ja. Men ja, vi kan jo, hver gang vi præsenterer dig, i stedet for at sige Niels Nielsen, så kan vi jo i stedet for at sige næbdyret Niels Nielsen, og så spil den her lyd.
1: Det vil jeg elske.
0: Skal vi gøre det, at, ja, du hedder næbdyret Niels Nielsen, og så spiller vi den her lyd hver gang?
1: Ja, det tager jeg.
0: Fedt. Jamen ved du hvad, næbdyret Niels Nielsen, velkommen til. Nu skal vi høre Barcelona på udsving, og lige med skal vi tale omkring, at du måske egentlig også er en lille smule ældre af sind, end du egentlig er. For jeg har snakket med en af dine gode kammerater,
1: okay,
0: og der er et lille klip, jeg gerne vil spille for dig lige med.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
3: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, at det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow i eftermiddag fra kl. 14 på P4 og i DR Lyd.

0: The Bowser var det her på Magnetic, og kæft, jeg synes, det er et klassenummer. Der bliver rocket med herinde i studiet, fra min side af. Niels Nielsen, du er min medvært. Yes. Vi står jo op nu.
1: Ja.
0: Fordi du godt kan lide at stå op. Det har du også gjort meget i skole.
1: Ja, jeg havde en tendens til at rejse mig op nogle gange, hvis jeg kedede mig lidt, eller jeg ved ikke. Det synes, det der med at bare sidde ned i for lang tid, så zoner jeg fuldstændig ud. Det er måske ikke så godt i radioen.
0: Det synes jeg er... det er meget spændende at prøve det her, for jeg føler sådan, det hele ser lidt anderledes ud.
1: Ja, ja.
0: Men det er meget sundt at prøve. Jeg føler mig til gengæld meget frisk, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Nå, Niels, det vi skal til nu, det er, at vi lige skal lære dig en lille smule bedre at kende. Og hvordan lærer man dig bedre at kende, end at, uden at du ved det, har snakket med nogle af dine bedste venner omkring, hvad er der af lidt hygge, hvad kan man sige, røg på, ja, Niels? Så jeg har haft kontakt til en af dine gode venner. Han hedder Simon Væver.
1: Ja.
0: Han er også komiker. Og han startede jo faktisk med at sige, at Niels Nielsen ikke har så mange dårlige vaner.
1: Okay.
0: Men til gengæld, at du har et enormt... jeg spiller bare lige klippet for dig, så kan vi bare lige tage den bagefter her.
2: Niels Nielsen, han er dog en gammel mand indeni, der hader underlige ting. Han hader apps. Han har hadet apps alt den tid, jeg har kendt ham. Øj, et underligt had til apps. Og det synes jeg jo er spændende, når man er yngre end mig på 31.
0: Det synes jeg æder med ham også, Niels. Hvordan kan man hade apps? Det er jo... jeg føler ikke, slet ikke, at jeg føler, du er for gammel til at være på P3. Jeg føler, det er meget P5-agtigt.
1: Ja, men jeg burde stå og høre noget jazz nu, ikke? Jamen, jeg ved sgu ikke, altså, det er vel ikke, fordi... Jeg kan godt se det smarte i nogle apps, men jeg synes, det der, når der bare er apps alle vegne, ikke? For eksempel, jeg har købt et basiskort, det nye rejsekort-ting, fordi jeg stoler ikke helt på den der manu, hvis jeg tager på min telefon og sådan noget, ikke? Og jeg synes, det der, når man ligesom skal have en app bare for appens skyld. For også med elbiler, jeg er jo egentlig meget for, at vi skal have nogle flere elbiler. Men så har jeg en ven, som har købt en elbil, og så hver gang vi skal lade, så skal han have en ny app til en eller anden ny stander et eller andet sted. Og det virker aldrig, og der bliver sådan, så køber jeg fandme bare en dieselbil, hvis jeg skal.
0: For jeg ikke skal have den dumme app.
1: Jeg hader det.
0: Men altså, jeg er jo en, der... Jeg elsker apps.
1: Ja.
0: Jeg synes jo, det er genialt. Men jeg har selvfølgelig heller ikke frygten for, at min telefon på den måde bliver stjålet. Og det er jo helt med på, så er man jo, så er man jo meget handicappet på det punkt der. Men hvad med for eksempel... Altså, Netto Plus-appen er jo en, jeg bruger rigtig meget, fordi du er jo... Når der er rigtig, rigtig lang kø til kasseapparatet, så kan du jo lave den der lige smile til dem og vinke. Og så bare lige scanne den med en QR-kode, og så kan du slippe udenom. Ja. Hader du også Netto Plus-appen, for eksempel?
1: Ja, jeg har ikke de der apps. Jeg gider ikke. Også de der, vil du ikke have Coop-appen, så kan du spare lidt ekstra. Der er helt trøjs. Jeg betaler fuld pris. Jeg kan finde på at stille mig i køen, hvis der er langt. Selv de med de der skal-kasser bare for at vise. Nej, jeg vil have den rigtige oplevelse. Jeg gider ikke alt det pjat.
0: Den rigtige købeoplevelse, altså at gå op til kassen.
1: Ja, som det altid har været, ikke?
0: Okay.
1: Det tror jeg i hvert fald. Jeg har ikke været her så længe, men... Ja.
0: Han havde også en lille anden ting, som jeg også bare lige ville smide på det her.
2: Så kan jeg fortælle Niels noget andet. Han havde det her, Niels, jeg har sendt. Det er en lydbesked, altså en lyd-SMS. Det ved jeg, du også bliver meget sur over.
0: Det hedder også lydbeskeder.
1: Ja, det er noget af det værste, jeg ved. Altså, når man får sådan en... Man skriver noget til folk, og så får du en talebesked tilbage, hvor sådan... Jeg gider ikke høre din hjemmelavede podcast, vel? Altså... altså, du må lave alle de stavefejl, du vil. Bare skriv alligevel. Jeg gider ikke... Altså, der er så mange dårlige undskylder, men jeg har ordblinde. Sådan, ja, jeg kan godt tyde mig frem til det jo. Altså, det der med at sidde og lytte til folks stemme, og man kan ikke svare dem. Også de er så lange, så man kan ikke lige bryde ind. Det synes jeg ikke er rigtigt. Så skal du sidde og huske. Nå, okay, det der skal lige huske at sige til, at det var ikke rigtigt, eller det der er enig i, og det der, ikke?
0: Så med andre ord, så er det i hvert fald ikke en opfordring til, at alle vores lyttere nu skal gå ind på din Instagram, Niels Nielsen, og begynde at sende vildt mange lydbeskeder til dig. Det vil du bare, blive mega rasende over. Det skal man bare virkelig overhovedet ikke gøre. Så lad vi lidt mere med dig, Niels. Jeg glæder mig til, at vi skal være sammen til klokken 12.
1: I lige måde.
0: Vi skal høre Hugo Helmig. Please don't lie.

0: Lea Romea var det her på Går på hænder. Og jeg vil sige til dig, der lytter med derude. Hvad er det seneste, du har løjet om? Det vil vi, mig og min medvært Niels Nielsen, rigtig gerne høre lige om lidt. Så allerede nu begynder at skrive ind til 1212. Start din besked med P3 Løjt Mellemrum efterfulgt af. Hvad er det seneste, du har løjet om? Fordi, Niels, vi skal til det, vi laver hver lørdag, som hedder Lytternes Løgne. Det er vi har erfaret her i Benægt, at også danskere, vi lyver om alt muligt hele tiden.
1: Ja.
0: Vi lyver os selv bedre, vi lyver andre dårligere. Det bliver alt muligt random. Er du selv sådan et lille... en, der stikker en løgn en gang imellem?
1: Ja, både og. Altså, jeg synes, jeg har det sådan, jo mere jeg dummer mig, jo mere står jeg ved det. Men så er det sådan nogle helt random små ting. For eksempel, hvis jeg sidder og har lavet mad til mig og min kæreste, og hun siger, at det er lidt brændt. Og selvom jeg egentlig også synes det, så kan jeg finde på at sige, nej, det synes jeg ikke. Og det er mærkeligt, fordi jeg står egentlig fuldstændig ved, at jeg er utrolig dårlig til at lave mad. Men så lige sådan nogle enkelte tilfælde, så sidder jeg der og tvinger mig selv til at spise det der. Fordi nu har jeg jo sagt, at nej, jeg synes faktisk ikke, det er brændt. Det er helt perfekt.
0: Ja, det er en af de der klassiske små ligegyldige løgne, hvor man så ender med, og det bider lidt i røven, fordi så skal du spise ekstra meget.
1: Ja.
0: Du synes, det smager mega godt.
1: Ja, fordi hvis nu jeg bare havde sagt, nej, det synes jeg faktisk også, så kunne vi have grint af det, ikke? Og så kunne vi have skarpet det sorte væk, ikke?
0: Ja,
1: hvor sidder man i sådan en situation. Det er også lidt salt. Ej, det er perfekt til mig. Ja, det bliver en rosin i ansigtet, så skal ikke have noget vand.
0: Sidder bare. Ja. Ej, så smager godt godt. Og det er jo lige præcis sådan nogle der eksempler, fordi vi lyver om alle mulige random ting, og vi vil rigtig gerne høre, hvad er det seneste, du har løjet om? Dig, der lytter med derude. Vil du ikke tage din telefon frem og skrive ind til 1212, start dit besked med P3 og lave et mellemrum efterfulgt af en løgn? Og det er ligegyldigt, om den er stor eller lille. Og hey, Niels, vi er begge to nogle livsvin. Vi dømmer overhovedet ikke. Vi vil bare gerne lige have en status på, hvad er det, der bliver løjet omkring i det ganske danske land lige for tiden. Så tag din telefon frem og skriv ind, hvad er det seneste, du har løjet om. Imens du skriver ind, så får du noget god musik fra Sombra. Det her, det er Potential. P3.

0: Sombra var det her på Potential. Hvad er det seneste, du har løjet om dig, der lytter med dig ude? Skriv ind til 1212, start det besked med P3 og lave et mellemrum. I mellemtiden, så er klokken blevet 11, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoplæg, og de kommer lige her fra Rune Styr.
1: Og i de her minutter, der bliver der sat gang i en ny kongerunde, nummer 3 på Amalienborg. Her skal partierne på skift forbi kongen for at fortælle, hvem de vil have som kongelig undersøger, efter at Troels Lund Poulsen i aftes gav op på at danne en blå regering. Og det bliver nærmest helt sikkert Mette Frederiksen, der får titlen tilbage og igen skal lede forhandlingerne om en ny regering her næsten 60 dage efter valget. Vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø siger, at Mette Frederiksen kommer til at forhandle videre om at danne en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Det var også det, hun prøvede sidst. Hun var kongelig undersøger, så man kan jo godt tænke, hvorfor skulle det så lykkes nu? Men situationen er alligevel anderledes nu, fordi vi altså i mellemtiden har fået udelukket nogle andre mulige regeringer, siger Rikke her.
2: Der kunne hverken dannes noget blåt eller noget blåt hen over midten. Så nu er Lars Løkke Rasmussen tilbage ved udgangspunktet hos Mette Frederiksen. Han sagde selv i interview i går, at det ligner den mest realistiske regering, altså en med Mette Frederiksen for bordenden.
1: Partierne de skal ind til kongen med 10 minutters mellemrum, og det bliver efter partistørrelse, det vil sige Socialdemokratiet starter, og jeg så også lige den fungerende finansminister Nicolai Wammen og fungerende justitsminister Peter Hummelgaard ankomme på Amalienborg for 2-3 minutter siden. Det er det hold, der repræsenterer partiet i dag. Du kan følge hele det her ritual, som det jo er, på DR TV, der sender vi live lige nu. Der er gået fuld Duracell-kanin i bilmarkedet, for næsten hver gang, der bliver solgt en ny bil herhjemme, er det en, der kører på el. I april blev der solgt ca. 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem var elbiler. Det er ny rekord, og Peter Mørk, der sælger biler hos Tybo Biler i Thisted, han har en ret oplagt forklaring. Han siger, det er fordi, det er blevet så dyrt at tanke benzin og diesel.
3: Folk, de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: Der er nu mere end 784.000 grønne biler ude på vejene herhjemme. Det viser en ny tal fra bilstatistik.dk, og branchen regner med, at vi kommer op over 1 million elbiler snart, måske allerede næste år. Og ligesom at der er gang i elbilmarkedet, så er der også stadig godt gang i den danske økonomi sådan generelt. Men der kommer lidt mindre fart på i år, og næste år forudser Økonomiministeriet. Ministeriet er i dag kommet med en ny prognose, der gætter på en vækst i BNP på 2,7% i år og 1,6% næste år. Og det er altså mindre end sidste år, hvor væksten lå på 2,9. Grunden til, at tallene her ser ud til at falde lidt, det er krigen i Mellemøsten, som jo har ført til stigende energipriser mange steder, og også bare generel uro på de finansielle markeder. Vi er gang i en varm lørdag allerede, og vi kan få op til 24-25 grader flere steder. En del sol også, selvom det kan være skyet i perioder, vinden den er lidt til frisk.
0: Tak for det, Rune.
1: Selvfølgelig.

0: Hej, Astara. Where do we go? Niels, vi har jo faktisk... der er en opmærksom lytter, der har gjort mig opmærksom på noget ja. Omkring, at jeg har løjet i det her program, faktisk. Mm. Fordi i vores... lige da du var kommet, der spurgte jeg jo egentlig dig, om du ville kaldes for Niels Nielsen, eller for Næbdyret Niels, fordi at det blev du kaldt i gymnasiet den første måned.
1: Ja.
0: I forbindelse med, at du kom til at sige, at du hed Næbdyret Niels til en navnelej. Så det skal vi selvfølgelig have rettet op på. Nu siger jeg lige, nu skal vi til lytternes løgne med mig og Næbdyret Niels. Fedt. Er du klar?
1: Ja, jeg er klar.
0: Fordi Niels, Næbdyret Niels, åh.
1: Ja. Jeg tager op lang tid. Kan du lave en dopingsmere til os?
0: Jeg kan, nej, Niels, vil du læse den første besked fra Simon?
1: Ja, fra Svendborg. Han skriver, jeg siger altid til mine venner, at jeg er presset med eksamen, ligesom dem. Men i virkeligheden læser jeg næsten aldrig op og winger den bare til eksamen.
0: Glæret, Simon?
1: Ja.
0: Jeg synes,
1: man kan,
0: det,
1: ikke? Så.
0: Godt at lyve, ja, ja. Tænker jeg. Eller så, ja,
1: det, hold jer selv lidt op, ikke? Ej, jeg synes også, det er hårdt.
0: Hvordan er du sådan til eksempel?
1: Jeg var ikke skide god til at læse op, og jeg wingede den ikke, sådan, så jeg bare fik 12 i alt. Men til den sidste eksamen i gymnasiet, for eksempel, der havde jeg overhovedet ikke læst op og fik et 4-tal i religion. Og det var egentlig
0: det var helt
1: fint.
0: Det var helt glimrende.
1: Helt fint.
0: Vi har også Victor, som har skrevet her, mine venner og jeg skal holde... pinsefrokost, og det var egentlig min tur til at hoste, men jeg hader at være vært, så har aftalt, så har fortalt dem, at der er lukket for vandet i min opgang, og har derfor fået arrangementet rykket. Grovt træk, I know, men nødvendigt.
1: Den skal jeg bruge noget mere, tror jeg. Ej, det er lukket for vandet igen. Det gør du aldrig at bade lift, ikke? Og lukket hele tiden. Ja, sådan det.
0: Åh, kæft, mand. Og de må tænke sådan, skal du ikke starte flytte med ja. Så ofte, som det vand er lukket?
1: Kan ikke bo der?
0: Ja, okay. Den er grov, Victor. Altså, jeg håber da, at du får en god pinsefrokost. Jeg ved ikke, hvor jeg skal sidde. Udenfor til gengæld måske ja. Været godt.
1: Så skal jo klare. Ikke min egen løgn, det her. Men når en af mine veninder siger, shit, jeg er broke, så spørger jeg altid, om de 500 kroner virkelig er alt, de ejer. Der svarer jeg altid. Altså, jeg har jo også 200.000 i aktier, men dem kan jeg jo ikke bruge. Jo, Pernille, det kan du godt. Så er du ikke broke, løgner. Det gør mig lidt træt i hovedet, når man er ægte broke. Det er en udvendig løgn at fyre.
0: Ja, det lyder som om Clara ikke har nogen aktier selv.
1: Ja, klart. Det er nemlig godt, ikke? For helvede.
0: Jo, du har 200.000
1: i... Prøv at trække de penge ud. Der må være noget udbytte eller noget.
0: Ja, præcis. Vi kan også ligesom lave med det sidste her. Det er en anonym her, kan jeg se, der har skrevet, jeg fortæller tit mennesker, at jeg havde en kælerot i dag.
1: Like impossible, ikke?
0: At jeg havde en kælerotte, da jeg var barn. Det havde jeg ikke. Måtte slet ikke få kæledyr, da jeg var barn.
1: Det er et fedt dyr at vælge, hvis man skal lyve om. Ja, jeg havde også dyr. Ja, det var en rotte.
0: Aha. En kælerotte. Åh, jeg tænker, at... Jeg går nok helt op og kører. Det synes jeg er en helt, helt genial løgn. Der er rigtig, det er sådan en rigtig barneløgn.
1: Ja, ja, ja.
0: Rigtig barneløgn. Og fyr den af. Hvad hedder det? Tusind tak til alle jer, som meldt ind med, hvad det seneste, I har løjet omkring. Det er jo dejligt lige at få en status på, hvad der bliver løjet omkring i det ganske danske land. Apropos løgn med ferie som barn, så skal vi nu høre MGMT, og den her sang, den hedder Kids, meget apropos. Klokken, den er 11.09.

den, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

0: Rosa og Adi Adi var det her på Bliv Hvor Du Er, og det er også noget, du skal. Dig lytter med derude. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Klokken den er 10:15. Hvad siger du til, hvad siger du til den overgang der?
1: Det var rigtig god.
0: Ja. Ja. Niels Nielsen, a.k.a. Næbdyret Niels.
1: Yes.
0: Vi skal til noget, vi laver hver lørdag. Det legendariske leg, der hedder Ugen, der gik rigtig dårligt. Hvor at dig, der lød med derude, hvis du har haft lidt tragikomisk uge, hvis der er sket et eller andet i løbet af den her uge, som du ikke havde håbet på skete, men alligevel skete, ja, så begynd at ringe ind nu på 70 20 20 20, fordi så kan du faktisk vinde et par meget, meget, meget sjældne P3-sokker. De legendariske P3-sokker, ikke? Det kræver bare, at der er sket et eller andet i løbet af din uge, som ikke helt var som håbet. Og hvad kunne det være? Niels, kunne man jo spørge om, min praktikant Lærke var ude på gaden og lige høre, hvad er gået dårligt i løbet af deres uge, som jeg lige tænker, vi kan høre her.
2: Hvorfor er din uge gået rigtig dårligt?
3: Jamen, det er den, fordi at jeg var til et bryllup, som faktisk var rigtig dejligt i weekenden ved Grenå. Men der tog jeg mit yndlingsjakkesæt frem, som jeg ikke har kigget på, inden jeg var nået frem til brylluppet. Og da jeg tog det ud af posen, så var der butter chicken på fra sidste gang, jeg havde haft det på.
4: Min kæde på min cykel er faldet af. Det betyder, at jeg stod med min cykel i den ene hånd, og så med min kæde i den anden hånd.
5: Jeg har lige fået at vide, at jeg skal betale al min gæld, som er sådan omkring 90.000. Det skal være indfriet inden august måned.
6: Jamen, jeg var til lægen for at få taget en klamydia-test, og så fandt de ud af, at jeg har knop, og de ved ikke, om det er et indgroet hår, eller om det er en kønsvorte.
0: Ja, det er jo eksempler på ting, som er gået rigtig dårligt i løbet af nogens uge. Ja. Hvad er gået dårligt i løbet af din uge, der du lytter med? Ring ind på 70 20 20 20. Og det er jo vigtigt at sige, Niels, at det jo ikke behøver at være, at der det hele er faldet sammen på en uge. Det kan jo også bare være, at du har spildt chili på dine nye bukser. Ja. Og det synes du bare var det mest irriterende i hele verden. Har du selv prøvet det?
1: Ja. Jeg spiller altid.
0: Du har en hvid t-shirt
1: på. I det mode, jeg drikker kaffe. Ikke?
0: Ja. Helt vildt mode. Du har ikke spildt endnu. Nej. Men det er mere, hvis du kan sælge os, at den ene oplevelse, du havde, bare var virkelig, virkelig nederen. Det er også rigeligt, så længe du kan overbevise mig og Niels om det. Vi skal være to lytter igennem, som ligesom skal batte omkring at have haft en dårlig stue. Og vi skal have fundet vores allerførste modstandere. Så allerede nu begynder at ringe ind på 70 20 20 20. Og fortæl mig og Niels om det. Og så kan det altså være dig, der vinder de meget, meget, meget sjældne P3-sokker.
7: Benægt. Med Mads Lebel. Ring 70 3x20.

0: Kelani var det her på Folded, og lige om lidt skal vi i gang med det, der hedder Ugen, der gik rigtig dårligt, hvor dig, der lytter med derude, kan vinde et par meget, meget sjældne P3-sokker. Det her, det er det eneste program i hele verden, hvor du kan vinde et par P3-sokker for at have haft en tragikomisk uge. Så hvis der er sket et eller andet i løbet af din uge, som ikke helt er gået, som du har håbet på, så allerede nu ring ind på 70 20 20 20 og fortæl os om det. Så kan du altså vinde de her P3-sokker. Og det behøver ikke have været det helt vilde. Det kan også bare være, at du som sagt har spildt chili på dine nye hvide bukser, og det synes du bare var vildt nedre, fordi du skulle på din drømmedate lige bagefter, og det har bare fået det hele til at krakelere. Uanset hvad, ring ind på 70 20 20 20, hvis der er sket noget for dig, og så kan du altså vinde et par meget sjældne P3-sokker for det.
1: Der er historier. Der er dramaer.
2: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
3: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
4: Det behøver vel ikke stoppe her.
5: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
3: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
6: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
7: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
3: Det bliver sekunder.
8: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
3: Vi husker.

0: Kette og Caroline Morsing på If You Know, You Know. Niels.
1: Ja.
0: A.k.a. Næbdyret Niels. Vi skal... jeg synes, det er også lidt irriterende hver gang at skulle spille den melodi. Vi bliver nødt til det. Vi er i gang med ugen, der gik rigtig dårligt, hvor vi har bedt lytter om at ringe ind, hvis de har haft en lidt dårlig uge.
2: Ja.
0: Så kan de simpelthen vinde et par P3-sokker for det. Det er jo en unik mulighed for at vinde noget, for at have haft noget, der er dårligt. Og vi skal sige hej til vores første duolant, og det er Rasmus, du skal hilse på.
2: Hallo.
3: Ja, goddag.
0: Goddag, Rasmus. Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Hamrup i Fyn. På Fyn.
0: På Fyn? I Fyn?
3: Den lille byen, ja.
2: Nå.
0: Dejligt.
2: Jeg er jo næsten fynbo. Men jeg overhovedet ikke. Så.
0: Du er næsten fynbo?
2: Ja, min mor er fra Fyn, men hun flyttede, da hun var 6 til Tostrup, så.
0: Så du er sådan halv fynbo på en eller anden måde?
2: Ja, på en eller anden måde.
0: Men... Rasmus, er det godtaget som fynbo?
3: Ja, det vil jeg næppe sige.
2: Fyn er fin. Hvad med nu?
3: Ja, der er plads til alle på Fyn, jo.
0: Åh, dejligt. Det er det. Rasmus, du har ringet ind, fordi du har haft en dårlig uge. Vil du ikke fortælle os om det?
3: Jo, det vil jeg sgu gerne. Det er simpelthen fordi, at der er jo pinse ved i mange, måske, i den her weekend.
0: Der er, hvad siger du? Og, pinse? Der er
3: ja,
0: pinse?
3: Ja, der er pinse i weekend, jo.
0: Ja, tak.
3: Og det er, på Hamrup, der er det en rigtig, rigtig stor ting. Og der er lagt op til byfest i min lille by, Hamrup.
2: Er det bare den eneste by i Danmark, hvor pinse, det er simpelthen bare årets bedste dag?
3: Det kan sgu godt være. Der kommer næsten hele Fyn, kommer jeg.
0: Nå.
3: Så det er dagens ting.
0: Men det lyder umiddelbart rimelig positivt, Rasmus.
2: Ja, det er meget godt.
3: Ja, men så er det jo så, at jeg har meldt mig til henholdsvis torsdag en bobturnering, og i går en firmafodboldturnering.
0: Okay, så du melder til nogle forskellige konkurrencer. En bobturnering og en firmafodboldturnering?
3: Ja.
0: Ja.
3: Og bob, det er første gang, jeg prøver det.
0: Ja.
3: Og jeg bliver simpelthen ydmyget. Og i går, der spiller jeg firmafodbold. Og jeg har været med før. Jeg spiller faktisk for mit eget firma, Middelfart Haveanlæg.
0: Ja.
2: Ja.
3: Og der sidst jeg spillede, der kom vi i finalen, der havde faktisk en rigtig god mulighed for at vinde.
0: Ja.
3: Og i går, igen, ren ydmygelse.
0: Nej. Så Rasmus, du blev ydmyget både i bob.
2: Hvad for?
3: Både i bob og i fodbold. Og firmafodbold.
2: Ja. Det er meget to forskellige sportsgrene, ikke, som man tænker. Du kan virkelig ikke noget sport, hvis du ikke...
0: Ja. Men
3: hvis ikke man kan bob, så kan man ingenting.
2: Nej, så kan man virkelig ikke. Det er virkelig det sidste, man går til. Okay, så spiller vi bob.
0: Bob til dem, som ikke kender det, er jo det der meget lille brætspil, som minder lidt om pool, hvor du skal skyde nogle ringe i nogle hjørner. Er det ikke korrekt?
3: Jo.
0: Man kan godt høre, du hader bob. Du hader bob. Jeg håber ikke, der er nogen, der hedder bob i dit firma. Hvad hedder det? Så vil du nok blive fyret. Hvad hedder det, Rasmus? Det plejer jo at gå meget godt, kunne jeg forstå, for I var i finalen sidste år jo.
3: Ja, der var vi i finalen, og i går, der kommer vi faktisk også i semifinalen.
0: Ja. Nej.
2: Er du skyldig nederlaget, eller?
3: Hvad siger du?
2: Er du skyldig nederlaget?
3: Nej, jeg er faktisk coach. Jeg spiller ikke selv.
2: Ja, okay. Så du har hele skylden jo på en eller anden
0: måde. Så er det jo hele din skyld, ja. Det er også den, jeg har spillet på alle manager i Manchester United. Ja. Hvad hedder det, Rasmus? Så må jeg jo tænke, når det er gået så dårligt, at det er super nederen, at hele Fyn jo er kommet over for at kigge på dig.
3: Ja.
0: Ja, men jeg kan godt høre, at du er meget trist. Men det er godt at høre, fordi at, til gengæld så er du en god kandidat til ugen, der gik rigtig dårligt. Men det, der skal ske nu, Rasmus, det er jo, at vi skal finde ud af, om der er nogen, der har haft en dårligere uge end dig. Det kan være,
3: jeg
0: der er en,
3: tror jeg ikke på. Det kan godt være.
0: Ja, det kan være, der, altså... det kan være, der er en på de fodboldhold, som ringer ind og siger, at min træner har været fuldstændig elendig som træner.
2: Han gav mig hele skylden.
3: Ej,
2: han gav mig
3: præcis.
0: Så hvis du kan slå Rasmus' dårlige uge, eller i hvert fald vil gerne vil gøre et forsøg, så er det nu, du skal ringe ind på 70 20 20 20, og så kan du altså vinde de meget, meget sjældne P3-sokker. Så kan du slå Rasmus, ringe 70 20 20 20. Scarlet Pleasure, What a Life.

0: The Mind 99 på det der udenfor. Du lytter til Benik, Benik, Benik med mig, Mads Label, og min medvært for i dag, Niels Nielsen, a.k.a. Næbdyder Niels.
1: Ja, tak.
0: Og vi er i gang med det der...
1: Hvad siger du? Det bliver man aldrig træt af.
0: Nej, det gør man ikke. Intromelodien til Næbdyder Per. Vi er i gang med ugen, der gik rigtig dårligt. Lige før hørte vi fra Rasmus. Ja. Han har haft en dårlig uge. Og du ydmyget foran hele Fyn.
1: Ja, flere gange da.
0: Flere gange da, ja. Til gengæld så er der nogen, der mener, at den kan de muligvis godt stikke. Hils på Daniel.
2: Goddag.
1: Goddag.
2: Goddag.
0: Goddag, Daniel. Dejlig energi.
2: Ja. Jamen tak. I lige måde.
0: Hvor ringer du fra eller andet?
2: Jamen, jeg ringer fra Kongsted.
1: Kongsted. Ja, og det er jo i... Det er dig, Mads.
0: Ja, det er jo Danmark, men ja. Hvor hen i Danmark er det?
2: Det er nede ved Rønnet, Faxe.
0: Okay, så det er Midtjylland-agtigt?
2: Ja, lige før Bonbonne.
0: Lige før? Okay, fedt. Det kender jeg rigtig godt.
1: Det er rigtig godt.
0: Der er vildsvinet. Hvad hedder det? Fedt, så har vi en duel, der hedder Fyn mod Sjælland. Og Daniel, du repræsenterer jo så Sjælland. Vil du fortælle om din uge?
2: Jamen, det vil jeg godt.
0: Fedt.
2: Det starter med, jeg vågner op tirsdag morgen, og morgenen er jo, som den plejer. Gør ungerne klar, og jeg hopper i tøjet og på vej ud af døren, og så går jeg ud i bryggerset, og så ser jeg så, at der står en dejlig, fin blomst. Og min kone, hun er sådan ikke rigtig til blomster, men jeg spørger så, hvorfor der står en kæld blomster herude, så siger hun, jamen... Den har hun fået, så siger jeg, hvad fanden har du fået den af?
0: Ja.
2: Så siger hun, jamen den har hun fået af sin kollega. Så siger jeg, hvorfor? Hvorfor, siger hun så? Så siger jeg, det ved jeg ikke. Jamen, jeg havde fødselsdag i går.
0: Nej!
1: Åh, for helvede.
2: Og så, så lukker klappen ned for mig og siger, fuck. Der er noget, jeg har glemt. Og vi har kun været sammen i 15 år, ikke?
1: Nå, så, ja.
2: den skal jo så lige toppes med, at søndag formiddag eller eftermiddag, der sidder mig og svigermor og sidder og snakker ved bordet, og så spørger hun, om jeg har købt nogen gave. Det svarer jeg jo så nej til, det har jeg ikke endnu. Men alligevel så glippet af den mandag, ikke?
0: Nå, det...
1: Altså, du blev husket på det to dage inden, og så alligevel er sådan, nej, jeg skal ikke nå noget i dag, okay?
0: Halvdagen, den er godt. Jeg vil til gengæld...
2: Ja, så den kommer jeg til at høre for rigtig lang tid.
1: Ja, også fordi du blev oppet af en random kollega. Og jeg kan godt huske det.
2: Nej, min svigermor, ikke?
1: Nå, men var der ikke en kollega, der havde givet en blomst, så de kunne huske det?
2: Ja. De kunne give en blomster, ja.
0: Det er grov, Daniel. Til gengæld, så er det jo lørdag nu. Hvad har du gjort for ligesom at gøre op for det her?
2: Jamen, jeg har jo haft givet hende en lille gave, og så har jeg givet hende en gave mere. Og så har jeg givet hende lidt massage, og lidt mere massage, og... altså, jeg hører stadigvæk fra det, ikke?
0: Ja.
2: Og det tænker jeg sgu, jeg kommer til at gøre i... Mange, mange, mange år.
0: Ja. Altså, jeg skal lige høre, var gaven bare det der håndskrevne, du får 10 gange massage?
2: Nej.

0: parfume til hende også, så det, så det har hun også fået.
1: Du lavede ikke den, hvor vi sagde, om det er PostNord, de skulle have leveret det for længst. Og sådan er det ikke
0: der.
1: Ja,
0: når man bliver taget med fingrene i kagedåsen, så må man hellere krybe til korset.
1: Okay. Der er mere typen, der bare benægter.
2: Daniel, det er det, programmet hedder. Daniel, den er også grum. Du er også en stærk kandidat til ugen, der gik rigtig dårligt. Men,
0: det ville jo være lækkert at kunne lige toppe med et par P3-sokker til hende.
1: Hun ønsker sig sokker.
0: Hun gør det bare med sokker.
1: Ej, nu stopper du kraftedme.
2: Du er et stærk kandidat, Dahl. Men det er ikke mig og Nebjørn og Niels, der bestemmer, hvem det er, der skal vinde.
1: Nej,
2: det er vores lyttere derude. Så hvem skal vinde? Skal det være Daniel, vi lige har hørt fra, som har glemt sin kones fødselsdag for første gang i 15 år, og dermed har måttet op sig med massage og gaver og ditten og dutten og datten? Eller skal det være Rasmus, vi hørte fra før, som er blevet ydmyget i hele Fyn, fordi han har været super dårlig til at spille bob og til at spille fodbold? Skriv ind til 1212, start dit besked med P3 eller minimum, efterfulgt af enten Daniel eller Rasmus. Det er Sjælland mod Fyn, det her. Vi vil gerne lige have en begrundelse på, hvorfor du mener, det skal være enten Daniel eller Rasmus. Så skriv ind. Imens du gør det, så hører vi lige den nye fra E.G. Det her, det er Illuminati.

0: uundgåelige Illuminati med E.G. Niels, det er spændende.
1: Ja.
0: Afstemningen til ugens ugen, der gik rigtig dårligt, er åben.
1: Yep.
0: Man kan nå at skrive ind til 12.12. Det er spændende. Har du en favorit egentlig?
1: Jeg synes det er svært, fordi jeg synes, der er noget med det der, altså en ting er at spille Bob offentligt, det er jo nærmest ydmygende nok i sig selv, ikke? Men så også tabe, altså. Men at glemme med konens fødselsdag, den er altid grim. Jeg synes, det der med, når kollegaerne kan huske det, det gør det ikke bedre.
0: Ja, det gør det ikke bedre, og jeg vil sige, det er helt lige afstemning, så det bliver meget, meget, meget, meget spændende. Ja. Vi finder ud af, hvem der har vundet om små 5 minutter. Allerførst Palo Santo her med Jesse Reyes og Stormzy, men allerførst lige noget nyt omkring noget, der sker på tværs af nogle kanaler her i næste uge på DR.
2: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Carlos Santo, Jesse Reyes og Stormzy. Det her, det er Benægt, Benægt, Benægt med mig, Mads Lebel og min medvært, Næb Dyret Niels. A.K.A. Komiker Niels Nielsen.
1: Jeps.
0: Vi er kommet til... Hold op, hvor er det spændende, det her. Afgørelsestime i ugen, der gik rigtig dårligt. Vi har haft to duellanter igennem, Niels. Ja. Og vil du lige tage den ene?
1: Jamen, vi havde jo Rasmus, der foran hele Fyn blev ydmyget. Ikke bare i Bob, men også i firmafodboldturneringen som Bob. Coach.
0: Er det ikke en korrekt beskrivelse, Rasmus?
1: Ja. Spillede du Bob, eller var du også bare coach der?
2: Nej, der spiller jeg sgu.
1: Okay.
2: Der spiller jeg.
0: Ja, men og man kan høre, han er trist. Men en anden, der også er trist, det er dig, Daniel.
3: Ja.
0: Ja, fordi du glemte din kones fødselsdag, selvom at du endda var blevet mindet om det af svigermotter dagen inden. Og din kollega havde husket det, og hun er sgu stadig lidt, selvom at du har givet hende gaver og massage og alt muligt andet. Ja. Og den, jeg vil sige, Daniel og Rasmus, vi kan lige gøre sådan her. Fordi det har været enormt tæt inde i den her afstemning, og der har nogle forskellige argumenter. Der er en her, Daniel, der skriver, det skal helt sikkert være Daniel. Jeg er sikker på, at hun er en størrelse 7 nætter med 30 grader på All Inclusive.
2: Ja.
0: Så er der også en, Rasmus, han har simpelthen været så dulens uheldig. Vores tanker går til dig, Rasmus. Og der er en her, der andet, der skriver... Ja, der er også en, der hedder, skriver, det skal da være Rasmus fra Fyn. Der er ikke noget værre end at blive ydmyget på egen hjemmebane. Hilsen Sigurd på 13 år fra Odense. Og en anden her, der skriver, hvad hedder det? Det er helt klart Daniel, som skal vinde, men glemmer aldrig en kvindes fødselsdag, og heller ikke sin kone igennem 15 år. Du må give hende et spagophold. Så der er også nogle gode råd i sms'en til dig, Daniel.
1: Der er flere derpå.
3: Ja, ja, det kan jeg høre. Jeg kan godt høre, at det bliver dyrt.
1: Ja, sådan er det.
0: Det bliver rigtig, rigtig dyrt. Stemmerne er talt op, og jeg... det bliver meget spændende, om det er Fyn eller Sjælland, der vinder her.
1: Ja.
0: Med én stemme er det blevet afgjort med. Og vinderen af denne ugens uden at gik rigtig dårligt, og dermed de meget, meget sjældne P3-sokker, det er Fyn og Rasmus.
1: Ej,
3: det bliver min kone ked af. Ja.
0: Jeg håber ikke... Daniel, jeg håber virkelig ikke, du har sagt til din kone, at du håbede på, at der kom nogle P3-sokker afsted. For så er det nu edderbabelen endnu dårligere, du.
1: Ja,
3: det kan altså, jeg præsterede jo at sende sms'en forkert, ikke? Så hun ved jo allerede godt, at det...
0: Nej, så du har sendt en sms, som skulle være til os, som var til din kone?
3: Ja.
0: Jamen ved du hvad, Daniel, held og lykke.
3: Tak.
0: Ja, og
3: tak.
0: Rigtig god lørdag.
3: Tak i lige måde.
0: Og Rasmus, tillykke med det.
2: Ja, mange tak.
0: Du har simpelthen været så dårlig, Bob, at du har vundet en præmie for det.
1: Ja, det er sgu imponerende.
0: Er det ikke fantastisk?
2: Jo, for satan.
0: Tillykke med det, Rasmus, og rigtig god pinse.
2: Tak for det.
0: Selv tak. God lørdag.
2: Tak i lige måde.

0: altså en gammel slæsker fra Alan Walker her på Faded. Niels, jeg har spillet så ufattelig meget Minecraft i den her sang.
1: Ja, det kan jeg.
0: Altså, du fatter det ikke. Jeg elsker den her sang.
2: Det er også en god sang.
0: Det er en rigtig, rigtig god sang. Vi er jo ved at komme til vejs ende, Niels. Det har eddermame været hyggeligt at have dig på besøg.
1: Jamen, det har været hyggeligt at være.
0: Og jeg vil sige, hvis man gerne vil have lidt mere rage fra dig til apps og rejsekort og basiskort osv., så har du en rigtig god video ind på din Instagram, Niels Nielsen, hvor du får lov til at folde ud, hvorfor det er, du hader apps så meget. Det synes jeg virkelig, man skal gå ind og tjekke ud. Den er nummer 1. Og plus, der er alt muligt andet rigtig sjovt indhold derude. Tusind tak for lyst til at være med. Niels Nielsen, a.k.a. Næbdyret Niels. Vi tager af for nu lige om lidt, så klokken 12. Det betyder, der er nyheder med Rune Styrup. Efter det kommer Nynne Givs gå ind og har en masse god musik med til dig i publicering. Efter det er der den store sportsquiz med Mikkel, og det fortsætter klokken 16 med Julie og tager mig tilbage. Julie Rabeck kommer ind og har en masse gamle bangers med, så bliver endelig hængende her på kanalen. Benægtiger, tak for nu, og ses næste lørdag. Rigtig god pinse.

0: hvor mange gange han siger baby i den her sang?
1: Jeg kan godt huske, at vi har undersøgt det. Nu siger jeg 27.
0: På 2 minutter og 23 sekunder får han sagt baby 33 gange.
1: Oh, det er
0: han elsker at samle på ordet baby. En elsker at samle på vigtige nyheder til dig derude. Det er Rune Styrup, og det er meget heldigt, fordi klokken er 12, og det betyder, at han vil give dig et nyhedsoverblik.
1: Ja, og jeg samler også lidt på kongerunder, kan man sige. Vi er i hvert fald nået til den tredje partierne i Folketinget. Er igen forbi kongen på Amalienborg for at fortælle ham, hvem de vil have til at lede forhandlingerne om en ny regering. Først var det Mette Frederiksen, der blev kongelig undersøger, så var det Troels Lund Poulsen, men i går gav han op på at danne en blå regering, for den vil Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne ikke støtte. Og nu bliver det så nærmest helt sikkert Mette Frederiksen, der igen får den her titel. Hun har ikke selv været forbi kongen i dag, men sendte den fungerende finansminister Nicolai Wammen, der havde en seddel med hendes navn på.
2: Og der er givet vores råd, nemlig at fungerende statsminister Mette Frederiksen bliver kongelig undersøger. Vi synes, at tiden er kommet til nu, at Danmark skal have en regering. Der er mange opgaver, der skal løses.
1: Vores politiske eksperter her i DR siger, at Mette Frederiksen, når og hvis hun bliver kongelig undersøger igen, vil forhandle videre om en centrum-venstre-regering, som altså består af Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der også har været forbi Amalienborg i dag, kritiserer Lars Løkke for nu at bane vejen for en rød regering.
3: Og det betyder jo så også, at Lars Løkke nu har valgt at gå ren rødt. Der kommer en rød regering. Og det bliver også en regering, der kommer til at føre en rød økonomisk politik. Og det er jeg ked af.
1: Vi kan ikke med sikkerhed sige nu, at Mette Frederiksen bliver kongelig undersøger igen. Alle partierne skal lige forbi kongen først. Det sker i løbet af den næste times tid, og du kan selvfølgelig få opdateringer på DR.dk og DRTV. Og så til Herning, hvor to unge piger på 15 og 17 her kl. 12 skal i grundlovsforhør. De er sigtet for at forsøge at få fat i en håndgranat for at kaste den mod en ukendt adresse i Herningområdet, det siger Midt- og Vestjyllands politi. Pigerne blev anholdt fredag under en større politiaktion på banegården i Herning, hvor betjente med maskinpistoler afspærrede banegården. Og politiet mener, at sagen her er relateret til en igangværende konflikt i Herning og Ikastområdet med flere skudepisoder og brande. Politiet patruljerer også mere i gaderne i begge byer nu. I Aalborg er der fuld gang i Nordeuropas største karneval, hvor op mod 100.000 indtager gaderne, og ligesom at der har været debat om store gadefester andre steder i landet, så er der det også i Aalborg i år. For den her gang har Aalborg Karneval besluttet, at man selv skal betale, hvis man er nabo til karnevalet her og vil have sat hegn op foran ens baggård eller opgang for at holde pis og bræk ude. Det er blevet for dyrt at betale, fordi mange gerne vil barrikadere sig, siger festivalen, og det har så fået lokalpolitikere op at køre. De vil fremover tvinge karnevalet til at betale for de her hegn. Derfor så skal kommunen og karnevalet snart mødes for at forsøge at finde en eller anden løsning fremover. Det siger talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval. Hun hedder Jeanette Kåre.
4: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os ned sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
1: Vi er rigtig tæt på fuld sommer i dag, op til 24 grader og også en del sol, selvom det kan være skyet i perioder. Vinden er lidt til frisk og kommer fra syd og sydvest.

0: statusopdatering på B3 med Nynne Givskov.
1: Ja, det kan godt være, at der er en lille switch-up i, hvem det egentlig er, der sidder bag mikrofonen, sidder i P3-studiet den her lørdag eftermiddag. Der er ikke noget switch-up i, hvad der ligger foran os de næste par timer. En playliste simpelthen fyldt med ny musik. Der udkommer så sindssygt mange nye sange. Jo ikke bare hver eneste uge, men især hver eneste New Music Friday. Og det er samme tilfælde i går. En hel masse nyt, som jeg har ikke det hele, men det vigtigste sorteret for dig, og kommer til at tage dig med forbi de næste par timer her frem til klokken bliver 14. Og der er nyt fra Lucas Graham. Der er nyt fra Ice Kid. Lidt mindre solbeskinnet, end hvad vi ellers er vant til. Jeg er ret vild med det. Så er der nyt samarbejde, dansk samarbejde. Just Dropped, Caroline Morsing og Blessed på vej til dig i playlisten. Og udover det, selvfølgelig også en helt ny P3's uangåelige. En lille ny musikalsk konspirationsteori eller ideologi, du kan melde dig under fanerne hos. Som sagt, alt sammen på vej til dig, og du skal bare køre din lørdag derude på den anden side, præcis som du ønsker, at den skal være, om det er på vej til en afslapning i din lænestol, eller måske mere rigtigt på vej til karneval i Aalborg. Jeg tænkte, hvis der var et par stykker af jer, der lige skulle varmes lidt op til det, at vi kunne starte dagens popletagen godt ud med sådan lidt karnevalsstemning. Ikke bare fordi det ligger marineret i den her sang, men også fordi, at Chili vist er på plakaten til at kunne varme lidt op under Aalborg i dag. Du får mig lige her på Repassado. Velkommen indenfor.

stramme lidt op under karnevals fornemmelserne i playlisten. Jeg sad og browsede igennem sange og var sådan, hvad er mest karnevalsagtigt? Udklædning selvfølgelig. Lige gemme sig ind bag med masken. Eller tage den af. Your choice. Det er future. Mask off.

øldåsen op til munden. Er det ikke sådan, man gør det? Maskov, det her fra Future, lyden af popdateringen, som vi skal have godt i gang. Jeg har valgt, at vi lige hopper lidt ned i Aalborg Karneval til dig, der er på vej derhen. Eller bare gerne vil have, at karnevalet kommer lidt til dig. Og der er ikke rigtig noget karneval, uden at vi har fat i Bad Bunny. Vi har sammen med Cardi B. I like it. Now, I like dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shine.

0: bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. Det man hører, er man selv. Er man selv. P3.

0: kender folk, der udelukkende har købt deres Roskilde-billet bare for at se Sao Paulo Look Arena lørdagnat lige her på i ærmet. Det er lyden af popdateringen den her lørdag eftermiddag her på E3. Og jeg har en hel masse ny musik med til dig, der altså landede i playlisten i går. Og det her, det er et nummer, som da jeg hørte det første gang, det er jeg lagt klar til nu, så fik jeg lyst til sådan at, du ved, sprede armene ud fra kroppen, sådan forestil dig fuld Jesus-formation. Og det er egentlig ikke, fordi det er et særligt religiøst nummer, det her. Overhovedet, eller fordi det er pinse, eller slet ikke noget med det at gøre. Det er bare følelsen i kroppen af, at det her, det er noget, der er stort, udvider rummet lidt, når man lytter til det. Det er en helt ny sang fra Blessed, en helt ny sang fra Caroline Morsing, som de har fået med ind over. Faktisk fået med til lige at få det her nummer, der har ligget hos dem. Ikke sådan helt føltes 100% rigtigt. Fået hende til at skubbe det med ud over kanten. Det var som om, da Caroline Morsing, hun trådte ind ad døren og fortalte det, så var der sgu noget, der lige fik det hele til at falde i hak på det her nummer. Det hedder Før det kan gå op. Det er et nummer, der handler om at føle sig fortabt, have mistet fodfæste, men der er alligevel lige det der lille håb ude i horisonten om, at ved du hvad, det hele skal nok gå, det skal nok løse. Og jeg havde læst et sted, og det her, det er en af Blessed's egne favoritter, faktisk. Så det måtte jeg lige have fat i Sara Sofie, Anders og Valentin på bandet i går i Poppetang for at høre dem. Lidt mere indtryk, hvad for er det?
1: Jeg tror, at den på en eller anden måde indkapsler den meget, den nye, altså sådan, det er ikke nødvendigvis en ny lyd, men jeg føler ligesom, at det er et nyt kapitel for os, og jeg føler meget, det er bare en sound, vi virkelig føler os hjemme i, og føler kan noget nyt, men stadig føles rigtig meget som os. Og der tror jeg bare, at det var en af de første sange, vi lavede, hvor vi havde den følelse af at være inde i et nyt kapitel, og der, ja, så har vi bare gået og ventet på, at den ligesom skulle færdiggøres, og det har været svært, indtil at Caro kom på en halv time, og så bare lagde den ned, ikke?
2: Popdatering.
3: Med ny musik.
2: Poppe 3. Kaffen er kold.

0: Det er et nyt dansk samarbejde til samlingen, det her.
1: Så jeg lukker min øjne.
0: Blæst og Karoline Morsing sammen på Før det kan gå op. Følelsen af, at man lige skal ned og vende, før det hele det lysner. Der er mere ny musik på vej til dig den her lørdag i Popdatering. Allerførst lige her, Casey, Jada. Det her, det er skørt for dig.

for hende. Den her hedder Drop Dead. Der landede en helt ny EP. En EP fra Ice Kids i fredags. Den hedder Kaotisk Kunst. Og det er faktisk ikke så all over the place, som den titel får det til at lyde. Det er faktisk noget, der centrerer sig, sætter sig i sådan et lille mentalt kælderlokale, kælderklublokale, synes jeg. Altså, Ice Kid, han er altid sådan en, jeg har lyst til at tage med ud på soundboxen, tage med ud under solen, altså lige sådan en lille albue op i vinduet i bilen, og sådan have det rigtig nice og tilbagelænet og easy living, alt det der, ikke? Det her til gengæld, der lige eller andet, det giver mig lyst til at tage ned i sådan en kælderklub, lavt sænket loft, inviterer alle mine venner, de inviterer nogle venner til sidst, så vi folk, der slet ikke kender hinanden faktisk, men det er ligegyldigt, fordi vi kan alligevel ikke se hinanden på grund af røgmaskinen. Det er den vibe, jeg får på den her, den hedder Intoxicated.

Jeg kan nærmest se for mig, hvordan stemningen, hvordan viben har været i studiet. Dice Kids. Sad med det her nummer. Og sådan alle, der er gået amok over, skal vi kigge i den sådan ekstra fuld smæk her til sidst. Det er helt nyt fra ham, der landet en ny EP i går. Kaotisk kunst. Den her, den hedder Intoxicated. Du fik den lige her. Jeg popdaterer til din lørdag. It's a house on a hill in a driveway.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

St. Clara. Lige her på Gosh, I love it. Der udkommer så sindssygt meget ny musik hver eneste uge. Især hver eneste fredag, hvor det er New Music Friday. Det er der langt de fleste artister, de udgiver deres nye plader, deres nye sange, laver alarmen. Ikke? Og jeg er virkelig, virkelig imponeret, hvis du når at bare grave dig igennem en brøk del af det. Jeg gør mit allerbedste for at fylde popdateringen ud hver weekend, hver lørdag i dag, søndag normalt, for at tage det vigtigste med til dig. Alt det, som du kan feste til, danse til, skåle til, og måske også noget af det, som du kan føle lidt ekstra til. Og det er lige præcis det sidste, vi skal have fat på nu, fordi der er landet nyt fra Lola Young. Og hende har vi været rigtig, rigtig glade for på P3. Det er der mange, der har været. Hun har haft to P3 uundgåelige. Hun er generelt sådan en, der har været alle steder sidste sommer, da hun udgav det album, hun kaldte I'm Only Fucking Myself. Og det viser meget om, hvad det er for en energi, Lola Young, hun tropper op med. Det var en energi, der fyldte måske lidt for meget smæk på, lidt for meget knald på den her karriere sidste sommer. Fordi lige efter hun havde udgivet det her album, der skete der altså det, at hun kollapsede på scenen midt under en koncert til en festival, og blev nødt til at tage selvfølgelig en lang pause for lige at få styr på sig selv, få styr på sit hoved, få styr på noget misbrug, der også havde fyldt lidt for meget. Og nu er hun altså tilbage igen. Det kom hun tidligere på året, hvor hun gav en optræden til Grammy Awards. Og nu følger den her nye sang, vi skal dykke ind i sammen. En jo ret forventeligt meget sårbar sang. En sang, hun selv synger om, skriver det næste kapitel i sin historie. Fordi, what a boring book the old one would have been anyway, som hun synger. Den er personlig, den er lavet sammen med James Blake, så den er også sådan otherworldly i fornemmelsen. Jeg synes, det er en af de bedste nyheder i fredags, at Lola Young, hun er tilbage i playlisten med den her. Den hedder From

0: Der var vist ikke rigtig andet for L.O. Leon at gøre, end at tage noget tid ud af kalenderen, lige sætte karrieren lidt på pause, for at kunne komme sig til det, hun siger, hun har gjort nu, at vende tilbage med den her, sammen med James Blake, altså L.O. Leon, på From Down Here.
1: Det, man hører,
2: er man selv.
1: Er man selv.

Hun er mit ultimativt største crush lige nu. Svenske Hjalda. På den her tidligere betræning, så hun går lige blond. Jeg tror, du skal hoppe med på hende nu, fordi hun bliver... Jamen, hun bliver så kæmpestor, er jeg sikker på. Lige her til dig, Save Us og After All.

Høret ballet lige her fra Annika i popdateringen til din lørdag. Velkommen til, hvis du først har tændt på radioen. Jeg har samlet noget af al den nye musik, der er landet til os i går. Og jeg har et nummer med på vej til dig om 6 minutter, som selvom det er lidt sådan stille og roligt i versene, så får jeg lyst til at rende ned på poppen og sådan købe en kold pint. På vej til dig allerførst. Det her er

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt lige her fra Andreas Oddbjerg. Jeg vil gerne lige tage dig med tilbage til i går morges ret tidligt. I godmorgen P3, fordi der var der nemlig tidligt besøg, meget fint besøg i studiet. Der var besøg fra Lucas Graham, og det var nærmest en følelse af, at det var en form for højskole-reunion. Liva fra Godmorgen P3 og Lucas Graham er jo begge to altså opvokset på Christiania, og havde ikke set hinanden rigtig lang tid. Så der var en hel masse historier, der lige skulle ud af vejen først. En masse gamle røvere omkring, hvordan Lucas Graham og vennerne har passet en... Jeg husker det altså, som om det var en 12-årig Liva, imens at de var fulde, og de stegte frikadeller. Ikke Liva, men du ved. Det hele var godt. Der var masser der. Han var der også for at annoncere sit kommende album. Good Times kommer det til at hedde. Udkommer til august og spille det her nye nummer, Second Chances, som jeg har taget med til dig. Det er et album, og det er en sang, som... Det går godt, det lidt tidligt på sådan en lørdag der, men jeg får lyst til at svinge ned forbi den irske pop. Køb mig en kold pint. Lige sidde med den. Sådan reminisce lidt. Tænk lidt over livet. Der er en irsk far, nogle irske rødder, der har fået lov til at leve på den her nye sang. Noget irsk folk music, der virkelig skinner igennem. Og det gør den også på den her. Helt nyt Lucas Graham. Lige her i playlisten i popdateringen til din lørdag, den her. Den hedder Second Chance.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
3: skidt efter
4: mig.
3: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
2: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
5: Han skal findes, og han skal stoppes.
6: Det var ham der.
7: Føj for helvede.
1: Nu på DR TV.
8: Det man hører,
9: det man hører,
8: er man selv.
9: P3.

0: får sådan lidt hug fra sin koncert, og Harry Styles, scenen er for høj, man kan ikke se noget. Han har ikke sjovt nok tøj, nok paljetter på, tror jeg, en del af kritikken også lød. Måske vi skal cut him some slack. Harry Styles, Aperture. Det er lyden af popdatering. Den her lørdag på P3, jeg hedder Nynne Givskov. Hvis du først lige har tændt for din radio, er hoppet med herind. Perfekt timing, vi skal forbi vores yndlingssang. I hvert fald den, der er vores yndlingssang. Den næste uges tid, her på kanalen helt frem til næste fredag klokken 20 minutter over 12. Der er landet et helt nyt album, og en ny sang er der klar til dig og mig. Fra E.G. landet i torsdags, og det er et tilbud, ikke bare et album, men et tilbud om, at du kan træde ind i en ny form for, du kan godt kalde det en konspirationsteori, du kan også bare sige en sådan mental bevægelse, fordi der sker så mange sindssyge ting derude, der er så mange mærkelige ledere, personer, folk med magt, folk med alt for meget magt, der står i spidsen for nogle virkelig, virkelig fucked up værdier. Og i stedet for det, så kan du bare til det her i ørerne melde dig under fanerne hos E.G. Melde dig til Illuminati. Ideologien, der altså lige er et eller andet med de her nye sange. Jeg fangede E.G. i går i popdateringen. Faktisk i en paskontrol stod hun ude i lufthavnen på vej hjem til New York, på vej ud til gaten. Jeg blev helt stresset på hendes vegne. Og det gjorde jeg, fordi jeg lige vil jeg vil høre hende, hvordan hun egentlig vil blind ranke nogle forskellige konspirationsteorier. Alt efter, hvad hun tror er sådan most likely to be true. Altså om hun troede på, at Donald Trump i virkeligheden er en øgle, at hun troede på månelandingen, og om hun troede på den her, jeg også lige selv havde fundet på. Så den her sidste, den er sådan lidt nyere, men det kan, så du har nok ikke hørt om den endnu, men jeg er begyndt at høre, at folk er sådan begyndt at snakke om den.
1: Ja, okay.
0: Illuminati er P3's uundgåelige.
1: Hvad? Det vil jeg da hellere være
0: fundet med. Prøv, det kan du ikke. Det er sådan der med blind ranking.
1: Nej.
0: Men jeg kan sige til dig med 100% sikkerhed, som det eneste blandt de her konspirationsteorier.
1: Wow.
0: Den kan vi bekræfte. Den er sgu rigtig. Den er sgu god nok.
1: Illuminati confirmed.
0: Confirmed. Hallo?

Hvis der er nogen, jeg bare vil altså tæt på følge blindt, så er E.G. et ret godt bud, føler jeg. Der er ikke nogen, der skriver som hende. Der er ikke nogen, der sådan kan få rummet til at føle så stort omkring en, mens man lytter til hende. Helt nyt album fra hende, det landede i torsdags. Illuminati, det hedder den her sang også, og den er det mest spillede nummer på dansk radio i den her uge, med andre ord. P3's uundgåelige lige her til dig. Jeg håber, du har en rigtig dejlig lørdag derude. Om det er på vej til karnevalet, måske også bare på vej tilbage i stolen. En stille og rolig weekend. Der er plads til det hele. Lige her, der er Sunburn.

lige her på Undressed. Samtidig med, at der er landet nye sange i playlisten til dig, altså helt nyt, der lige er udkommet i løbet af ugen, der er gået her, så er det jo ikke kun helt friske udgivelser, jeg ynder at tage med til dig her i popdateringen. Det er også nogle gange bare de ting, der er blevet playlistet, altså noget af det, som du kan forvente at møde meget mere i playlisten her på kanalen fremover. Nogle af de ting, som lige har været ude, marinerer lidt, vi skulle lige se lidt andet, og der er en artist især, som jeg virkelig har haft det sindssygt omkring. Altså, jeg har nærmest kørt den betalt. Det har det ikke været med en kampagne for hende i Nynne FM. Og det er jo så nice, når nogle af de der artister, som vi kan få lov til at sidde og putte lidt med i FM, dig og mig sammen, at der endelig er andre, der får øjnene op for det. Prøv at høre, hende er, hun er blevet spredt, kommer til at blive spredt ud over playlisten den kommende tid. Amerikanske

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
3: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow i eftermiddag fra kl. 14 på V4 og i DR Lyd.
5: Det, man hører, er man selv.

0: her på 1000 tanker. Det er lyden af popdateringen, lyden af al den nye musik, der er landet siden sidst, som jeg har fornøjelsen af at smide efter dig de her timer på P3. Og jeg er rigtig glad for, at du lytter med på sådan en lørdag eftermiddag her. Jeg vil stadigvæk også bare lige anbefale dig, at når det handler om popdateringen, at du så holder dig til om torsdagen især. Og det vil jeg anbefale, fordi det er der, vi oftest har nogle forpremiere med. Lige får lov til at spille nogle sange for dig, før et døgns tid, før at de faktisk lander, at du faktisk selv kan sætte dem på, eller lytte til dem lige her i playlisten. Og sådan en forpremiere, det havde vi også i torsdags. Der er et helt nyt nummer fra Benjamin Hav. Han har skrevet en sang, der simpelthen hedder Portugal. Så nemt kan det gøres. Og jeg havde ikke forventet, at han ville svare noget som helst andet, end han gjorde, da Julie spurgte ham i torsdags, hvorfor den egentlig hedder det.
1: Jamen, jeg har aldrig været i Portugal. For mig der er Portugal en følelse. Det er varme. Det er tapas. Er der tapas i Portugal? Der er portvin i Portugal.
2: Der er portvin, det. Ja.
1: Og Ronaldo. Det er så meget, ved jeg. Det er også bare sådan en følelse af, at vi skal være gode ved hinanden og os selv også.
2: Tænk bare ferie.
1: Så danser vi rundt, du ved, i barkassefest og bare... og så satte vi os ned meget sindigt den dag.
2: Ja.
1: Og så lavede vi det her nummer.

Man behøver altså aldrig nogensinde have været i Portugal for at indkapsle følelsen af det sted. Ikke hvis du spørger Benjamin Hav. Helt nyt fra ham. Landet i fredags. Du fik det allerførst i torsdag som en lille forpremiere her i popdateringen Portugal, altså fra Benjamin Hav. Du behøver heller ikke at kunne huske den gang, den her, den udkom i 90'erne. Altså, way back when. For at sætte pris på et lille throwback. Sixpence, None the Richer på Kiss Me.

Og nu synes jeg efterhånden, man kan mærke, at det er ved at blive sommer. Vejret, det er godt. I hvert fald lige sådan i et par dage eller et par timer ad gangen. Jeg har fået min første is, lige efter jeg fik en lille kold fadøl. Og så er der et tegn, der kommer helt op fra himlen, som betyder, at nu er det sommer. Fodboldsæsonerne er nemlig ved at være færdige. Superligaen, den er done and dusted. Det kan man mærke i Aarhus. Og i den her weekend, der er der sidste spillerunde i flere af de store europæiske ligaer. Og det er blandt andet det, vi skal quizze os igennem i den store sportsquiz i dag. Fodboldsæsonen 2025-2026 med alle de vanvittige resultater, der har været. Og vi kan nok heller ikke komme helt udenom, at Danmark de lige formåede at misse en plads til VM. Yes, vi skal også en tur til Italien, fordi når der er sommer, så er der også cykelløb. Giro d'Italia, godt i gang. Og i det hele taget, ja, så skal vi bare hygge med sportsquiz de næste to timer her på P3. Første quiz er allerede lige om lidt. Først hooliganbandet Funquoise med Hæng en mand. Velkommen til den store sportsquiz, venner.

0: Anders fra Lord Siva. Du lytter til den store sportsquiz, og nu skal vi sportsquizze. Hej Simon.
1: Goddag.
0: Simon, du var med i den store sportsquiz for 2 uger siden.
1: Det var jeg.
0: Og jeg har haft lidt dårlig samvittighed siden da.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Ja, det kan du nemlig godt forstå, fordi prøv at høre, det der skete, det var, at jeg lød som om, at vi skulle quizze i fodboldsæsonen, der er gået. Altså, den er jo ved at være færdig i den her weekend, sidste spillerunde mange steder. Da du så kom med i radioen, så sagde jeg prank, fordi nu skal du quizze i noget helt andet. Og jeg har haft så dårlig samvittighed over det, at jeg tænker, at nu skal du have muligheden for rent faktisk at quizze i fodboldsæsonen, der er gået.
1: Jamen, selvom det jo gik godt, så jeg er meget glad for at få muligheden igen. Det bliver super.
0: Og hvad siger du så, hvis jeg siger nu prank? Vi skal faktisk noget helt andet alligevel.
1: Jamen, det er jeg selvfølgelig klar på, men jeg tror da, at vi følger planen. Gør vi ikke det?
0: Jo, det gør vi, Simon. Vi skal quizze i fodboldsæsonen, der er gået. Som jeg sagde, så er det jo sidste spillerunde mange steder i Europa i den her weekend. Superligaen sluttede i sidste weekend. Når du tænker tilbage, Simon, på 25-26, hvor herrens udgave af en fodboldsæson, hvad tænker du så på?
1: Jamen nu er man jo farvet af også at bo i den by, jeg gør i Aarhus. Men det har sgu været en vild uge som fan at se, hvordan en hel by... det er jo lige før også dem, der ikke engang holdt med IF, har været ude i gaderne. Det er simpelthen, at de har vundet mesterskabet, der lige står klarest for mig.
0: Kan du lige prøve at beskrive de absolute scenes, du har set ude på gaderne den sidste uge?
1: Jamen det er sgu næsten ubeskriveligt, ikke? Altså husgaden med jeg ved ikke hvor mange tusind mennesker, og så... Tankkrogen efterfølgende, og jamen, folk egentlig bare går rundt uden noget stort formål for bare at mærke stemningen. Det synes jeg skulle have været vildt, og mine forældre har fortalt lidt om EM i 92, så jeg forestiller mig, at det har været noget lignende. Ja. Så det er jeg meget glad for at have oplevet.
0: Jamen, det er altid fedt at få, fordi når man hører ens forældre sige den der med EM 92, det, man skal fandme have noget på den, fordi ja, det er præcis. Så træls, at man ikke var der.
1: Ja, nu er Danmark jo ikke til VM i år, så vi måtte sætte vores side til nogle andre.
0: Jamen, det skulle jeg lige til at sige, det er vel også noget, vi kommer til at huske den her sæson for.
1: Ja, det er lidt af en skuffelse, men sådan er fodbold jo nogle gange desværre.
0: Prøv at høre, Simon, vi skal prøve at se, om vi ikke kan quizze os igennem det hele, faktisk. Vi tager lige Cops Dance Alone, og så er vi ellers klar til fodboldquiz.
1: Det er perfekt.

0: Dance Alone fra Kops. Simon, nu er det dig, der skal dance fuldstændig alone, for vi skal quizze os igennem fodboldsæsonen. Føler du dig klar?
1: Jamen, jeg er top-tunet og klar.
0: Det kommer til at foregå således, at du får et minut. Der er et horn, der starter og slutter det ene minut, og jeg bliver ved med at kaste spørgsmål efter dig fra fodboldsæsonen 25-26 i det ene minut. Når tiden er gået, og vi gør regnskabet op, så skal du sørge for at have fået 7 rigtige, så du vurderer selv, hvor hurtigt, langsomt du vil svare.
1: Det er en aftale.
0: Vi tager lige en dyb indånding sammen. Er du klar?
1: Sådan ja. Her.
0: AGF vandt det danske mesterskab for første gang i hvor mange år?
1: 40.
0: Nævn et af de 4 lande, der for første gang har kvalificeret sig til VM.
1: Curaçao.
0: Hvad endte playoff-kampen mellem Danmark og Nordmakedonien i marts?
1: 4-0.
0: Hvem blev den dyreste spiller i januar-transfervinduet, da City købte ham?
1: Antoine Semenyo.
0: I hvilket land blev Mjelby mestre for første gang?
1: Det var Sverige.
0: Hvem blev nummer 4 i Superligaen?
1: Det gjorde Brøndby.
0: For hvilken klub har Kasper Dolberg lavet 3 sæsonmål i 22 kampe?
1: Godt spørgsmål. Jeg siger Ajax.
0: Nævn et af de 2 hold, der røg ud i semifinalerne i Champions League.
1: Jeg er Bayern München.
0: Hvem fører lige nu kvindernes A-liga her hjemme i Danmark?
1: Jamen, HB Køge.
0: Hvem er Champions League-topscorer med 15 kasser?
1: Det må være Kylian Mbappé.
0: Hvem vandt onsdag aften Europa League-finalen?
1: Aston Villa. Jo.
0: Holder du fast?
1: Ja, jeg holder fast.
0: Jeg kan sige til dig, Simon, de 7 rigtige, der er target.
1: Ja.
0: Du nåede at svare på 11 spørgsmål.
1: Ja, det er en god start.
0: Ja, men lad os prøve at gå dem igennem. AGF vandt det danske mesterskab. Bosiddende i Aarhus, du har været i Busgaden, du har været på Tangkrogen, så skal du kunne svare rigtigt for første gang i hvor mange år?
1: Ja, det er 40 år.
0: Så var der de der 4 lande, der for første gang har kvalet sig til VM. Hvad svarede du, Simon?
1: Jamen, jeg svarede simpelthen Curaçao der.
0: Ja, du kunne have sagt Jordan, Uzbekistan, Kap Verde og Curaçao.
1: Ja, okay, det er Curaçao, okay.
0: Ja, ja, men prøv at høre, det er jo det, vi skal lære til VM. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg har ret. En af os 2 har, tror jeg.
1: Jamen, jeg er glad for, at vi smider den ind. Jeg så bare lige deres trøje her den anden dag, og var ikke giftet på landet før. Så jeg tænkte, det er sgu nok første gang.
0: Ja, præcis. Jamen, det er godt ramt. Det er 2 ud af 2 rigtige. Hvad endte playoff-kampen mellem Danmark og Nordmakedonien i marts? Du sagde 4-0.
1: Ja.
0: Det er 3 rigtige.
1: 1.
0: Den dyreste januar-transfervindue, da City købte ham. Jeg troede faktisk, den ville være lidt svær, men du sagde fuldstændig korrekt. Semenyo. 4 rigtige. Mjelby blev mestre for første gang. Hvorhenne?
1: Jamen, det var i nabolandet Sverige.
0: Det er 5 rigtige. Nummer 4 i Superligaen. Så var du i tvivl, Simon.
1: Ja, men jeg mindes, at forstå, at Brøndby de lige tog den i sidste øjeblik. Så det blev faktisk derby. Som er blevet spillet her i løbet af ugen.
0: Det er fuldstændig korrekt. Du er dygtig. Det er 6 rigtige. For hvilken klub har Kasper Dolberg lavet 3 sæsonmål i 22 kampe?
1: Ja.
0: Simon.
1: Ja.
0: Hvad sagde du?
1: Jamen, jeg får sagt Ajax der.
2: Ja! Nej. Danmark er scoret! Hvad foregår der?
0: Og Simon, vi bliver nødt til bare lige at tage dem, fordi prøv at høre, Bayern røg ud, som du siger. Ja. HB Køge fører herhjemme, som du sagde.
1: Nej.
0: Mbappé topscorer, som du sagde.
1: Nej.
0: Og Aston Villa onsdag aften sejrer på 3-0 over Freiburg i Europa League-finalen.
2: Ja! Danmark er scoret! Hvad foregår der?
0: Ja, jeg har også lyst til at sige, hvad foregår der? Det var outstanding.
1: Jamen, jeg er da simpelthen så glad for, at vi lige fik kørt den rigtige quiz den her gang.
0: Prøv at høre, nu får jeg lyst til, hvis vi ringer til dig nogensinde igen, Simon, så bliver jeg nødt til at prank dig en gang til, fordi hvis du ringer ind til det, som du tror, du skal, så er du åbenbart for skarp, jo.
1: Ja, jamen, jeg er glad for, at den respekt, jeg har opbygget blandt mine venner, den ikke lige bliver smidt i skraldespanden her.
0: Er det rigtigt? Altså, har du pralet med din score fra sidst?
1: Jamen, jeg har sgu pralet lidt for meget, så jeg er glad for lige at kunne snide ikke oven i hatten.
0: Ja, prøv at høre, du kommer ikke til at blive i stand til at være sådan en, der kan pilles ned efter det her.
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Simon, kæmpe fornøjelse at quizze med dig. Kan du have en skøn lørdag?
1: Jamen, lige måde.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamifa-slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er der noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Lucky igen fra Lykkeli. Hun er overhovedet ikke fra Italien, men det er som om, at der sker et eller andet nede i Italien lige nu. Musikken, de der gode gamle italienske DJ's, de er tilbage. Og det er selvfølgelig også Giro d'Italia, den italienske rundtur. Det store cykelløb, som bliver kørt i de her uger. Og med det her italienske fokus, så har jeg fundet den mest italiano-kollega, jeg har på DR Sporten. Mikkel Langerhus, velkommen til.
1: Mange tak, Mikkel.
0: Og det er jo blandt andet, fordi du står der og ser gudesmuk ud med dit flotte hår og med, du ved, t-shirten nede i bukserne, bæltet. Og så selvfølgelig også, fordi du elsker cykelløb.
1: Jeg elsker cykelløb enormt meget.
0: Hvad siger vi til Giro d'Italia og italienerne og cykling og alt sådan noget?
1: Altså, i min verden er Italien nærmest moderne cykelsport. Så hvad hedder det, fader? Altså, vi snakker Coppa, hvad hedder det, Coppi, Bartali. Altså, de her episke dueller, og for mig er det suverænt den næststørste Grand Tour på året, Giro d'Italia. Og jeg nyder hver en etappe.
0: Og så er det som om, når det her det kører i baggrunden her, så får man det.
1: Altså, det kommer en ekstra godt.
0: Ja. Men jeg har ikke inviteret dig herind for, at vi to bare skal stå og sådan savle over, at vi godt kunne spise noget pasta. Jeg har inviteret dig herind, fordi vi skal quizze. Og vi skal quizze i en quiz, jeg har valgt at kalde Tramp eller Tramper.
1: Fantastisk.
0: Det vil sige, at jeg kommer til at præsentere dig for italienske navne.
1: Ja.
0: Og så skal du fortælle mig, om det er Tramp, altså om det er techno, om det er en italiensk DJ fra 90'erne, eller om det er en tramper, en italiensk rytter fra årets Girofelt.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tænker for lige sådan, at man forstår 100% hvad det er, der foregår. Så lad os lige

0: afprøve. Jeg har to navne,
1: ja,
0: så kan vi lige afprøve. Mm-hmm. Nu siger jeg Alberto Bettiol.
1: Alberto Bettiol kører for Astana.
0: Så han er en han tramper?
1: Ja, det kan du sige. Han er tramper, ja, lige præcis. Han er tramper.
0: Det er rigtigt. Hvad så, hvis jeg siger Gigi De Agostino?
1: Ja, det er, der er vi på tramp. Fantastisk nummer.
0: Ja. Og det er sådan, det kommer til at foregå.
1: Det var nemt indtil videre.
0: Nul point, fordi det her, det var to prøveforsøg.
1: Sørens også.
0: Vi gør det lige efter. Jeg har ikke noget italiensk DJ fra 90'erne i playlisten i dag, men jeg har Bausa Magnetic. Det er det tætteste, vi kommer på.
1: Fair.

0: Vi prøver lige at holde den her energi lidt, eller vi skruer lige først lidt ned, fordi vi skal til Italien. Der er Giro d'Italia i øjeblikket. Så er der masser af italiensk musik fra deres 90'er DJ's, der stormer frem, og derfor skal vi nu, Mikkel Langerhus, cykelelskende journalist på DR Sporten, quizze i Tramp eller Tramper.
1: Ja, jeg glæder mig simpelthen så meget.
0: Jeg har 8 navne til dig. Det er italienske navne, og det er enten navnet på en italiensk DJ fra 90'erne, eller også så er det navnet på en rytter fra årets Giro d'Italia-felt.
1: Yes.
0: Ja.
1: Modtaget.
0: Du skal svare rigtigt på 6 ud af 8 for at vinde.
1: Oj, og jeg har ikke sådan en dunk endnu, så jeg må simpelthen jeg må virkelig tage mig sammen.
0: Sådan en dunk må jeg lige få
1: spurgt. En ordentlig dunk.
0: En ordentlig dunk, dunker, den vil du virkelig gerne.
1: Den vil jeg rigtig gerne have.
0: Det første navn af 8 italienske, Mikkel Langerhus, er Maurizio Molella.
1: Det er så Tramp, en DJ.
0: Det er ikke en cykelrytter, mener
1: du? Nej, det er ikke en cykelrytter.
0: To the right. Det er korrekt. Med nummeret Discotheque People.
1: Ja.
0: Ja. En rigtig.
1: Jeg bruger mere udlykkelsesmetoden. Altså siger, hvis den ikke er et navn, der klinger, så må det være...
0: Så du er mere cykel, end du er musik?
1: Jeg er klart mere cykel, end jeg er musik.
0: Hvad siger du så til det andet navn? Lorenzo Milesi.
1: Lorenzo Milesi er engelsk transspecialist og kører for Movistar, så han er tramper.
0: Du er skarp nok.
1: Det er nummer 9 på enkeltstarten i tirsdags.
0: Det er 2 rigtige på 2. Roberto Molinaro.
1: DJ. Tramp.
0: Meget tramp.
1: Skal jeg love for. Jeg ved.
0: Ja. Det var 3 rigtige.
1: God start.
0: Det synes jeg også. Hvad siger du så til Matteo Sobrero?
1: Matteo Sobrero kører for Little Trick og er tramper.
0: Det er for nemt for dig, det her. Det er 4 rigtige. Mirko Maestri.
1: Mirko Maestri kører for Polti-holdet, Team Polti Visit Malta, og er tramper.
0: Kan vi lige hurtigt dvæle ved, udover at du har 5 rigtige for 5, Polti Visit Malta, det er et stærkt navn.
1: Ja, godt. Hold. Ja, fantastisk navn.
0: Der sker det, at vi lige ændrer i reglerne her undervejs.
1: Ja, fedt.
0: Du skal have alle 8 rigtige.
1: Jeg elsker det. Jeg elsker det.
0: Der er 3 tilbage.
1: Fedt.
0: Hvad siger du til Mario Faghetta?
1: Tramp, altså DJ.
0: Lidt mindre tramp end det andet.
1: Ja, det er mere sådan pop, ikke?
0: Altså, jo, det er Eurodance, det her.
1: Ja, Eurodance, ja. Som også er tilbage. Med Sara Larsson i spidsen.
0: Det kører for dig.
1: Ja.
0: 6 ud af 6. Filippo Sana.
1: Jamen, det er næsten fornemt, Mikkel. Det er jo en tramper. Altså, jeg kører for Quickstep. Filippo Sana kom fra Jaco Alula inden denne sæson.
0: Jeg troede, jeg kunne snyde dig lidt, fordi jeg ville sige, det er Filippo Ganna.
1: Nej, ja. Ja. Ja, men nej.
0: Så du siger en cykelrytter?
1: Ja.
0: Nå, men så er det jo bare ned til den sidste nu, jo. Gabri Ponte.
1: Ej, det må være en DJ. Det må være en tramp.
0: Det siger der ikke noget navnet nødvendigvis. Nej. Det er udelukkelsesmetoden.
1: Det er udelukkelsesmetoden. Rent.
0: Måske at sådan selve sangen her giver dig noget.
1: Den siger mig noget.
0: Den siger dig noget.
2: Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Vi laver om på reglerne. Du får 8 ud af 8, Mikkel.
1: Yes.
0: Ja. Og nu skal du se Giro d'Italia.
1: Ja.
0: Og så skal du hjem og høre noget mere musik fra italienske DJ's.
1: Altså, det kan man aldrig rydde om.
0: Ikke fordi du skal lære mere om det, fordi det ved du...
1: Og en syn er en masse om, jo.
0: Præcis. Tak, fordi du kom forbi.
1: Selv tak, Mikkel. Fornøjelse.

0: Det her, det var Shawn Mendes med sangen, der hedder Stitches. Du lytter lige nu til den store sportsquiz. Og her i programmet, der har vi jo sådan en lille form for tendens til at skrue lidt op for sværhedsgraden nogle gange, når vi skal til det, vi kalder for verdens sværeste fodboldquiz. Og det skal vi til nu. Claus, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Claus, verdens sværeste fodboldquiz, så sidder man jo og håber lidt på, at du er sådan en decideret fodboldnørd. Er du det?
1: Det vil rigtig mange nok sige, inklusive min kæreste især.
0: Ja, hvad siger hun, når hun siger det?
1: Hun synes, det er...
0: og undskyld, du faldt lige ud der, Claus.
1: Hun synes tit og ofte, at jeg snakker for meget fodbold.
0: Ja, og dine venner, er det også nogen, som så kigger på dig, hvis I nu sidder på hold sammen i en quiz-agtig, du ved? Og så er sådan, jamen det er Claus, der er den skarpeste, så vi lytter til ham.
1: Ej, jeg synes, jeg har nogle ret gode venner, der har et ret højt niveau. På niveau med mig selv, så... I hjælper hinanden ret godt, vil jeg sige.
0: Og så er det jo så faktisk dem, du skal spille det her for på bagkant, og så sige, prøv lige at høre, jeg gjorde det her.
1: Ja, hvis jeg ikke vinder nu, så får jeg at høre for det i hvert fald.
0: Det er en ordentlig dunk, drikkedunk, der er på højkant, Claus, og selvfølgelig æren, fordi den fylder ret meget her i verdens værste fodboldquiz. Hvis vi lige skal narrow det lidt down, altså hvor er du skarpest henne? Jeg skal sige, jeg har lavet spørgsmålet, så det er ikke fordi, at jeg kan stå og trylle for at hjælpe dig, men i forhold til alder, i forhold til hvor du elsker at se fodbold mest fra?
1: Altså, jeg er jo klart skarpest i Premier League.
0: Okay. Og hvor gammel er du?
1: Jeg er 29.
0: 29, jamen, det er faktisk med lidt hovedregning lige præcis det samme som mig. Så det kan jo godt være, at vi kommer til at ramme noget fedt her.
1: Ja.
0: Claus, du får lige lov til at puste ind og lige sådan, du ved, lave en form for lille mental yoga, så du er fuldstændig klar på det her, mens vi hører mø, og så kaster vi os ud i verdens værste fodboldquiz.
1: Ja, tak.

0: vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Apaka, flue i et spind, og nu verdens sværeste fodboldquiz. Det er med dig, Claus.
1: Yes.
0: Og det er sådan set plain and simple. Vi har skruet vanvittigt højt op for sværhedsgraden. Der er 6 spørgsmål, og du skal bare svare rigtigt på et eneste for at vinde.
1: Ja, tak.
0: Og det er selvfølgelig sådan noget her, hvor vi to, vi godt ved, 29-årige, unge, flotte mænd, der er gentleman. Man må ikke snyde i det her.
1: Lige præcis. Nu gør vi det.
0: Claus, spørgsmål nummer 1. I 2012, der vandt Manchester City det engelske mesterskab. Vi kan alle sammen huske overtidsscoringen mod QPR, hvor de vinder 3-2. Det er Aguero! Men ja. Hvem bragte City foran med 1-0 i første halvleg?
1: Det gjorde... Jeg har lyst til at sige Edin Dzeko.
0: Edin Dzeko scorer i den kamp. Men det er desværre til 2-2 lige inden Aguero.
1: Ja, ærgerligt.
0: Det rigtige svar er Pablo Zabaleta.
1: Ja, tak.
0: Jeg har lyst til at sige, at det er det eneste mål, han scorer for City.
1: Det er nok ikke meget forkert.
0: Nej, vel. Det var spørgsmål nummer 1, Claus. Så kender du sværhedsgraden.
1: Ja.
0: AGF er blevet danske mestre. De scorede 62 mål i løbet af Superliga-sæsonen. Men hvor mange lukkede de ind?
1: Ja. Puha.
0: Jeg vil gerne sige, at det her det er rigtig svært. Men det, jeg føler, at den er lidt sjov, den her.
1: Jamen, jeg ved jo, de lå i toppen, så de har ikke... Jeg har lyst til at sige 28.
0: Det er fandme et godt bud. Det er 32. Yaya Touré fra Elfenbenskysten, det er spørgsmål nummer 3, har været i 8 forskellige klubber i sin karriere, Claus.
1: Ja.
0: Giv mig den eneste, som han har været i af 2 omgange. Du må gerne tænke højt.
1: Ja, men jeg er ude i noget Spanien. Jeg ved, han var i Barca, og så var han også i City. Han var også i noget græsk og fransk på et tidspunkt, ved jeg. Jeg er ret sikker på, at han var i Monaco på et tidspunkt. Jeg har lyst til at sige Monaco.
0: Lige inden han er i Monaco, og lige efter han er i City, der er han i Olympiakos. Du var inde på det græske.
1: Nathan.
0: Ja, men altså, jeg vil sige, du kommer godt nok langt derhenad. Claus, der er 3 tilbage. Nummer 4. Den mest legendariske kamp fra VM i 2014, det er Tysklands nedsabling af Brasilien på 7-1.
1: Ja.
0: Hvem var brasiliansk anfører i den kamp? Kom så, Claus.
1: Brasiliansk anfører. Det var. Jeg har lyst til at sige David Luiz.
0: Du må gerne lige igen, sådan for lige at tænke lidt højt. Hvorfor siger du David Luiz?
1: Det gør jeg, fordi han var jo dygtig på daværende tidspunkt. Og han... Altså, måske en af de bedste forsvarsspillere i verden på det tidspunkt. Og jeg mindes bare, jeg har set nogle billeder af ham med de andre førbind på i den gule trøje.
0: De taber 7-1 Brasilien. Deres anfører ved turneringen, han hedder Thiago Silva. Han har karantæne i den kamp.
1: Okay.
0: Og så er der deres viceanfører, Neymar, som har brækket ryggen i kampen inden. Det rigtige svar, det er David Luiz!
1: Kom nu!
2: Danmark er scoret! Hvad foregår der?
0: Claus!
1: Kom nu!
0: Hold kæft, mand! Altså, jeg vil sige, her smider du mellemregningerne jo, men alligevel så rammer du den.
1: Ja, det gør jeg åbenbart.
0: Det er fuldstændig outstanding. Du skulle kun bruge 4. Vi tager lige de 2 sidste. Hvem var navnesponsor for den danske pokalturnering i perioden 2000-2004?
1: Navnesponsor?
0: Ja, prøv at se. Det kan du ikke, men det er også ligegyldigt.
1: Ja, jeg har ingen idé.
0: Det var Dunkop.
1: Okay.
0: Ved VM i 18 ryger Danmark ud til Kroatien efter straffesparkskonkurrence. Hvem sparker og brænder Danmarks første forsøg?
1: Det gør Christian Eriksen.
0: Jamen, ved du hvad?
2: Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Så stilet lige at runde af med en mere. Den her, den kan du godt afspille for vennerne, Claus.
1: Ja, det er jo, jeg er heldig, fordi det var kun fordi, jeg lige så, at Christian Eriksen brændte straffespark sidste weekend.
0: Så er det lige lidt reminder.
1: Ja.
0: Der er en ordentlig dunk på vej til dig, Claus. Kan du have en skøn dag?
1: Jo, tak. Og i lige måde. Og tak for en god quiz. Dip.

0: Og det er jeg indtil klokken bliver 16. Vi har en hel time tilbage med sportsquiz her på P3 den her lørdag eftermiddag. Og lige om lidt, der er jeg ikke alene, fordi jeg får en gæst. Jeg har lyst til at sige en form for gæstevært her ind i sportsquiz-studiet. Vi har jo haft et fokus på at sådan quizze os igennem fodboldsæsonen 2025-26. Og jeg har fundet en gæst, som passer perfekt til at tale med mig lige om lidt. Jeg afslører ikke, hvem det er. Jeg siger bare, at vi skal høre Slip Slip fra Lea Romera og Mads, og så kommer ham her.
1: Han er lynhurtigt på gær ind til højrebenet. Jeg afslutter og scorer! James Bugger! Det er vanvittigt! Og det hele går amok i Aarhus Allelø!

0: Slip Slip fra Lea Romera og Mads. Du lytter til Den Store Sportsquiz, og det er jo i den weekend, hvor fodbold-Europa ligesom lukker ned for sæsonen. Det skal vi også gøre i dagens program, og derfor har jeg fået pænt besøg af en meget, hvad er det, Kvartrup plejer at kalde det, en nøje udvalgt gæstevært. Hej Mathias Jakob.
1: Altså sidst jeg var med i et program hos dig, der fik jeg at vide, at jeg var venstre bak. Så nøje udvalgt, det synes jeg, det er pænere.
0: Mathias, velkommen til.
1: Tak.
0: Du er fodboldkommentator på DR Sporten. Har været rundt og se fodbold på mange stadions i løbet af den her sæson, og selvfølgelig også set nogen hjemme i sofaen eller på HSV-værelset, som du har indrettet dit hjem med. Hvad tænker du tilbage på, når du tænker på fodboldsæsonen 25-26?
1: Først og fremmest så tænker jeg, at det var HSV's første sæson i Bundesligaen. Selvfølgelig i 8 år, de blev nummer 13, var et godt stykke fra nedrykning, og ellers så tænker jeg også på, at det var sæsonen, hvor AGF for første gang i 40 år blev dansk mester. Det synes jeg. Ja, Arsenal selvfølgelig også for første gang i 22 år, ikke? Altså, der har været nogle højdepunkter.
0: Jeg tænkte jo bare, at du ville starte med at sige det her.
2: Der er lynhurtigt Bouguer ind til højre benet. Her afslutter og scorer! Chase Bouguer! Det er vanvittigt! Og det hele går amok i Aarhus! Alle løber rundt! Det er en 18-årig mand fra Uganda!
1: Men det er jo rigtigt.
0: Prøv lige at sætte sig ind. Hvad er det her?
1: Jamen, det er jo Aarhus Stadion i begyndelsen af maj måned, hvor AGF simpelthen til aller sidst sørge for, at de stadigvæk har matchbolden, kan man sige, i forhold til mesterskabskampen. De vinder 2-1 over Sønderjyske, hvor James Bouguer er ved at sparke bolden ud til hjørne. Spark nærmest af hjørneflaget i hvert fald, og så rammer den i en Sønderjyske-spiller og går i mål, og AGF finder 2-1. Og alt går amok. Vitterligt, alt går amok.
0: Det er deres første mesterskab i 40 år. Vi quizzede med Simon tidligere i programmet i dag, hvor vi også var inde på FC Thun, der vandt et mesterskab, Mjelby. Hvad tænker sådan en fodboldelsker som dig, når man ser de her lidt mere aparte succeser?
1: Jamen altså, jeg er jo stor fan af tysk fodbold. Det har vi været forbi mange gange. Og i tysk fodbold, der holder man jo meget af at være imod moderne fodbold. Det skal være græsrødderne og så videre. Det skal være klubberne selv, der sørger for, at der opstår succeser. Jeg synes jo bare, når man kigger på nogle af de her mesterskaber, Mjelby selvfølgelig, og særligt også AGF, altså, så vidner det om, at man kan nå langt selv uden en pengemand i ryggen.
0: Når vi så også siger 25-26, Mathias, så ser vi også en kamp i Prag, og en i Skotland, ja, og en mod Belarus. Hvor meget fylder det?
1: Jeg kan lige så godt sige, at landsholdsåret 25-26 fylder 0 og niks for mig. Nu ved jeg godt, der er VM lige om lidt, og det havde været fedt med Danmark med, men altså, vi må også bare sige, at de gjorde sig ikke fortjent til det. Men
0: kan man godt bare glemme det så?
1: Det kan man sagtens.
0: Okay, og hvis man nu ikke kan glemme det, så bliver man nødt til at ligesom lægge sit fokus et andet sted.
1: Ja.
0: Og det gør vi nu så.
1: Ja.
0: Fordi nu skal vi quizze. Først skal vi lige høre Drake og Passion Fruit, men du kan godt gøre dig klar. Det her, det bliver vildt.
1: Jeg glæder mig.

0: Det her, det var Elizabeth Taylor fra Taylor Swift. Og nu skal vi quizze, fordi jeg har besøg af en form for gæstevært, Mathias Jacobsen, fodboldkommentator på DR Sporten. Også kendt som i nogle kredse, Mathias. Hars Fag, Mathias.
1: Ej, den er god.
0: Det er jo fordi, du er kæmpe Hars Fag-fan.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er ret fedt, du har. Altså, for det første, et hold, du holder så meget med. Men også, at du har det navn.
1: Ja.
0: Hars Fag, Mathias.
1: Ja, det er jo opstået i fodboldlisten, altså podcasten, DR's store fodboldpodcast, hvor Andreas Kravl på et tidspunkt begyndte at kalde mig for Hars Fag, Mathias. Ja, Thomas Luft gjorde nok egentlig også, nu er det bare hængt ved. Så ved folk oftest, hvem det handler om.
0: Og jeg hedder jo bare Mikkel.
1: Ja.
0: Jeg vil også have et navn.
1: Ja.
0: Og jeg har fundet på en idé, som ligesom kan retfærdiggøre, at jeg måske kan få et navn. Jeg holder med Liverpool. Og producer, Kjell, nu tænder vi lige for din mikrofon.
2: Yep.
0: Hvis du nu agerer quizmaster her i den store sportsquiz.
2: Ja.
0: Mathias Jacobsen, Hars Fag Mathias mod potentielt Liverpool Mikkel.
2: Ja.
0: Så skal jeg få lige så mange rigtige i Liverpool-spørgsmål, som Mathias Jacobsen får i Hars Fag-spørgsmål. Og så kan jeg kalde mig selv Liverpool Mikkel.
2: Hvad skal du hedde, hvis den ikke er der?
0: Så hedder jeg bare stadigvæk Mikkel.
2: Bare Mikkel, ja.
0: Lille Mikkel vil Mathias måske sige. Er det, synes I, det lyder som en fair deal?
2: Ja, lad os prøve. Jeg har i hvert fald 6 spørgsmål.
0: Ja, man skulle næsten tro, at vi havde aftalt det her, og at der ligesom var spørgsmål klar.
1: Jeg kunne jo godt frygte en form for inhabilitet i forhold til, hvem der sidder ude på producerstolen. Altså, din bedste marker, ikke, der har sørget for spørgsmål.
0: Så det vil sige, du har 6 spørgsmål til os hver?
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg tænker, vi starter med hamburger.
0: SV. Vi tager de første 2 her, så kan vi lige mærke efter.
2: Ja.
0: Okay?
2: Mathias, hvor hentede HSV i juli 25 Nicolas Copaldo?
1: Gjorde de i Red Bull Salzburg.
2: Flot. Mikkel, hvilken farve har Liverpools træ? Hvor hentede Liverpool i juni 25 Milos Kerkish?
0: Det gjorde de i Bournemouth.
1: Okay, det sådan. Det er også stærkt.
0: Ej, jeg synes, vi starter lidt nemt.
2: Jamen, vi skal jo i gang.
0: Okay.
2: Nå, Mathias.
1: Ja.
2: Hanse Merkur, mavesponsor for HSV. Hvad laver de?
1: De laver medicin.
2: De laver forsikringer.
0: Yes.
2: Mikkel?
0: Ja?
2: Standard Chartered.
0: Det er en bank. Ej!
2: 2-1.
0: Fører jeg 2-1.
2: Liverpool,
1: jeg vil faktisk gerne lige sige, grunden til at svare medicin, det er fordi, nu står jeg jo i en HSV-trøje. Kan du se, hvad der står?
2: Der står Hanse Merkur.
1: Automol, det er Hasfavs tidligere sponsor, dengang hvor Mikkel Kaufmann spillede i klubben. Det var medicin.
0: Så
1: det
0: tror bare, at de bliver
1: medicin. Det er nødvendigt.
0: 2-1 til mig. Skal du lige have en lille tænker på den her, Mathias?
1: Ja, det tror jeg. Det gør lidt ondt. Ja.
0: Prøv lige, nu ved jeg godt, jeg ikke har den endnu, men prøv lige at kalde mig Liverpool Mikkel, så bare lige mærke, hvordan det føles.
1: Hey, Liverpool Mikkel.
0: Ida Just, Mirror Mirror.
3: TV3's næste Ida Just, Mirror Mirror.

0: Det her, det var Air Star, Where Do We Go? Og det spørgsmål kan jeg jo stille til min gæstevært lige nu, Mathias Jacobsen. HSV Mathias. Vi har gang i en HSV mod Liverpool-quiz, fordi ja. Du hedder HSV Mathias. Jeg vil gerne hedde Liverpool Mikkel. Where do we go from here? Vi har fået to spørgsmål hver. Hvis jeg kan få lige så mange rigtige som dig i den her, så skal du kalde mig Liverpool Mikkel.
1: Ja.
0: Jeg fører 2-1 efter de første to.
1: Er det dufter lidt af et nyt navn til dig?
2: Spørgsmål 3. Til Mathias.
1: Åh, kom nu.
2: Hvilken dansk spiller har ifølge Transfermarkt scoret flest mål for HSV siden 1995?
1: Siden 1995. Ja, der har været en del. Jeg har lyst til at sige Stig Tøfting. Han er alligevel deroppe af i forhold til antal kampe. Thomas Graversen. Jeg svarer Stig Tøfting.
2: Det er simpelthen Thomas Graversen.
1: Nej.
2: Seks stadigvarer blev det til.
0: Så har de også lige lidt til Viaplay-programmet, de
1: kan få. Det er også et ekstremt svært spørgsmål, fordi det havde været nemt, hvis der havde været en god angriber igen. Mikkel Kaufmann var der. Jeg tror, han scorede 3 gange eller sådan noget. 2 måske.
2: Hvilken dansk spiller har scoret flest mål for Liverpool siden 1995?
0: Altså, jeg ved ikke, om jeg sådan står og brainfarter fuldstændig og har glemt en. Jeg siger Daniel Agger.
1: Ja, det tænker jeg også.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
0: 3-1 til Liverpool, Mikkel.
1: Men er der kun et alternativ umiddelbart der? Og det er en målmand, ikke? Altså,
2: Nej, det var også Christian Poulsen.
1: Christian Poulsen,
0: ja.
1: Okay.
0: Ja.
1: Så,
2: og så måske lige noget perifært Torben Piknik. Men...
1: Jeg synes, mit spørgsmål det var sværere.
2: Torben, vi tager 4'eren. Hvad hedder HSV's maskot?
1: Den hedder Dino Hermann.
2: Ah, det er flot. Hvad hedder Liverpools maskot?
0: Ja, det kan jeg ikke huske. Det er den der dumme fugl.
1: Det er vigtigt.

0: Ja, det er jo ikke en dum fugl, fordi det er jo The Live of Bird. Den hedder... jamen, jeg kommer til at sige Nå ja, når du siger det, så det er meget irriterende, det her. Den hedder Mighty Red.
1: Nej, yes! nej.
0: Sådan. Må jeg godt lige sige, det er et lortenavn.
2: Jeg synes, det er meget godt.
0: Okay.
3: Ja, fordi var det Dino Hermann? Det var noget med en fysioterapeut.
0: Ja, Dino Hermann er et bedre rigtigt navn.
3: Så er han jo en T-Rex.
1: Og så Dino, det er jo selvfølgelig på grund af en dinosaur.
0: Det er klart.
3: Uha, spørgsmål 5. Lewis Holtby, han var i HSV fra 14. Der var lige noget leje, så blev han købt til 19. Hvor skiftede han hen i 19?
1: Han skiftede til Holstein Kiel.
0: Fulham. Nej, det var heller ikke mit spørgsmål.
3: Han skiftede til Blackburn Rovers.
1: Okay, og så til Kiel. Fair nok.
0: Betyder det, at jeg på papiret kan vinde nu?
1: Har du ikke allerede vundet?
0: Nej, jeg fører 4-2, og der er 4-2. To spørgsmål tilbage.
3: Milan Baros var i Liverpool fra 2001 til 2005. Hvor skiftede han hen?
0: Han skiftede til Portsmouth.
1: Nej.
3: Det var vigtigt for dig, Mathias. Nej. Han skiftede til Aston Villa.
0: Ja, det gjorde han da. Okay. Og så kom han til Portsmouth bagefter.
3: Uha. Men nu har jeg jo bygget op. Jeg har jo et svært spørgsmål nu.
0: Mathias skal jo faktisk være rigtig
2: på forhold til det. Ja, det er gået af helvede sted til videre, det må jeg sige.
3: Nå. Klar. Vi leder efter en spiller, der har vundet Bundesligaen med HSV 3 gange. Og så har han vundet Bundesligaen som træner 2 gange med Bayern og 1 gang med Wolfsburg. Hvad er det for en spiller, vi leder efter?
1: Har han vundet Bundesligaen som træner med Wolfsburg?
3: Ja, han har vundet Bundesligaen som træner med...
1: Okay, godt, jeg er med. Ja.
3: Med Bayern og Wolfsburg,
0: yes, har jeg også.
3: Og som det spiller med Hamburg.
1: Yes, det er jo matchvinderen fra finalen, Europacupen for mesterhold, 83. Felix Magath.
3: Ej, hvor er det flot.
0: Hvad, han hedder doktoren eller professoren? Eller
1: jeg tror, han har rigtig mange kælenavne. Og det går ikke så godt for ham længere, på trænergerningen i hvert fald.
3: Nu kigger jeg jo lige. Mathias har 3 rigtige.
0: Jeg har 4.
3: Og du har 4.
0: Nå, så jeg har vundet.
3: Du har faktisk vundet.
0: Men jeg vil gerne cementere den.
3: Det går lidt hurtigt. Nå, vi kører den. James Milner har rekorden for flest Premier League-kampe.
0: Ja.
3: Så Barry, Giggs og Lampard. Hvilken tidligere Liverpool-spiller er nummer 5? All-time Premier League-kampe.
0: Milner. Ej, det må være Jamie Carragher.
3: Nej, han er nummer 9.
0: Nej! Nej.
3: Det er David James.
0: Okay. Men altså, er vi stadigvæk enige om, at jeg hedder Liverpool
1: Mikkel? Liverpool Mikkel, hold kæft. Det er godt gået. Det vil jeg gerne sige.
4: Ja!
1: Det er godt gået.
4: Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Det er også meget fedt, at vi får sagt, at vi har svaret rigtigt på et par stykker i starten, at det var meget nemt, det her.
1: Ja, det tror jeg ikke, jeg sagde. Jeg starter faktisk med at svare forkert, gør ikke det?
0: Jo.
1: Jeg svarer rigtigt på den første, og forkert på den anden.
3: Ja.
1: Det tror jeg,
0: Jeg hedder Liverpool Mikkel nu. Jeg har haft besøg af Haras Fag Mathias. Og det sidste spørgsmål, Haras Fag Mathias, til dig i denne omgang. Vi har kigget tilbage på 25-26-sæsonen.
1: Ja. Yes.
0: Kom med en forudsigelse, som er det, du kommer til at svare, når jeg spørger dig om et år. Hvad kommer vi til at huske 26-sæsonen for?
1: Så kommer vi til at huske det for, at Haras Fag for første gang i rigtig, rigtig mange år har spillet en finale.
0: Og hvor ender AGF?
1: På en femteplads.

Dopamin fra Robin. Dopamin, den kører også stadigvæk herinde i studiet, efter at jeg nu har fået annonceret, at jeg simpelthen må hedde Liverpool Mikkel. Det var Haras Fag Mathias, der sørgede for, at det kunne blive en mulighed. Det er jeg rigtig glad for. Lige om lidt, der skal vi quizze med en mand, jeg har tænkt rigtig meget på de sidste par uger. Han hedder Allan, og der er en helt særlig grund til, at det lige præcis er Allan, jeg skal quizze med om et øjeblik. Vi skal først lige høre Ossi Skyggebokser, og så er Allan altså på besøg. Jeg ringer op til ham.

0: kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Louisiana fra Arti Ardit. Det her, det er den store sportsquiz, og nu skal vi sige hej til en anden, der er meget arti. Det er Arti Allan. Hej, Allan.
1: Ja, hej med dig.
0: Allan, jeg har tænkt meget på dig de sidste par uger.
1: Ja, det kan jeg forstå.
0: Ja, fordi du var med i den store sportsquiz, da David Beckham, han fyldte 51 år, i en quiz, der hed Ældre eller yngre end David Beckham.
1: Ja, det kan jeg ikke løbe fra.
0: Og du startede simpelthen helt ekstremt dårligt og svarede forkert. Så svarede du rigtigt i et langt streak helt ind til sidste spørgsmål, Allan, hvor du så simpelthen fucker op.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, så jeg synes, du skal have en ny chance.
1: Ja, men jeg tager imod den med risiko for at falde igennem igen.
0: Vi kan selvfølgelig ikke køre helt den samme quiz, Allan, men der er en flot mand, der hedder David Beckham, og så er der en flot mand, der hedder Allan, så nu er det dig, vi tager udgangspunkt i stedet for. Allan, du er født hvornår?
1: 3. august 1971.
0: 3. august 1971. Nu har jeg 10 spørgsmål, 10 atleter eller 10 begivenheder, og så skal du fortælle mig, om de er ældre eller yngre end dig.
1: Ja.
0: 7 ud af 10 rigtige, Allan, så vinder du en ordentlig dunk drikkedunk, som du snød dig selv for sidste gang.
1: Altså, vi siger 7 ud af 10. Det er også mange, ikke? Men lad os prøve det.
0: Du har jo hele dit eget 54-årige liv at kunne trække på her.
1: Ja, det er rigtigt. Du har ret.
0: Allan, nummer 1. Flemming Poulsen bliver født. Ældre eller yngre end dig?
1: Yngre.
0: Starter præcis ligesom sidste gang.
1: Ej, lad nu være.
0: Nå, Allan. Paddle bliver opfundet af Enrique Corcuera i Mexico.
1: Ja.
0: Er det ældre eller yngre end dig?
1: Ja. Kæft, man, det er jo... Det er slag på tasken. Ældre.
0: Ja. Man tror, det er et nyt spil. Det er det også i Danmark. Spiller du selv paddle?
1: Jeg spiller selv paddle, ja.
0: Det er fra 69.
1: Okay. Jamen, det har jeg simpelthen ikke nogen idé om overhovedet. Jeg vidste godt, det var fra Mexico.
0: Nummer 3, du har en rigtig. Maradona spiller sin første seniorkamp.
1: Første seniorkamp?
0: Mhm.
1: Yngre.
0: Ja, Allan. 5 år yngre end dig.
1: Modtaget.
0: Danmark og fodboldkvinderne fra Danmark vinder det uofficielle VM.
1: Yngre.
0: Det er ældre end dig, Allan. Nej! Snydt! Prank! Det er ældre end dig. Det er en måned ældre end dig.
1: Ja.
0: Ja, så det er rigtigt. 3 rigtige på 4.
1: Tak. Modtaget fedt.
0: Jamen, vi skal ikke snyde i det her program, jo.
1: Nej, helst ikke. Det er en gentleman quiz.
0: Præcis. 3 rigtige på 4, eller det går for rygende. Tennisstjernen Steffi Graf bliver født. Hende må du jo sådan, uden at sige for meget, være vokset op med.
1: Ja. Jeg bor til, fra hun er på Tyskland, ja, jo, men hun er jo... Ej, hvad siger jeg, svært mand. Jeg tror faktisk, hun er yngre.
0: Hun er lige et par år ældre end dig.
1: Ja, det kan jeg jo spørge.
0: Rumble in the Jungle, den mest ikoniske boksekamp nogensinde måske. Ali slår George Foreman i den her vanvittige boksekamp.
1: Zaire, ikke?
0: Hvad siger du?
1: Er det ikke i Afrika eller andet sted? I Zaire, tror jeg, det er.
0: Det er meget muligt.
1: Ja, min første indskyld, så det er ældre.
0: Allan, du skal svare rigtigt på de sidste 4 nu.
1: Ja, jeg har næsten forstået det.
0: Brøndby IF bliver danske mestre i fodbold for første gang.
1: Jeg er ikke særlig optaget af Brøndbys meritter. Yngre.
0: Det er fra 85. Allan Simonsen bliver kåret som Europas bedste fodboldspiller.
1: Så det må være yngre.
0: Allan, nu kører det. 5 rigtige.
1: Rolig.
0: Liverpool vinder mesterholdenes turnering første gang, men sejr på 3-1 over Mönchengladbach i finalen.
1: Gladbach. Ynger.
0: Allan. Det er 6 rigtigt. Du skal have den sidste nu. Det er for 77.
1: Det er samme scenarie som sidste, eller hvad?
0: Ja, det er så. Kom nu. Det sidste spørgsmål. Ældre eller yngre end Allan? Allan. Curling kommer på OL-programmet. Før eller efter 1971?
1: Jamen, jeg må jo nødt til at sige yngre.
0: Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der? Allan, jeg er så glad.
1: Hold kæft, en nem quiz, mand.
0: Kan du have en skøn dag?
1: Og må jeg ikke lige, inden jeg smutter, bare lige sige tillykke til Aarhus. Kom så, de vige.

Det der udenfor fra The Minds of 99. Og med det så er den store sportsquiz ved at være færdig for i dag. Det er Julie Rabeck, der tager over med Tag mig tilbage lige om lidt her på P3. Og så vil jeg da lige flage for, at om halvanden times tid kl. 17.35, der skal du tænde for dit fjernsyn. DRTV, DR2, der er Champions League finale for kvinderne. Barcelona mod Lyon. Et kæmpe brag. De to bedste hold i hele verden skal mødes i kvindernes Champions League finale. Så tune ind på den senere. Og ellers så tales vi bare ved i næste uge. Julie Rabeck tager over. Tak for i dag.

0: 3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Julie Rabeck.
2: Amen alt, så hvor er det dejligt at være her. Velkommen til Tag mig tilbage, som jo stadigvæk er et ret nyt program her på P3. Vi sender hver lørdag fra 16 til 18. Og med vi mener jeg mig og dig, der lytter med. Vi skal sammen drømme os tilbage i nostalgi i løbet af de næste 2 timer. Det her, det er simpelthen et program, som jeg vil mene er fuldstændig perfekt til roadtrips og til at gøre sig klar til, hvad end din lørdag byder på. God lørdag forresten, god weekend. Fordi der kommer kun til at være bangers de næste 2 timer. Altså, jeg har virkelig sørget for, at alle sange, du rammer, er nogen, du kan synge med på. Og forhåbentlig også nogen, som du havde glemt eksisterede på den ene eller den anden måde, sådan så at vi kan kigge lidt tilbage og få fat, grave frem til nogle af de der bestemte følelser, som man fik første gang, du hørte den her sang, eller den gang, den definerede hele dit 3.g-år, eller da du blev en helt nyudklækket, hvad kalder man det, folkeskolestudent. Uanset hvad det får dig til at føle, de her sange, så vil jeg selvfølgelig gerne høre fra dig. Du skal være velkommen til at skrive til mig. SMS'en er åben under det hele. Især også, hvis du pludselig kommer i tanker om et nummer, som du tænker, den der, den skal vi da også lige høre. Den passer da perfekt ind i et nostalgiformat som det her. Så altså, rigtig hjertelig velkommen. Vi starter ud med en sang, der faktisk er en lille ledetråd til en fødselsdag, vi skal fejre senere.

Hej. God weekend. Lige før spillede jeg When Love Takes Over, og sagde, at det var en lille ledetråd til noget, der skal ske lige om lidt. Hvis du er hurtig, så regnede du den ud. Vi skal selvfølgelig fejre 18 års fødselsdag i 2009 i dag. Der er et eller andet med, at vi alle sammen har et lidt stærkere forhold til den musik, der udkom, da vi var 18. Da vi blev 18. Og derfor fejrer jeg hver evig eneste uge, hold op, 18 års fødselsdag i et særligt år. Og det er 2009, vi skal tilbage til lige om lidt. Så hvis der sidder nogle 91'ere derude, det var jo jeg, der blev 18 i 2009, så må I da meget gerne lige skrive ind til mig og give mig sådan et lille nys om, hvad der skete til jeres 18-års fødselsdag der i år 2009, hvis I kan huske den, og ikke fik alt for mange shots. Så er det i hvert fald P3 Mellemrum afsted til 12.12, inden at jeg så genfejrer din fødselsdag om lidt.

0: P3.
1: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.
0: Er man selv.

0: koldt som en vinter, så jeg kan give slip og tænke på andre piger end dig.
1: Der er en regel her i programmet, og det er, at du skal kende den musik, jeg spiller, sådan, så du kan synge med og drømme dig tilbage til første gang, du hørte sangen. Den her, den er ikke helt så gammel. Det kan vi altså ikke klandre August Højen for. Det hele handler om dig, var det lige her. Men nu rejser vi en del år tilbage i tiden. Vi skal fejre 18 års fødselsdag i 2009, og Magnus har skrevet: "Det er så længe siden, at jeg næsten ikke kan huske min 18-års. Men det var i hvert fald alle vennerne og rigtig mange øl og så den obligatoriske tur i byen med passet bagefter." Den der følelse af at stå foran dørmanden og endelig kunne vise det der pas. Ja, jeg er rent faktisk 18. Det passer. Fantastisk. Nå, vi skal teleportere os tilbage, så. Du fylder 18 i 2009. Og verden er lige begyndt at opdage internettet sådan rigtigt. Altså, Facebook er kryptiske statusopdateringer, som nogle mennesker burde bare vågne op. Og så er det Pet Society, du spiller sammen med alle dine venner. YouTube er blevet en ting. Og det betyder, at alle render rundt og råber "Charlie bit my finger", og at Susan Boyle lige pludselig er blevet verdens største navn, og alle har set klippet. Selv din mor. Du holder fødselsdag i haven. Og din ven står og viser sådan rigtig stolt sin iPhone 3GS frem. Den kan have spil. Ikke bare Snake. Alle mulige spændende spil med farver. Du dufter af X og kultshaker. Og du har forsøgt at klæde dig sådan lidt som Jukes. Og derfor sætter du selvfølgelig festen i gang ved at spørge: hvad vil hun have? Jeg vil have en rapper.

Hun vil have en rapper, siger til mig selv, mens jeg baserer med, da alle må gå triste hjem. De tabte mailet, da de talte med hende, og de hjalp ikke, da de lod deres penge til

18-års fødselsdag i 2009. Finanskrisen, der ramte sidste år, har stadig sit tag i hele Danmark. Og dine forældre prøver virkelig på at skjule det. Så din mor, hun har købt knock-off breezers i Tyskland og siger, at de smager præcis ens. Selvom det gør de ikke rigtigt. Der er ikke rigtig nogen, der ved, om de har råd til et nyt køkken længere. Men der er stadigvæk råd til 18 shots. Det er prioriteringer. Det fylder ikke særlig meget for dig og din bedste ven, der står sindssygt skarpt i sin åbne Jack & Jones skjorte her til din 18-års fødselsdag. Nej, det, der fylder for jer, det er Kid Cudi's nye album. Og nu er det din 18-års. Så selvfølgelig er det remixet.

Hej på lykke her til din 18-års fødselsdag i 2009. Alt er ligesom du altid havde drømt om, og som du har skrevet på din helt nye blog. Der er ikke nogen, der læser den, men det er okay. Det er alligevel de færreste, der følger med på Blogspot endnu. Du skal lige tage og kalde den. Du er så ved at være lidt træt. Men så starter en sang, og den er helt ny. Og alligevel er det som om, det er den bedste sang, du nogensinde har hørt. Hele gulvet samler sig. Alle er tilbage. Med Dina. Kun for mig.

Det er på den her sang, vi slutter vores 18-års fødselsdagsfejring i 2009. Kun for mig, Medina. Hvis det er din fødselsdag, vi skal fejre i næste uge, så skriv ind til mig, hvornår blev du 18? Kan du regne det ud? Så går jeg totalt i dybden med lige præcis dit år og finder de største bangers.

faktisk den sang, der ligger øverst inde på Katy Perry's Spotify, hvis du går derind. Den har fået en kæmpe renaissance, den her The One That Got Away, som jo egentlig udkom tilbage i 2011. Du fik den i Tag Mig Tilbage. Og det betyder også, at du kan synge med på lidt flere sange, end du plejer her på B3. Det er i hvert fald bangers med bangers med bangers på, jeg har lovet dig. Og så selvfølgelig også noget, der er lidt ældre, end det vi plejer at spille her på stationen. Lige om et øjeblik, så er det som om, at de ting, de sådan smelter lidt sammen, fordi nogle sange har jo flere liv. Hvis nu de bliver et hit, man kunne sige, at de blev et hit i 80'erne eller 90'erne, og så pludselig bliver de samplet. Og så bliver de jo i princippet lidt en del af et hit igen, bare i nullerne. Og sådan kan man jo så brede sig ud og lige pludselig lave et helt sådan et stamtræ af de her sange. Og det er det, vi skal til om et øjeblik, men først så skal vi lige lidt længere tilbage end 2011. Hvis vi spoler 10 år længere bagud,

0: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: Du lytter til

Det var sådan første gang, vi rigtig havde noget at gøre med Olivia Dean her på P3, dengang hun smed den her ud. Og det blev P3's uundgåelige dive til din lørdag. Og nu vil jeg tage dig tilbage til den originale tanke. De sange, du lytter til, er måske mere filtret ind i hinanden, end du lige går rundt og ved. Og Ed Sheeran, han er jo en mand, der er blevet trukket i retten mange gange, fordi folk mener, at han har stjålet fra deres sange på den ene eller den anden måde. Og det er blandt andet sket med den her kæmpe banger.

Han vandt retssagerne. Det gør han jo ofte, og jeg har også hørt noget med, at han på et tidspunkt trak en guitar frem inden midt i retssagen og var sådan her, kom nu lidt, jeg gør det ikke med vilje. Og derfor skulle man måske ikke tro, at den her sang sampler noget. Men det gør den faktisk. Den sampler noget helt andet, end hvad den blev trukket i retten for. Fordi den er totalt clean krediteret, den her alt er clearet, inden den udkom. Den sampler den her.

fordi der er en anden sang, der også sampler det samme sted i No Scrubs. Så det er sådan lidt en søstersang til Shape of You, den her. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. Kan du høre det? Avicii, SOS, Allo Black, også et kæmpe nummer. Men uden No Scrubs, så havde vi aldrig fået SOS eller Shape of You helt som vi kender dem. Så skal vi ikke lige bare lige for at takke TLC, tage fat i den gode gamle No Scrubs. De kommer faktisk og spiller fredagsrock. Det kunne være, du skulle ind og se det den her sommer.

Som en lytter skriver, man kan jo ikke blive ved med at opfinde nye sange, for der er begrænsninger i instrumenterne. Præcis. Den her sang, den har både SOS af Avicii og Shape of You med Ed Sheeran lånt lidt af. Og sådan er de her sange sovset sammen. Jeg håber, du har en dejlig lørdag. Velkommen til Tam og Tilbage, hvis du lige har tændt for din radio. Der er en, der skriver, et dejligt solskinsvejr. Så skal man da næsten høre, den danske sommer har tændt grillen og mangler bare nogle gode bangers, Julie. Hvad med den her? Er det ikke ved at være lidt for længe siden?

0: 3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Julie Rabeck.
2: Min ven, jeg har et ønske i dag, og det er for dig til at føle bare et eller andet i løbet af det her program. Tag mig tilbage, hedder det. Det er, som titlen indikerer, et program, der sover rundt i nostalgi. Vi hører en masse gamle bangers, og forhåbentlig også nogle sange, som du havde glemt eksisterede, og som du lige kan gå ind og sådan tilføje til din playlist, og måske høre lidt ekstra i aften, hvis du skal ud. Det er trods alt lørdag. Jeg håber, du har det dejligt, hvad end du laver, uanset om du tuller rundt lige så stille, eller du er i gang med at gøre dig klar til et eller andet stort, eller du måske er på en form for roadtrip. Jeg føler jo lidt, at sådan et rigtig godt roadtrip kræver sange, man kan synge med på. Sådan er det bare. Det er det bedste i hele verden. Gode snacks og gode sange at synge med på. Og det er præcis det, jeg har med til dig den næste times tid. Måske ikke lige snacksene, det kan jeg ikke sørge så meget for. Men sangene, dem har jeg til dig. Det lover jeg dig. Så tak fordi du er her. Bliv endelig hængende. Det her. The Destiny's Child. Independent Women. Velkommen, hvis du bliver tændt. Fortæl mig tilbage. Question.

Jeg lovede der jo store bangers her i Tag mig tilbage. Espresso, Sabrina Carpenter, lige om lidt skal vi til noget af det, jeg glæder mig allermest til, når jeg går i studiet med det her program. Også noget af det, jeg bruger allermest tid på. Nemlig at samle alle de sange sammen, som vi går rundt og glemmer. Bangers. Dejlige sange. Sange, du kan fra ende til anden. Men som du simpelthen bare har glemt eksisteret, og de dukker aldrig op på nogen playlister eller i radioen, så hvordan i alverden skulle du komme i tanke om den? Det er her, og nu det skal ske lige om et øjeblik. Og jeg føler altså, at jeg har fundet noget rigtig godt frem til dig i dag. Men jeg vil også gerne sige, der er jo også ting, jeg har glemt, og når de er glemt, jamen, så er de jo glemt. Så hvis der er et eller andet, du er kommet i tanke om på det sidste, hvor du har været sådan, den der sang, mand, hold kæft, hvor var den egentlig fantastisk? Hvor har den gemt sig henne? Jamen, så skriv endelig ind til mig. Det må du altid gerne gøre. P3 Mellemrum er stedet til 12.12. Så kan det jo være, at jeg tager den med i næste uge. I hvert fald, så tager vi et nummer med Stromae lige her. Formidable. Og så er det lige.

0: Godmorgen P3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligere op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen P3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen P3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

Jeg har forsøgt at finde en sang, som du har glemt. Og det er jo altid svært, for det er som at balancere på en knivsæg i forhold til bare at vælge en sang, du aldrig har hørt i dit liv. Og finde en sang, som du hører hver eneste dag. Jeg skal jo ligesom finde den der, det der sweet spot. Og i dag, der udvider jeg den lidt. Fordi i princippet er det her en todelt glemt sang. Vi starter i 2007, hvor der bliver udgivet et nummer af 50 Cent og Justin Timberlake og Timberland. Og det er en voldsom sang. Altså, der er smæk forskillingen på den her tekst, og det er måske ikke lige den tekst, du har mest lyst til at forklare til dine børn. Lad mig sige det på den måde. Selvfølgelig snakker jeg AO Technology.

Altså, måske ikke det største nummer i Danmark, men et stort MTV-nummer. Jeg har i hvert fald set musikvideoen rigtig mange gange. Nå, det er den ene. Måske du aldrig har hørt den. Måske du bare havde glemt den. I hvert fald, så skal vi til Belgien, hvor en belgisk singer-songwriter, han på opfordring fra en lokal radiostation, får til opgave at prøve at lave den her sang om, så den passer ind i hans univers. Så simpelthen tage den her meget seksuelle rap-sang, og så får den til at blive til en folk-sang, sådan lidt Beatles-agtig. Og det formår han, og så hopper han ind i belgisk radio, og spiller den sådan lidt for sjov, og så går verden fuldstændig amok. Alle ser den her video. Alle synes, det er fantastisk. Kanye West skriver. Alle skriver. Og så var han jo nødt til at udgive den. Så lige pludselig kom den her på markedet. Gik nummer et i Danmark. AO Technology. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, Milo she take it, girl, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it, she's so much more than you used.

Altså, det er som om, det bliver lidt sjovere af, at jeg nu ved, at det her faktisk var lidt en joke. Det vidste jeg simpelthen ikke, før jeg sad og researchede det her program i dag. Det er sådan lidt ukulele, Hanne, der bare gik rigtig godt, og Kanye synes, det var fedt. AO Technology, Milo, mit forsøg på at ramme en sang, som du havde glemt.

Lykke skriver, at hun ligger i solen med solbriller ned og deler t-shirt og skal have is på havnen. Og så skriver hun, oh my god, ja tak, jeg elsker Godthåbsvej. Det er også en fantastisk sang, medmindre man ikke kan fløjte, så er den selvfølgelig lidt svær at synge med på. Vi skal lige om et øjeblik til P3's nye uundgåelige, men lad os da først lige spole tiden tilbage til det, der var P3's uundgåelige på lige præcis det her tidspunkt, bare i 2017. Og det er en sang, du ikke har hørt i lang tid, siger jeg bare. Jeg har ikke hørt den her i virkelig lang tid. Antikommerciel. Masse appel. Marvelous Mosel. P3's uundgåelige på det her tidspunkt. I 17.

Det har jo været en fuldstændig vanvittig uge på det her tidspunkt i 2017, hvor den her sang var Petres uundgåelige. Så den blev spillet hele tiden. Antikommerciel, masser af appel. Hvad er Petres uundgåelige i den her uge så? Jo, vi skal kigge mod E.G., som jo på mange måder er vores stolthed. Sådan har jeg det i hvert fald med hende. Hun har udgivet nyt album. Illuminage hedder det. Og hun lyder simpelthen som en verdensstjerne. Det gør hun altid. Det gør hun lidt mere på det her album. Og jeg ved ikke, om det er kombinationen af at være lidt knust. Og være lidt sur. Føle sig fri. Og så have boet et godt stykke tid i New York, og derfor måske også slaget med nogle rimelig store drenge. Jeg ved det ikke, men det fungerer simpelthen så fuldstændig fantastisk. Den her sang hedder det samme som albumet. Det er titeltracket. Så også Illuminage. Jeg synes egentlig bare, at du skal skrue rigtig, rigtig godt op. Jeg kommer ikke til at blive træt af den her hele ugen. Det gør jeg virkelig ikke.

P3's uundgåelige i den her uge, e.g. Ej, altså. Vi kommer til at høre den meget i løbet af ugen, men noget andet, jeg tror, du kommer til at støde rigtig meget på i løbet af ugen også, det er Akon og Neo. De spiller jo Royal Arena i morgen. Monique. Vi alle sammen bliver en lille smule smittet af alle de her gode, gamle bangers, som de bringer til bordet.

følsom dreng, Blau Blume, til din lørdag her på B3. Det tager mig tilbage. Det her stadigvæk et ret nyt program, hvor vi sover rundt i nostalgi så meget, som vi overhovedet kan, og kigger tilbage på alle de gode sange, der er kommet igennem tiden, som måske nærmest kan blive helt nye for dig, fordi du ikke har hørt dem i lang tid. Jeg håber, du nyder den her lørdag. Jeg sveder herinde i studiet. Altså, det er jo simpelthen meget varmere, end jeg havde regnet med, da jeg trådte ud for min dør. Wow! I hvert fald herover i København. Det må jeg bare sige. Hold det op. Sommeren er over os. Og sommeren er dejlig, og det er skønt, og det er nemmere at stoppe om morgenen, og solbrillerne kommer på, og du får en lille tan og sådan noget. Det hele skal nok blive bedre, men det kan så godt stadigvæk en gang imellem være en lille smule svært, hvis du har et lille knust hjerte. Og det kan man godt have. Så, jeg vil gerne give dig et lille plaster til dit hjerte, og det bliver i form af et gammelt Rihanna-nummer fra dengang, hvor hun havde kort hår, og hun rockede den frit, skjorde hun. Jeg snakker selvfølgelig Take a Bow. Her I tager mig tilbage. God lørdag. Om lidt. Til et lille element, jeg kalder Hvor er de nu?

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Chapel Rowan og Good Luck Babe. Nok stadigvæk hendes største hit til dato. Jeg håber, du kan synge med på den. Det er jo det, der er meningen her i Tæmmer Tilbage. Og vi har lige 12 minutter tilbage af programmet. Det betyder også, at jeg kan nå at sætte dig ind i en person, som du måske ikke har tænkt på i lang tid, men som du sikkert kender ganske godt. Det er elementet, hvor er de nu, vi skal til. Og hvis vi to lige tager hinanden i hånden, og så rejser tilbage til 2014, så kan du godt være sikker på, hvis du tænder radioen og støder på Julias Moon. De var over det hele, især her på B3. Kæmpe, kæmpe store og voksede sig simpelthen som en af Danmarks mest spændende bands på meget, meget kort tid. Og måske var det også det, der gjorde, eller det er faktisk det, de har været at sige, var med til at gøre, at de ikke kunne forblive et band. I april 2015, der forlod den ene af de tre bandmedlemmer gruppen, Nikolaj. Så det var kun Louis og Oliver, der var tilbage. Og de blev også ved med at arbejde sammen, men på et tidspunkt, så kiggede de på hinanden og var sådan her, prøv at vi skal lige finde os selv. Vi er lige nødt til at prøve hver for sig at arbejde med, hvem vi er som musikere, fordi det er simpelthen taget overhånd, det her Julias Moon. Og så var der ikke mere Julias Moon, i hvert fald ikke rigtig, rigtig lang tid. Men forsanger Louis Sampson, han arbejder faktisk med noget, som vi bruger rigtig meget tid på her på B3. Og hvad det er, for du kender det ganske godt, det vil jeg afsløre for dig lige efter, at vi har hørt den her. Fordi selvfølgelig skal vi lige mindes Lipstick Lies, Julias Moon.

altså stadigvæk et kæmpe nummer. Hold da op. Lipstick Lies, Julia's Moon, som er dem, vi kigger på i dag. Hvor er det nu? Eller helt specifikt, hvor er forsanger Louis Sampson nu? De gik fra hinanden, og så fandt de jo faktisk sammen igen. Det er værd at nævne. Det gjorde de i 2020, og de udgav et par singler, og var også lige at spille dem lidt og sådan noget. Men her nu, 2026, der er der altså noget andet end Julia's Moon, som forsanger Louis Sampson beskæftiger sig med. Og hvad kan han bruge sine erfaringer til? Han har jo virkelig gode erfaringer med at stryge til tops rigtig, rigtig hurtigt, med at være i et band, og skulle kunne klare at arbejde sammen på kryds og tværs, kunne klare det her pres, men også med at revolutionere musikbranchen på mange måder, altså at komme ind fra højre og bare stjæle hele spotlightet. Jo, det er faktisk så smukt, så passende, så fantastisk, at det er Louis Sampson, der står bag af pakkedrengene den dag i dag. Han er deres manager, han er deres A&R, det er ham, der ligesom står ved siden af dem og hjælper dem igennem det, og jeg tænker, at det næsten ikke kunne være et smukkere samarbejde i forhold til alle de erfaringer, Louis Sampson selv har. Så der er han den dag i dag, og skal vi ikke lige derfor tage smelt under munden?

Klokken den er meget, meget tæt på at være 6. Og så skal jeg give faktum videre. Men det er godt selskab, du får. Det må tage mig tilbage. Og det er hygge, og det er gode vibes. Og det er masser af dejlig hip-hop og R&B til at smøre dig godt ind den her lørdag aften. Og så håber jeg ellers bare, at du har en fuldstændig fænomenal aften og en god weekend. Vi lyttes ved næste lørdag.

0: Link, come on. hvad sker der, Kasper?
1: Ja, du var meget alene sidste lørdag,
0: det var,
1: ikke?
0: Ja, det var jeg.
1: Det var meget ligesom dengang, man var lille, hvor mor og far ligesom stak ind en 50, og så sagde de, prøv at købe noget lækkert, ikke? Nu skal mor og far ud.
0: Præcis, så var man alene hjemme. Ja, det var du. Det kan være fedt, men det kan også være meget nederen tider.
1: Prøv at høre, vi er her begge to i dag, Mo, og vi har lignet en masse god musik op i playlisten, og så skal vi også omkring lidt forskellige ting og sager. Jeg glæder mig enormt meget til og mit øjeblik, ikke?
0: Ja.
1: Så skal vi lære hinanden lidt bedre at kende fra en tid, hvor vi jo ikke kendte hinanden.
0: Det er rigtigt.
1: Vi skal lidt tilbage i tiden. I første omgang, så hapser vi lige den her. Den hedder 10 dage. Velkommen indenfor.
0: Velkommen til det gode liv.
1: Hej, vi ramte den ikke i dag.
0: Nej.

0: Vagabond. Oui, fra Jilly Sivas nåede lyden af din lørdag aften lige herinde. Du lytter til Det Gode Liv.
1: Og må vi jo et sådan nyt bekendtskab forstået på den måde, at vi har kendt hinanden i, det ved jeg ikke, 2-3 år. Så 3 år måske.
0: 3 år,
1: ja. 3 år, sådan noget der i den stil. Og det betyder jo også, at vi ikke kendte hinanden fra da vi var yngre, ikke? Sådan teenage-perioden og så videre. Der er også 7 år imellem os.
0: Det er der.
1: Så for vores egen skyld i virkeligheden, ikke?
0: Ja.
1: Så lad os lige prøve at genbesøge vores tidligere jeg, fordi at Spotify, de har lanceret en ny Wrapped-funktion. De fejrer 20 års jubilæum. 20 år har Spotify eksisteret, og det betyder, at man kan gå ind og søge på Spotify sådan noget Your All Time Top Songs. Så kan man se, hvad var den første sang, jeg lyttede til? Hvad er den artist, jeg har lyttet til historisk mest? Og så samtidig også bare de sange, man har lyttet til mest, ikke? Og på en eller anden måde, så er det jo sådan lidt at genbesøge dem, man var dengang der, ikke?
0: Præcis.
1: Jeg kan afsløre for dig, inden jeg afslører, hvad det er for en sang, jeg trykkede play på for første gang, at min mest lyttede artist nogensinde er Drake.
0: Okay, syg.
1: Ja, ham vender vi tilbage til senere også.
0: Det gør vi.
1: Og så er den mest lyttede sang en Jenna Aiko-sang. Du var faktisk ret glad for. Jeg elsker Jenna Aiko. Ja.
0: Okay.
1: Og den første sang, jeg trykkede play på, ikke?
0: Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig, jeg var jo, vi skal tilbage til 2012 her, ikke?
0: Okay.
1: Det er lige omkring 11-12 det her. Jeg er lige startet på gymnasiet, sådan noget i den stil, der kører en lidt frisk frisyr, der er sådan lidt popdrengsenergi, du ved godt, det var sådan noget med lige at smøre chinoen op nede ved anklerne, sådan noget der, ikke?
0: Okay.
1: Der var lidt stridt hår, man kunne godt lide at ligge og sole sig lidt i løbet af sommeren, så man havde en frisk kulør, ikke? Jeg spiller meget fodbold, sådan nogle ting der.
0: Ja.
1: Hvad tror du, jeg trykkede play på første gang, jeg sådan tænkte?
0: Det. Justin Bieber, noget med Justin Bieber?

0: Det er min første sang på Spotify nogensinde. Og jeg tror, hvis jeg skal efterrationalisere på det her, ikke?
1: Ja.
0: Så tror jeg, det var fordi, at hele min sådan aesthetic havde brug for en kontrast.
1: Okay.
0: Så der var meget sådan popdrengs energi.
1: Ja.
0: Og så tror jeg, sådan havde brug for ligesom at give det lidt flavor. Så jeg tror, vi er i en periode der, hvor jeg virkelig dyrkede sådan Ice Cube og noget af det der, ikke?
1: Ja, du kan ikke skrive på folk.
0: Nej, sådan, det, prøv at se på. Det kan godt være, I tror, det er det der Justin Bieber shit der, ikke?
1: I tror det er det, men det er Ice Cube.
0: Det er det her. Mo, om et øjeblik, så skal jeg forsøge at gætte, hvad du lytter til absolut første gang på Spotify.
1: Det skal du.
0: Og du var en lille knejt, jo.
1: Ja, jeg var meget ung.

0: 100 Dollar Bill, y'all, hedder den her, kommer fra Ice Cube. Det var min første trykket, afspillede sang på Spotify nogensinde.
1: Det må man sige, man. Det er et nummer.
0: Ja, det er ikke hårdt nok.
1: Det er sindssygt, faktisk.
0: Det kan jeg godt. Det mener om, der så det, der var sådan der, okay, fint nok. Det var ikke så slemt, som jeg havde regnet med, faktisk.
1: Slet ikke.
0: Du har afsløret, mor, at vi skal et markant andet sted,
1: det skal end hos dig. Det skal vi. Helt anderledes.
0: Du var også markant yngre.
1: Det var jeg.
0: Ja. Om et øjeblik kigger vi på det. Allerførst, så det blev.

0: fik du her. Spotify, de fejrer 20 års jubilæum, og det gør de blandt andet ved, at man kan inde på Spotify genhøre, gense sin absolut første afspillede sang nogensinde, ikke? Og jeg præsenterede min lige før. Vi skal tilbage til sådan noget 2011-2012, hvor det første, jeg trykkede på derinde, det var $100 bill, jeg har med Ice Cube, ikke?
1: Det er sygt.
0: Jeg har været sådan noget... Har jeg været omkring en 17-18 år på det tidspunkt der, ikke?
1: Okay.
0: Hvor skal vi hen med dig nu? Vi skal tilbage til hvad?
1: Vi skal tilbage til 2013, den 8. juni.
0: Okay, og hvor gammel er du der? Du er 0-1'er.
1: Jeg er 0-1'er.
0: Så du er... Er du 13 år eller sådan?
1: Jeg er 13 år. 12-13 år
0: okay,
1: gammel.
0: En lille knæk. Okay, vi skal helt tilbage til folkeskolen.
1: Helt tilbage til folkeskolen. Og det, der ligesom er sket op til da, det er, at jeg har fået mit hjerte knust.
0: Nej!
1: Ja, det har
0: jeg. Er det rigtigt? Ej, ja. Sådan en rigtig teenage-ting?
1: Helt teenage-ting, og så falder jeg over, at man kan oprette sig gratis på Spotify.
0: Med fuld reklamer og sådan noget.
1: Fuld reklamer. Og så skal jeg sætte et nummer på. Og det første nummer, som jeg nogensinde hører, det er Maria K.
2: Ej! Stå med åbne arme, stå med smil, stå
0: nej! Så står der en lille træ

0: din æstetik, hvordan så Mo ud som sådan 13-årig dreng?
1: Mo, 13-årig, han klædte sig i meget pænt tøj, faktisk. Meget
0: nej, okay, pænt tøj. Er det rigtigt?
1: Ja. Jeg kunne lige gå i skjorte.
0: Okay,
1: jeg gik meget sådan skjorte og frakke og sådan...
0: Var du en god dreng, eller var du lidt rød også? Nej,
1: jeg var også lidt rød, ikke? Og så kan jeg huske, du ved, sådan, da jeg mødtes med mine venner og skulle vise, hvad jeg havde hørt, eller hvis jeg skulle sætte en sang på min telefon eller eller noget,
0: ja.
1: Så hvis der stod sådan noget Marie K. eller sådan Bieber, så var jeg, det er ikke mig, der har hørt det, min lille. Men derhjemme, så var jeg bare en loverboy.
0: Ej, hold kæft.
1: Jeg var bare en loverboy, og den artist, jeg har lyttet allermest til, det er Jilly.
0: Ja, okay, ofte. Ja. Ja, selvfølgelig. Ja, sådan tror jeg, det er for mange så vedkommende. Ja,
1: tror jeg
0: ja.
1: Også.
0: Okay, sygt, Mo. Det er meget overraskende, det her.
1: Det er det, det er.
0: Hold da kæft, Marie K. uden forsvar.
1: Ja, uden forsvar. Det ligger jo det ligger jo i mig. Jeg er en loverboy.
0: En lille knus, Mo, på 13 år, der bare havde brug for et lille kram.
1: Præcis.
0: Hvad hed hun? Den, der havde knust dit hjerte. Kan du huske det?
1: Jamen, det, jeg kan ikke huske det, man. Der er mange, der har knust dit hjerte efterhånden. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get Finnegan, drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim in them. Alright.

0: Fate. Lyden af det gode liv på den her lørdag aften. Mit navn, det er Kasper Reiphold, over for mig, Mo.
1: Ja, tak. Og Kasper, Drake har udgivet album.
0: Det har han.
1: Det gjorde han sidste uge. Og jeg kunne ikke vente med at spille noget.
0: Nej, det var,
1: fra albumet.
0: Det var virkelig dårligt timing også, at det var den lørdag, jeg ikke
1: Præcis.
0: Var der. Fordi at vi havde virkelig set frem til det her. Ikke? Men så vender vi det bare lige en uge senere nu, ikke?
1: Det gør vi.
0: Han har ikke bare smidt et album, kan man
1: sige.
0: Han
1: ikke.
0: Han smidt tre, det er fuldstændig sindssygt.
1: Ja. Iceman.
0: Ja. Habibti og Made of Honor.
1: Og indtil videre, hvilket af de der albums kan du bedst lide?
0: Måske det, jeg ikke har lyttet til endnu, faktisk.
1: Okay.
0: Fordi
1: okay.
0: Jeg har lyttet til to af dem.
1: Ja.
0: Iceman var det, jeg startede med, som er meget sådan klassisk Drake, har lyst til at sige. Drake, der sådan spytter bars og sådan bare ligger og flower overbevisende oven på nogle sindssyge produktioner. Så er der Made of Honor, jeg rigtig godt kan lide, fordi det er sådan den lidt klubbede Drake, men den sådan hårdslående klubbede Drake. Det er sådan den beskidte klubversion af Drake i virkeligheden. Der er også noget lidt Calypso, som man måske også kender fra nogle af de der sådan lidt tropiske udgivelser, han har udgivet tidligere. Og så taler folk om, at Habibti, som jeg ikke har lyttet til endnu, men er den der emotional soft Drake. Ja, den der Drake, der erklærer sin kærlighed, men også for knuse sit hjerte og sådan noget der. Og det er jo en Drake, jeg tidligere har været meget glad for, sådan Marvin's Room-energien og sådan noget der.
1: Men det der også er med det nummer, det er, at det er en Drake, som har fået knust sit hjerte, men også er meget toxic og fortæller, at hun er det bedste, han nogensinde kommer til at få.
0: Okay, igen, jeg har ikke lyttet til Habibti, så jeg ved det ikke endnu, men sådan på papiret lyder det umiddelbart som den Drake, jeg er mest begejstret for. Og derfor er det jo rart, at han har smidt tre albums, fordi så kan man jo bare pick and choose, hvilken Drake er jeg i dag.
1: Ja, det er også rigtigt.
0: Hvilken dag er din Drake-dag?
1: Den Drake-dag, det er i dag ikke for mig, det er det første album, Iceman.
0: Mm.
1: Og der er et nummer, ikke, som jeg synes er genialt lavet. Det hedder Too Hard for the Radio, som er Drake på sin finest bars game. Og så beatproduktion er også bare hjernedød.
0: Ja.
1: Og jeg føler bare sådan, det er et nummer, der gør en glad. Og du ved, Drake, han føler den, men han føler den på sådan en måde, hvor han ikke føler den for meget.
0: Ja.
1: Og det her nummer er bare sådan, det spiller bare.
0: Jeg synes også, det er sådan et nummer, der fungerer i alle

0: i forskellige kontekster. Du kan høre det her alene, hvis du skal hype dig op, du skal du ved, op og træne, eller du skal til eksamen, eller sådan noget der. Du kan smide det på til festen, du kan smide det på til din pre. Du kan også bare smide det på til køreturen.
1: Præcis.
0: Det er virkelig sådan, at det passer ind mange steder.
1: Det passer ind, og selvfølgelig er bare sådan, Drake, han også leger med nogle beats, som han normalt ikke rigtig leger med så meget.
0: Mm.
1: Og jeg synes bare sådan, produktionen overall er ekstremt fed.
0: Lad os køre. Så har jeg egentlig på den anden side en af mine favorittracks indtil videre.
1: Jeg glæder mig til det.
0: Fra en af de tre Drake-albums, der landede i fredag. Hvilket album tror du, jeg har grædet fra?
1: Iceman.
0: Tror du det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay.

0: Too Hot for the Radio, og det er han.
1: En af dine yndlingstracks fra de tre seneste udgivelser fra Drake. Tre albums landede der sidste fredag.
0: Det må man sige.
1: Du har været inde og grave fra sådan hovedværket Iceman.
0: Ja.
1: Jeg er gået ned i Made of Honor albumet.
0: Okay.
1: Som er det der lidt mere klubbede Drake-album.
0: Mm.
1: Igen, jeg har ikke hørt Habib til endnu. Jeg tror virkelig også, Habib til kunne være noget for mig, men det der Made of Honor, det synes jeg var sindssygt. Det er sådan, du ved, bare den svedige klubbede Drake. Det kan jeg rigtig godt lide. Og vi starter helt stille og roligt.
0: Okay.
1: Har du hørt den her nu?
0: Nej.
1: Den hedder Road Trip. Og jeg tror, noget af det, jeg synes, der gør den rigtig god, ikke?
0: Ja.
1: Det er, at jeg har sådan en følelse af, at Drake han er nysgerrig på det, han leger med nogle lyd, han ikke tidligere har gjort.
0: Okay. Det lyder ikke klubbet endnu.
1: Nej, det er meget soft, men bare vent. Giv en lidt par minutter, ikke?
0: Okay.

0: Road Trips hedder den her, hentet fra Made of Honor-albumet.
1: Det er et godt nummer.
0: Er det ikke sygt? Det er fordi, når man har lavet så meget musik, som Drake har, og været på toppen i så mange år som Drake, ikke? Så er der også en sandsynlighed for, at man nogle gange kan stagnere en lille smule.
1: Ja.
0: Man begynder sådan at reproducere sit eget shit, ikke? Funde ud af, hvad der virker. Her, der har jeg sådan en oplevelse af, at Drake, han stadig er nysgerrig. Han har stadig lyst til at introducere sådan nye universer. Det her, det er sådan en elektronisk version af Drake, jeg ikke har hørt før i hvert fald.
1: Jeg heller ikke, og jeg kan lide det.
0: Jeg synes virkelig, det er nice. Om et øjeblik, Mo, så skal vi finde ud af, hvad vi sover på.
1: Det skal vi.
0: Allerførst, så er det Mads, selvfølgelig.

0: Kun du hver dag lyden af din lørdag aften lige herinde. Det er det gode liv.
1: Om et øjeblik, Mo, så skal vi finde ud af, hvad vi sover på os to her i det gode liv. Hvad mangler vi at spille i playlisten? Hvilken artist tænker dig, der lytter med, vi godt kunne have lidt mere af?
0: Præcis.
1: Fortæl os om det inde på vores Instagram-profil. Og mit navn er Kasper Reiport.
0: Og mit navn er Mohammed Hussein.
1: Det er ekstremt fedt at høre fra jer derude. I første omgang, så har jeg taget en artist med, jeg synes, vi sover på. Specielt her i Danmark, faktisk.
0: Okay.
1: Han er kæmpe stor i USA. Han er også stor i Danmark. Folk ved godt, hvem han er. Sway Lee.
0: Sway Lee.
1: Ja, det kan være, folk kender ham fra Ray Swimmert. Hvor de lavede Black Beatles, nogle ting, der Sway Lee har som soloartist. Altså også kæmpe hits bag sig, ikke? Sunflower, Unforgettable, sådan nogle ting der. For et par uger siden, der udgav han et nyt album, Same Difference. Han har også lige spillet på Coachella.
0: Det har han.
1: Og jeg synes bare, han er sådan en artist, vi sover på lidt her i Danmark. En ting er, at han har vildt mange hits sådan, under bæltet, ikke? Det der nye album, det skal man hoppe ind til eller hoppe ind og lytte på et eller andet tidspunkt.
0: Er det godt?
1: Det er fucking sindssygt.
0: Okay.
1: Det er virkelig, virkelig godt, og han tager sådan nogle steder hen, Sway Lee, som jeg ikke havde regnet med. Nogle gange så bliver sådan Ray Swimmert og Sway Lee og sådan, det bliver lidt gimmick-agtigt.
0: Det gør det.
1: Den sang, jeg har taget med, ikke?
0: Ja.
1: Den hedder Side Eye, og det er Sway Lee, der går Amapiano.
0: Okay.
1: Er det ikke sygt allerede?
0: Okay, fedt.
1: Helt vanvittigt lækker vibe, synes jeg. Det er som om solen bare lige skinner lidt ekstra, når man har det her i ørene, ikke? Sweetie, side

0: på Sway Lee, hjemme i Danmark i hvert fald.
1: Men det er også en i. Hey.
0: Synes du ikke, den er god?
1: Jeg synes, den er... Den kan noget.
0: Sway Lee, der er sådan lidt amapianoet. Nu kan du fortælle os, hvad vi sover på her i Det Gode Liv. Du hopper på Instagram. Mit navn er Kasper Reifert.
1: Og mit navn er Mohammed Hussein.
0: Skriv os en besked. Er det en artist? Er det en sang? Fortæl os om det.

vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stede i forhårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: tjekker på Dark Thoughts. Det er lyden af god liv på den her lørdag aften. Mit navn er Kasper Reifurt.
1: Og mit navn er Mohammed Hussein, eller Mo.
0: Og nu skal vi en tur på Instagram, Mo. Vi skal finde ud af, hvad vi to sover på. Du har stadig mulighed for at melde ind dig, der lytter med. Mit navn er Kasper Reifurt.
1: Og mit navn er Mohammed Hussein.
0: Skriv en af os en besked, hvis du synes, der er en artist eller en specifik sang, vi skal have masseret ind i det gode liv. Så tager vi det løbende, kigger på det fra gang til gang, Mo. Og du har fået noget i din indbakke.
1: Det har jeg, og jeg har fået et par forskellige. Men der er Julie, som skriver: "Hey, det gode liv, I sover på Kid." Og der er flere, der har skrevet Kid.
0: Det er lidt sjovt, fordi jeg føler jo ikke... Ja, altså, igen, opdraget til det her er jo heller ikke nødvendigvis, at det er sådan... Det kan også bare være artister, vi måske har smidt lidt i glemmekassen. Og præcis, der er Kid måske en af dem, så måske meget... I virkeligheden rigtig godt bud af Julie, fordi vi har jo lyttet til meget Kid sådan historisk, men det er da rigtig nok. Han har jo ikke fyldt sindssygt meget i det gode liv her på det seneste, men det var også fordi, at det sådan, der er også noget aktualitet og alt muligt andet, men altså, det kan da godt være. Skal vi begynde at genintroducere noget Kid, eller hvad?
1: Ja, og så har jeg lagt et nummer ind, fordi der er ikke blevet fortalt, hvilket Kid-nummer. Så jeg har lagt et nummer ind, jeg har lyttet ekstremt meget til, som jeg føler, vi sover lidt på herinde. Det er "Ikke Lavet Pæn".
0: Ja, men man har jo lyttet meget til den her engang.
1: Det har man.
0: Altså, jeg har dræbt den.

0: Praise the Lord fik du her fra A$AP Rocky og Skepta. Mo, jeg har taget en ny rapper med i playlisten.
1: Okay.
0: Eller ny og ny. Ej, hun er ny, forstået på den måde, at hun har ligesom en sang ude, som sådan, har gjort det ret godt, ikke?
1: Ja.
0: Jeg må nok fik gerne have lov. Jeg må nok fik gerne have lov. Præcis, hun hedder Trim. Hun er blevet sådan et kæmpe somi-fænomen også. Folk følger hende på Instagram, TikTok. Meget dedikeret, ikke?
1: Ja.
0: Og så hun begyndt sådan at kapre, kan man se, en masse Nicki Minaj-fans. Hvilke på en eller anden måde giver mening, for jeg forstår godt sådan sammenligningen, sådan soundwise, der er noget sådan lidt Nicki Minaj over hende, også sådan æstetically, ja. Ikke? Til gengæld, så hvis der er noget, Nicki Minaj ikke er, så er det sådan supportive. Specielt mod andre kvinder. Altså Nicki Minaj er en eller anden grund til at hader Nicki Minaj alle sine kvindelige kollegaer.
1: Det er, fordi hun gerne vil være nummer et.
0: Jamen det, hun er... Hun er fucked up, jo. Det bliver vi bare nødt til at sige. Og det har så også betydet, at nu er Nicki Minaj begyndt at sådan blokere dem af hendes fans, altså Bobs, der støtter hende her Trim også.
1: Sygt.
0: Sådan meget uden grund, jo. Det giver ingen mening, bare fordi de godt kan lide hende her Trim. Men det kan...
1: Det kan så på Instagram.
0: Ja, ja. Og sådan, ja, det kan Nicki Minaj bare ikke lide.
1: Nå,
0: det, fuck det. Jeg vil godt give lidt liv til hende her Trim her, for jeg synes, hun er ekstrem. Nice. Jeg synes både, hun er dygtig, og så er hun også grineren. Altså, den måde, hun rapper på, er fucking sjov. Hun har jo udgivet et nummer her for nylig, der hedder Coconut Water, ikke?
1: Ja.
0: Og det er bare den måde, hun siger det på, og sådan noget. Coconut Water! Altså, det, sådan, det lyder også... Det er sjovt. Coconut Water! Kan du ikke høre det?
1: Ja. Yeah.
0: Coconut Water! Og så er der bare noget sådan frisk klubbet over

0: ja, du hørte rigtigt. Vi er her stadig en time nu i din radio. Og jeg kan love dig, folk, at det kun bliver varmere og varmere og varmere.
1: Og nu fik vi lige hørt lidt Ice Kid, som er et par måneder gammel med ildebrand, ikke?
0: Ja.
1: Vi skal også kaste os over en helt nyt Ice Kid, fordi skal der landede nye ting fra ham i går.
0: En EP.
1: Ja, præcis. Inden der, Mo, så ved jeg, at vi skal vende et... altså historisk godt forsøg på at invitere dig ud.
0: Det må man sige, og jeg synes, det er så godt.
1: Altså, bare skud ud. Vi vender det om et øjeblik, ikke?
0: Gør vi.
1: Inden der, så skal vi have fat på hende

Huh.

0: Travis Scott og Playboy Cardi fik du her på Fien.
1: Kasper, hvordan vil du egentlig... Lad os sige, du skulle invitere et menneske ud. Ja. Nu er du sammen med et menneske, du har været de sidste 11 år.
0: Ja, rigtig mange år. 12-13 år, tror jeg faktisk, vi er oppe i.
1: 13 år siden.
0: Ja, det er sådan noget. Det.
1: Hvis du nu skulle invitere et menneske ud, hvordan ville du så gøre det?
0: Ja, jeg tror, jeg vil gribe det sådan rimelig straightforward ud. Altså sådan meget stille og roligt. Bare, du ved, skal vi tage ud og drikke et glas vin en dag, eller skal vi tage ud og, du ved, drikke en kop kaffe eller sådan noget der? Ej, måske ikke kaffe. Jeg synes faktisk, det er lidt stenere med sådan en kaffedate.
1: Ja, det er det også.
0: Jeg vil hellere, tror jeg. Jeg vil nok være på et glas vin.
1: Tur.
0: Ej, det synes jeg også er lidt kedeligt.
1: Okay, så glas vin.
0: Ja, jeg kan godt lide ideen om at tage ud og drikke et glas vin, også fordi så kan man, det er lettere ligesom at finde ud af, synes jeg, om man viber, når rammerne også er sådan lidt løsslupende. Jeg synes, det der med sådan, det der med kaffen, det bliver meget sådan...
1: Formelt.
0: Ja, ja, okay. Og lidt kedeligt på en eller anden måde. Så jeg tror, jeg vil gå med et glas vin ud, fordi så kunne man ligesom finde ud af, når skal vi hoppe videre og tage en drink et sted også, du ved. Det er som om, hvad gør man fra kaffen? Der er ikke en naturlig udvikling fra kaffen, nej. Så jeg tror, jeg vil sgu nok invitere på et glas vin. Ja.
1: Ja, okay. Jeg synes ikke, det er helt dumt, men i weekenden, så er jeg blevet inviteret ud på den mest kreative og vildeste måde.
0: Skud ud til det menneske, der gjorde det, må jeg bare sige.
1: Og jeg har et kæmpe skud, og jeg vil rigtig gerne indvie alle sammen i, hvordan det var lige efter det her nummer.
0: Ja, men det er et kæmpe skud. Var det sejt lavet? Ja, det må man bare sige. Så altså, kæmpe inspiration til singlerne, der sidder og lytter med lige om et øjeblik.
1: Præcis.
0: Det er sådan, at man skal gøre det.

0: Føns på kun for festerne. For et par minutter siden, der spurgte du mig, hvordan jeg ville invitere en dame ud, hvis jeg skulle på date eksempelvis.
1: Præcis.
0: Meget tænkt scenarie i og med, at jeg er dybt inde i et parforhold på 13 år. Men ja, jeg tror, jeg var gået med vinen, hvilket jo bare virker enormt kedeligt, hvis man tager et lille kig ind på din Instagram, fordi du blev inviteret ud i sidste weekend.
1: Det gjorde jeg.
0: Du fattede det bare ikke.
1: Og jeg fattede det slet ikke. Jeg blev inviteret ud på måden, hvor der er et menneske, som skriver, hey, jeg har lavet en playliste. Er der nogle sange, du gerne vil tilføje?
0: Ja.
1: Og jeg tænker, nå, jeg er jo en spændmand, og du ved, sådan, selvfølgelig vil jeg gerne det.
0: Du sender ret mange sange, jo.
1: Og jeg sender ekstremt mange sange tilbage.
0: Ja.
1: Og så får jeg at vide, at jeg skal læse titlerne på de her sange.
0: Ja.
1: Og jeg ligger lidt med nogle tømmermænd derhjemme lørdag, og jeg er sådan, okay, shit, det er tidligt. Og jeg læser ikke titlerne, så jeg sender bare lidt flere sange afsted.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så skriver mennesket, skal jeg gøre det lidt lettere for dig?
0: Ja.
1: Og så er jeg sådan, ja.
0: Du forstår jeg slet ikke, hvilken vibe
1: jeg forstår
0: have.
1: Slet ikke, hvilken vibe. Og skriver hun, Me and You, Date Night. To sange, hvor den ene hedder Me and You med Tims, og det andet nummer er et nummer, der hedder Date Night.
0: Og du fatter det stadig ikke.
1: Og jeg fatter det stadig
0: ikke. Du bliver ved med at foreslå sange.
1: Jeg bliver ved med at foreslå sange.
0: Ja, og du har sendt mange, mange sange, og hun har også op til flere gange skrevet til dig. Prøv lige at læse titlerne på de sange, jeg har lagt på playlist.
1: Præcis. Og titlerne var... Ja, nu sidder du med den, Kasper.
0: Ja, altså hun starter med ligesom den første sang af Doja Cat, hvor der står, det er den her Mo-sang, ikke? Og nu kører jeg bare titlerne.
1: Cool.
0: Mo, listen up, can't stop, won't stop, thinking about you, if you're down, let's go, get along better, you know what to do, blind date, you with me.
1: Ja.
0: Så hun har simpelthen pakket...
1: En playliste.
0: Et spørgsmål, en invitation ind i sange til dig. Hold kæft,
1: og det er sygt lavet. Og jeg har det sådan, hatten af for det.
0: Ja, det er
1: og
0: så
1: sejt. Og jeg er sådan, det er så genialt gjort. Og jeg er så ikke genial, at jeg ikke forstår det.
0: Nej, det tog fandme lang tid, før du fangede. Men prøv at høre skuddet til dig, der har siddet og brugt tid på det her. Det er sådan her, man inviterer et menneske på date. Det er virkelig solidt.
1: Og jeg har det sådan der, den dag, jeg bliver sådan single for real, ikke? Hvis jeg ikke bliver inviteret ud på den måde, så gider jeg ikke.

0: hun sendte den her sang til dig, hende der inviterede dig på date, mor.
1: Så forstod jeg det ikke.
0: Forstod du den? Nej. Helt genial måde at invitere ud på. Lav en playliste for playliste, eller titlerne på sangene til at give mening. Pak det ind som en invitation, det er sådan, man mover.
1: Det er det.
0: Om et øjeblik, så skal vi vende noget, altså helt frisk Ice Kid.

0: Jeg er så optaget af, hvordan de har det. At man ikke kan mærke sig selv.
1: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
0: Man? Hvad rager du dig?
1: Lad jer få et trip.
0: Lad mig være, mand.
1: Hvad mener du, lad dig være?
0: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
2: Hør La Mif i DR. Det er det gode.

0: Shante. Det er lyden af det gode liv på den her lørdag aften. Mit navn er Kasper Reiput over for mig.
1: Mo lige her.
0: Og vi skal have fat på en ny EP, der landede i går fra en af de mest toneangivende danske artister. I hvert fald med de, i de genre, vi beskæftiger os med, ikke?
1: Præcis. Og
0: Ice Kid.
1: Og EP'en hedder Kaotisk Kunst. Og jeg vil sige, det er kaotisk på, det, på den her EP, men kaotisk på den gode måde.
0: Har du noget at lytte det hele igennem?
1: Det har jeg, okay. Det har jeg. Og jeg synes, at det er en ekstremt fed EP. Og Ice Kid formår at, ligesom, at tage det til nykket højere, end han plejer. Og jeg tror, at den første gang, jeg hørte det allerførste nummer på EP'en, som vi skal høre, som jeg også har lagt ind, så var jeg sådan, kender du det der med, at du hører en artist, som du holder kært,

0: fordi du er lidt en stolt forældre.
1: Ja, ja, ja.
0: Og du, det er jeg lidt her på den her EP, fordi jeg har det sådan der, okay, Ejskid, du leveler op.
1: Ja, men det er også fordi, jeg føler også, Ejskid er sådan en artist, man har fulgt sådan... På en eller anden måde, ja, jeg forstår din reference, fordi man, sådan, man har fulgt hans udvikling.
0: Det altså,
1: han startede som sådan en young gun, der lavede afrikaner og blondiner brunetter og sådan noget. Der. Nu er det en voksen mand. Altså,
0: præcis.
1: Sådan,
0: nu, han er hård på brystet.
1: Ja, ja, præcis.
0: Han er body. Ja.
1: Du har lagt Intoxicated den.
0: Det har jeg. Og det her nummer, det er bare et sådan rigtig... Jeg vil sige, et Ice Kid-nummer med et twist af klubben på den helt rigtig gode måde. Vi er ikke på en afro-Ice Kid. Vi er mere på sådan en...
1: Men er det ikke lidt Amar Piano-låde?
0: Jo, sådan lidt Amar Piano, men også sådan lidt dance-agtig.
1: Okay.
0: Dancehall, mærkelig sådan genre på en eller anden måde.
1: Lad os køre.
0: Jeg kan godt lide det.

0: Ice Kid, Intoxicated fra den helt nye EP.
1: Kaotisk kunst.
0: Det er kunst.
1: Intoxicated, jeg føler stadig, at det er sådan Afro House Amapiano vibes,
0: ja,
1: det der.
0: Ja, ja.
1: Det er der, vi er klart. Jeg kan rigtig godt lide det. Hvordan er resten af EP'en, Mor?
0: Resten af EP'en er strålende god. Okay. Gå ind og giv det et lyt. Smid noget kejlet på det.

0: Burner Boy på Last Last.
1: Last Last.
0: Hold da op, ja. Det var, hvorfor er det så svært for mig at sige det der? Last Last. Mo, lige før, der spillede vi noget helt nyt fra Ice Kid.
1: Det gjorde vi.
0: Jeg føler, at det var et sådan... Det var sådan Afro House, ja. Amapiano vibes. Og du begyndte at flirte lidt med en betegnelse,
1: med
0: der var dancehall, ja.
1: Og, der har og sådan, det er lidt forkert, det er lidt forkert.
0: Jeg føler ikke, vi var ikke inde i dancehall der. Så nu har jeg nu har jeg taget mig den frihed, mor, at smide det, jeg vil betegne som dancehall i playlist.
1: Det må noget dancehall.
0: Og ved du, hvad den hedder?
1: Hvad hedder
0: den? Hedder også noget super karibisk. Noget super dancehall-agtigt.
1: Hvad er det?
0: Den hedder Matting.
1: Matting, okay.
0: Ikke? Det her, mor. Ich hab eine Glizzy, brauch kein Schlagring. Det er dansk. 42 Cousins,
1: die parat sind. Er det hollandsk?
0: Jeg tror, vi er alle mulige steder, ja, han.
1: Okay. Okay.

0: Det er i Marting.
1: Marting. Vi er alle mulige steder hen geografisk. Jeg kan sige, der er folk fra Tyrkiet, der er folk fra Tyskland på den her, der er folk fra Jamaica. Hey, all around the world, Mo, ikke?
0: International.
1: Ja, det må man sætte med sig. Om et øjeblik, Mo, så skruer vi lidt op for tempoet her i Det Gode Liv, som altid. Vi skal begynde at varme lidt op til, at folk skal ud og gribe den her lørdag, ikke?

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: Det er det gode liv på P3. Med Kasper Reiport og Mo.

0: H.C., Jeff, Lamin og Kese, lyden af det gode liv på den her lørdag aften. Lidt endnu, inden vi giver stafetten videre til Flex-drengene. Inden da, så har vi en lille tradition om at skrue en lille smule op for tempoet.
1: Det har vi, det har vi. Og måden vi starter blidt ud. Prøv lige at lukke dine øjne og forestil dig alle dine venner og veninder. I alle sammen er taget på en ferie. Og nu så skal triller I stille og roligt mod beachpartyen. Og I har shorts på, solbriller, og I skal bare ned og bare ligge og stole og høre noget dejlig musik. Og så bliver det stille og roligt vildt. Det her nummer, ikke? Det er en af de der numre, hvor du får lov til at koble af på den helt rigtige og gode måde. Solen skinner, man.
0: Jeg kender ikke det her. Han hedder Gnarly, What I Need. Men jeg har meget den der beach club vibe. Altså, det er meget det. Meget følelsen af at stå til sådan et, du ved, poolparty i Malaga eller et eller andet.
1: Og bare kigge op mod DJ'en.
0: Og købe nogle flasker og sådan noget der. Hold kæft. Jeg kan ikke lige finde ud af, om jeg kan lide det, eller om jeg hader det.
1: Jeg kan godt lide det.
0: Okay, vi giver det lidt.

0: Jeg ved ikke, om man bliver i vandet, eller kommer hjem og så tøj på og tager til en anden fest, eller om man bare fester der.
1: Jeg forstår billedet 100%. Jeg er med dig. Det her, det lyder for mig også af et eller andet sådan poolparty, men jeg kan bare ikke rigtig finde ud af, om det er et poolparty, jeg som sådan har lyst til at være til.
0: Ja.
1: Det er meget den der posh Malaga-stemning. Det er meget den der, du ved, hvor at folk har sådan nogle hørshorts og ja. Skjorter på. Altså, er vi ikke enige om det?
0: Jo, og så måske har du din iPad med, fordi du lige skal lave en handel, imens du står der.
1: Jeg køb noget krypto.
0: Det er det. Og skal du være sådan, haha, kan vi få 15 flasker herover, fordi vi lige har...
1: Det er det.
0: Vi har lige lukket en stor handel.
1: Mo, jeg vil godt til et lidt mere beskidt poolparty.
0: Okay.
1: Det der poolparty, hvor, at,
0: hvor vandet er lidt beskidt.
1: Ja, folk de ligger sådan i vandkanten og bouncer deres baller ned i vandet, ikke? Det der.

0: Den her, den hedder Diplomatico. Det var lyden af det gode liv, hvor at, vi skal give stafetten videre.
1: Det skal vi. Og på den eneste rigtige måde, vi giver stafetten videre på, ikke? Det er, at vi holder festen hjemme i Danmark.
0: Reposado Remix, J Balvin, Benny Jams og Chili. Der flexer med et øjeblik. Tak for i dag.

0: Der blev det rigtig lækkert, det der.
1: Altså, altså undskyld mig.
0: Wow. Shit, et blast from the past.
1: Shit, man.
0: Det er det sgu.
1: Jeg er så klar på det her, der skal ske nu.
0: Ja, det er fem også.
1: Velkommen til Flex, Elok og Lille Hø.
0: Yes, sir.
1: Vi skal snakke om Basement Jaxx.
0: Vi skal snakke om Basement Jaxx. Wow.
1: Ja,
0: vildt, wow. Vi ikke har lavet den.
1: Vildt, vi ikke har lavet den. Ja. Vildt også. Fedt er også at gemme den.
0: True.
1: Fordi det kræver også tre års sådan, optrapning til det her.
0: Ja, fordi du kan ikke bare komme sådan ind i den.
1: Nej, det kan man ikke.
0: Det kan du ikke bare. Og jeg kender jo altså Basement Jaxx for måske to eller tre sange.
1: Ja.
0: Den første, vi lige hørte, der er Red Alert. Det er den, vi alle sammen kender.
1: Ja, ja, ja.
0: Så har de også lige lavet den der med Missy Elliott.
1: Ja, det har de.
0: For My People.
1: This is for my people.
0: Præcis. Altså,
1: et low-key måske for os, der er sådan hip-hop, elektronika-folk,
0: yes,
1: er sådan et, ja, ja, klassiker.
0: Ja, altså kæmpe, kæmpe klassiker. Og i virkeligheden også et nummer, som da det kom ud, var en lille smule over i noget garage. Der var en lille smule garage over det.
1: Det er jo britter, vi har med at gøre.
0: Præcis, det er nemlig britter.
1: Lad os bare fyre den på, mand.
0: Ja, ikke også?
1: Lad os lige fyre den på, fordi det er det her, hvor Basement Jaxx, du ved, de piker lidt i sådan noget klubkultur, hvor de laver en hel masse. Det er meget crossover.
0: Ja.
1: De formår ligesom at få UK-kultur ind med en hel masse genre og sådan noget. Lad os lige få den op.
0: Ikke også?

0: Come on, get on down.
1: Ja, altså, ja. Absolut legendarisk nummer.
0: Fuldstændig.
1: Ja.
0: Fuldstændig. Okay, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, faktisk.
1: Nej, men altså, er du inde på deres Wikipedia?
0: Ja, det ligner det. Ikke.
1: Ja.
0: Og det er noget akademia, det her. Jeg kan se en hel masse sådan nogle... sådan nogle våbenskjold. De er gået på
1: accredited
0: alle mulige,
1: school.
0: Ja, de er gået på alle mulige syge ting.
1: Ja.
0: University of Leicester.
1: Okay.
0: At Leicester Cathedral.
1: Yes.
0: Der har de gået. Felix Buxton og Simon Radcliffe.
1: Det lyder også... Det lyder royal.
0: Det lyder royal,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Det er sådan noget, det er sådan noget våbenskjold på brystet. Ja.
1: Okay, altså de har også været i gang i lang tid, har de ikke det?
0: I gang i lang tid, de er født i 69 og 70,
1: ja.
0: De gik fandme i gang allerede i 92, ikke? Hvor de...
1: Det er insane.
0: Du ved, det er meget så LTJ Bookham, Goldie,
1: ja.
0: Er store her, med sådan noget drum and bass, jungle er stort.
1: Ja.
0: Og der begynder de så at sådan få deres navn frem med sådan noget, det er jo ikke big beat, men det er sådan noget, det er sådan en blanding af alt muligt.
1: Ja, og det er jo lidt ligesom, vi snakkede jo også om Guva Mata, som jo ligesom havde den der britterne, der kommer fra sådan en stolt rockkultur.
0: Ja.
1: Og gerne vil lave elektronisk musik, så er de nødt til at bevise,
0: ja.
1: At det her ikke bare... Nå, det er ikke bare nogle maskiner. Vi skal også putte noget sjæl ind i det. Det var sådan noget, de sagde dengang, det der med drum machines have no soul. Kan du huske det?
0: Jo.
1: Så det er jo meget... altså, jeg tænker, det første af det, de har lavet, har også meget præg af det der, har det ikke?
0: Helt vildt. Altså, jeg tror, hvis vi går tilbage til start 90'erne...
1: Ja.
0: Så har de spillet på en masse klubber, og de har udgivet nogle EP'er og sådan noget, bummelum.
1: Ja.
0: Det, der så sker, er, at de får lov til at åbne for Daft Punk.
1: Okay.
0: På deres Daft and Direct Tour.
1: Wow, altså ja, så det er jo og helt det tilbage i 97.
0: Lige præcis,
1: 97. Ja, ja. Sindssygt.
0: Og på det tidspunkt, der begynder de at collabe med en sangerinde, der hedder Corinna Joseph.
1: Ja.
0: Og det er væsentligt, fordi de har lavet mange sange, men de laver en sang, der hedder Fly Life.
1: Ja.
0: Som bliver udgivet på Virgin Records i 97. Og efter den her bliver udgivet, så signer de deres deal med XL, som er sådan et stort...
1: Ja, ja. Indie adjacent label,
0: ja,
1: måske.
0: En indie major.
1: Ja.
0: Som så ender med at udgive alle deres 6 næste albums. Jeg synes, vi skal høre Fly Life med Corinna Joseph.
1: Ja.
0: For jeg føler også, det markerer lidt sådan deres... Okay, vi kan godt ramme charten.
1: 100%.
0: Ja.

0: Yeah.
1: Altså her, jeg kan høre det der Daft Punk.
0: Der er noget filter her.
1: Der er rigtig meget filter også over det.
0: Der sker noget, ikke?
1: Ja. Det er meget spacey.
0: Meget spacey, men lækkert.
1: Ja.
0: Gang, gang, gang, gang, gang. Badam, bam, badam, bam. Det snakker i hvert fald lidt til det her med at ville lidt mere med klubmusikken.
1: Ja, nej, 100%. 100%.
0: Og efterfølgende af den her, der laver de deres første album, Remedy.
1: Ja.
0: Som har Red Alert.
1: Okay, ja, så Red Alert er faktisk tidligt.
0: Ja, den er early. Jump and Shout, andet syg track.
1: Ja.
0: Der er så mange tracks med Basement Jacks. Prøv
1: at, det er umuligt at holde styr på.
0: Jeg har brug for, at vi gør sådan her.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne høre Jump and Shout over i Bingo Bango.
1: Okay. Bingo Bango.
0: Der er også ramt Rendezvous, som faktisk ramte 4 på UK Singles Charten.
1: Ja.
0: Det er svært, synes jeg.
1: Sygt nok.
0: Jeg synes, Jump and Shout er vigtigt, fordi vi snakkede om Groove Armada for en uge siden.
1: Ja.
0: Og der var det meget det her med sådan... Wow.
1: Ja.
0: Hvor viser de hurtigt, at de har gået på musikskole.
1: Ja, nej, jeg ved, hvad du mener.
0: Altså, ja. Det er sådan, det er ikke sådan, men vi laver det her i 40 år, og så viser vi, at vi også kan være et rockband.
1: Nej.
0: Det er sådan, første album, vi viser bare, at vi kan lave alt muligt.
1: Ja.
0: Lad os lige høre Jump and Shout, efterfulgt af Bingo Bango. Mm.

0: Oh my god, altså, jo. Hvad sker der for den her salsa?
1: Jamen, det der mener ikke. Altså, ja. Lidt ligesom Groove Armada, så er det, der sker noget i UK i sådan startnullerne.
0: Ja.
1: Hvor elektronisk musik og Big Beat,
0: ja,
1: og Fatboy Slim, Moby,
0: ja,
1: det bliver så stort og festivalagtigt, og de får bands, og ja, det, sådan, det kan spilles live, det kommer ud af klubberne, det er sådan noget Glastonbury Main Stage.
0: 100%.
1: Sådan noget, det der beach party nede i Brighton-agtigt.
0: Ja, ja, ja.
1: Og ej, det man synes kan lige jeg mærke bare, det. Man kan mærke, at musikken har et højere loft.
0: Ja. Ja, men altså, det er jo det, vi snakker om før med bands. Mm. At du ved, de kommer ind som musikere, og ligesom, de tager computeren med ind i studiet, i stedet for ligesom at kun sidde med den på en eller anden måde.
1: Ja, det er ligesom væk fra sådan soveværelser og dine sampler,
0: yeah,
1: og ryge joints og lave two-step breakbeat.
0: Ja, yeah, det har der også været i lang tid i UK.
1: Lige præcis.
0: Men
1: så kommer der bare nogle musikskoler,
0: yeah,
1: og dem, der vokser op, selvom de går på musikskolen, har breakbeat og two-step og speed, yeah, garage som det eneste, når de så er ude og drikke sig stive.
0: Præcis, og det er det, de selv går og hører.
1: Det er det.
0: Så det sniger sig langsomt ind i det, de egentlig laver.
1: Så pludselig bliver der det her ultra musikalske klubmusik, som jeg, yeah, nok vil kalde det nærmest.
0: Nej, men det er så rigtigt, og jeg føler også, at England er nok det eneste land i verden, der kan sådan,
1: ja,
0: gøre det her i forhold til,
1: naturligt,
0: hvad deres
1: kultur.
0: Jamen, lige præcis, ja, fordi, ja, der er jo så mange genrer, som er kommet ud af England.
1: Ja.
0: Altså både inden for rock og whatever, altså sådan.
1: Det er altså influencererne, hører jeg lige sige. Men de ting, som de ligesom er influeret af,
0: ja,
1: er nemlig så vidt spændende.
0: Ja.
1: Eller vidt. Der er mange ord, jeg har lidt svært ved, kan
0: jeg
1: mærke.
0: Nej, men jeg ved, hvad du mener. At det hele er UK.
1: De spænder bredt.
0: De spænder bredt, yes.
1: Så det vil sige lige meget, ja, hvad for en ting, du har lyst til at lave,
0: ja,
1: så er der en ekvivalens i noget undergrundskultur, du kan hive fra.
0: Yes.
1: Lige meget, hvad for et tempo det er, lige meget, hvad for en stil det er. Det synes jeg bare,
0: ja,
1: jeg synes,
0: det er så fascinerende. Nej, jeg har haft det på samme måde med England, altså hele mit liv, med deres musikscene.
1: Også popmusikken.
0: Præcis.
1: Altså, Spice Girls, der er nogle af tracksene, der er bare straight up house, ja, eller garage beats.
0: Ja, altså, hvad er det bedste eksempel, ikke? Den der Natasha Bedingfield, som har lavet den der Unwritten.
1: Mm.
0: Og så hendes bror, som har lavet Gotta Get Through This, ja. Daniel Bedingfield. Du ved, og det er begge to bare authentically UK.
1: Det er det virkelig.
0: Forstår du, hvad jeg mener?
1: Begge ting er lige så UK,
0: ja. Ja.
1: Okay, så det, med det sagt,
0: ja,
1: så skal vi videre til deres næste album, og vi går nu ind i den æra, jeg vil kalde for synkmusik.
0: Ja, ja. Fordi, og det er jo, synk betyder, altså, jo, at det bliver brugt i en film eller reklame.
1: Og vi snakker om det tit.
0: Ja.
1: Men fra 2001 til 2004, 2010-agtigt, der er det kæmpestort at få musik med i film og reklamer.
0: Ja, ja.
1: Altså, det er bare, det er det, alle vil have.
0: Lige præcis.
1: Og specielt elektronisk musik er bare, ja, så hot.
0: Ja, men det er der, fordi at du skal sådan, man skal ramme de unge.
1: Ja, ja.
0: Men det skal også fungere.
1: Det skal også fungere,
0: ja,
1: og det skal ikke, men det må ikke være, fordi tit popmusik, om det handler om for meget.
0: Ja.
1: Klubmusik er perfekt, fordi nu er det poppet. Det handler bare om at have det fedt.
0: Yes.
1: Man kan bruge som underlægning. Så vi har her en liste af deres næste album, der hedder Rudy.
0: Ja.
1: Ting, tracks fra Rudy har medvirket på. Lara Croft, Tomb Raider.
0: Mhm.
1: SSX 3.
0: Det var et godt spil.
1: Rigtig nice spil.
0: Ja, ja.
1: Nickelodeon.
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Selvfølgelig.
1: Der er nogle dollars der.
0: God damn.
1: Bend It Like Beckham.
0: Okay, yes.
1: Rigtig,
0: yes, yes.
1: Epic.
0: Hold kæft, mand. Altså, du sidder der. Det, mængden af penge, vi snakker her. Især, ja, også fordi, at det har været 2001-agtigt.
1: Ja, ja, ja.
0: De har stadig solgt CD'er.
1: Det er så sygt.
0: Hold nu op, mand. Wow.
1: Og navnet Rudy, og, yeah, nu skal vi nok snart høre noget fra den, men navnet Rudy kommer fra en klub, som de kørte.
0: Okay, sygt.
1: Altså, de er fra, hvor fanden er det, de er fra?

0: er det sådan noget Birmingham? Eller de er måske bare fra London?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det var det der med emblemerne.
0: I hvert fald.
1: Det skulle ikke fra op noget.
0: Det er noget med, at de laver en klubaften af Rudy, og så ender det så med at blive navnet på deres klubaften. Men på grund af det her album, så var de simpelthen nødt til at lukke den her klubaften, fordi det blev for stort.
1: Ah, ja, fordi folk også kom og tænkte sådan, nu skal vi høre den der sang fra Coca-Cola-reklamen.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Faktisk var meningen, at albumet skulle hedde Underground Oasis.
1: Ja, men jeg kan godt regne ud, hvorfor det ikke lykkedes.
0: Ja.
1: Er det på grund af, han hedder ham der fra Oasis?
0: Liam Gallagher?
1: Liam Gallagher, ja, ja.
0: Men prøv at høre, det er så griner, fordi man tænker sådan, men de var jo store der. Nej, det var de faktisk ikke endnu.
1: Oasis?
0: Ideen var scrapped, fordi deres ven informerede dem om, at der er nok et band, der hedder noget lignende, der måske bliver stort.
1: Nej! Ej, hvor griner. Jeg troede også, de var kæmpe. Ja, ja.
0: Fordi at klubaften, det startede allerede i start 90'erne, ikke? Så,
1: ja, ja.
0: Så det, de skulle lave det navn.
1: Så, ja. Ej, hvor er det sygt. Okay, jamen det siger jo også noget om, hvor længe de har været i gang.
0: Helt sygt.
1: Det er jo, wow.
0: Men okay. Vi spoler videre til 2001.
1: Ja.
0: Rudy skal ud. Og nu kommer der nogle singler, som måske mange har hørt. Måske endda også på P3.
1: Ja.
0: Where's Your Head At? Med video med aberne.
1: Yes.
0: Der råber. Vi skal faktisk høre Romeo og Just One Kiss i træk. Jeg kan godt lide det her med to i træk.
1: Nej, 100%.
0: Fordi så viser det lidt af albumet.
1: Yes.
0: Og nu er det pop.
1: Jamen, det er synk-musik. Det var det,
0: du sagde. Nu er det synk, du.

0: Yeah, yeah. Altså, kan du mærke det her? Bend it like Beckham.
1: Ja, ja, ja.
0: Afslutningen.
1: Det er bare synk, det her. Du har ret.
0: Men fuck, hvor det fedt, mand. Og det er det her album, der... det er meget gentagelse, det her, men når vi snakker om det her med sådan musikalsk klubmusik...
1: Ja.
0: Men det er fordi, at Basement Jaxx' kurve af det her er bare eksponentiel, fordi så deres næste album, som hedder Kish Cash, pludselig er der psyko-features på, og det er Dizzy Rascal, og det er Josie Shu, det er Lisa Kekaula, som er sådan en stor sådan gospel-sangerinde-agtig. Yeah. Og der får de nogle tracks på, som er helt væk fra klubmusikken, vil jeg næsten sige.
1: Ja, jamen, fordi de har allerede bevist, hvad de ligesom...
0: De har puttet the work in.
1: Ja, præcis. De er sikkert også kommet lidt op i årene, og sådan, jamen altså, nu behøver det hele ikke at være den store scene og max ud og DJ. Man kan også lige sidde og drikke kaffe til musikken, måske.
0: Ja.
1: Måske lidt med den vibe.
0: Jeg føler ikke, det er kaffen.
1: Nej, det er måske mere rart.
0: Det er i hvert fald sådan noget kaffe, der skvulper ud over det hele, fordi man...
1: Ja, det er sådan... hvis du er sådan 15-16, når du starter med at drikke kaffe, og du fyrer 3 kopper næs.
0: Det er sådan noget der,
1: flyvende.
0: Det er sådan noget der.
1: Yes.
0: Jeg synes helt klart, vi skal have Good Luck, som var temaet til EM 2004.
1: Hold kæft, mand. Nej, der bliver det ikke mere syngang. Wow.
0: Og Just Married.
1: Ja, ja.
0: Den der film med Ashton Kutcher,
1: Kutcher
0: og Brittany Murphy.
1: Ja.
0: Hold nu kæft, mand.
1: Ej,
0: og de skal til Europa.
1: Ja, ja.
0: I 2003. Det var fandme, det var tiderne
1: shit,
0: for film.
1: Shit, mand. Det var en varm tid.
0: Når man ser en film fra den tid, ikke?
1: Ja, ja. Det er Basement Jaxx.
0: Starter Basement Jaxx.
1: Ja.
0: Og måske også lidt sådan homofobi.
1: Ja, ja, masser.
0: Masser af det, ikke?
1: Masser af det, ja, ja.
0: Lidt misogyny måske også.
1: Så soundtracket til.
0: Det kan være.
1: Soundtracket til misogyny.
0: Det er sådan en misogyny soundtrack.
1: Ja.
0: Men der er noget ved de der film der. Det er uskyldigt, men det er også lidt, wow, bro.
1: Ja.
0: Sindssygt, at de siger det her.
1: Ja, ja, ja. Nej, jeg ved lige, hvad du mener, mand.
0: Men nogle af jokesene er meget fede.
1: Ja. Det er bare den der amerikaner.
0: Og jeg vil sige, jeg ser på dem anderledes, end jeg ser på Malicious Intent.
1: Ja. Yeah.
0: Forstår du?
1: Jeg ved lige, hvad du mener.
0: Fordi at det er sådan lidt... Ja, det ved jeg ikke engang, om jeg gør, måske. Måske så er det bare fordi, at man føler, at det var sådan lidt en dum tid. Alle var dumme.
1: Præcis, det er det.
0: Alle var bare dumme.
1: Alle var lidt dumme. Men det er også... Det er det, man godt kan høre på musikken. Alle var også bare sådan,
0: vi er glade.
1: Vi er glade, vi har en good time nu, du ved.
0: Ja, men det her track, det er også... Nå ja.
1: Ja.
0: Det har også været med, og for at nævne for det sidste, det har også været med i en film, der hedder Appleseed.
1: Ja.
0: Som er en anime. Og mig, japanofilen.
1: Yes.
0: Synes, det her er et fuldstændig magisk sammenfald af ting.
1: Ja.
0: Tracket med hende der, Lisa Kekaula. Jeg hørte det her så meget, mand. Jeg synes, det var så fascinerende. Jeg var sådan, hvad er det? Er det drum and bass? Er det rock? Er det pop? Er det gospel? I ægte UK festivalstil.
1: Yes, det er den der melting pot i virkeligheden.
0: Lad os lige prøve at tjekke det.
1: Mm.

0: Altså, det er sej musik, det her.
1: Ja, det er det.
0: Prøv at høre, for nu var outroen tænkt på det her, den her outro.
1: Ja.
0: Er klar?
1: Jo! Ja, det er sådan noget Mr. Wazoo trip-hoppet.
0: Altså, hvor er det fedt at lige fyre sådan en her outro på sådan et track der.
1: Ja, ja, ja, præcis.
0: Jeg
1: savner... Man ved, de cuttede den inden det der i radioet også.
0: Jeg savner, når musikken gjorde de her ting.
1: Ja, same.
0: Hvor er det smukt, mand.
1: Ja, det er sgu sejt lige at have et lille sådan ekstra stykke med.
0: Oh, det gør mig glad, sådan noget musik. Det gør mig glad, det gør mig lykkelig,
1: ja.
0: at der har været lavet sådan noget musik, og der stadig bliver lavet sådan noget musik.
1: Ja, helt enig. Derude,
0: ikke? Du ved, altså noget, der bare sådan, vi skal bare lave noget. Det skal bare lyde fedt.
1: Præcis.
0: Og gang i den. De ender med faktisk at headline pyramidescenen på Glastonbury,
1: mm-hmm.
0: efter at Cardi Minogue var nødt til at aflyse. Der rykker de ind,
1: yes.
0: helt live band, og der kom, så kommer det her, du ved.
1: Yeah.
0: Kæmpe moment. Main
1: stage. Hvad var det, vi snakker om? Big Life, ikke også?
0: Det er Big Life.
1: Ja, ja, det her, præcis.
0: Det er rigtigt, det er Big Life, det her.
1: Ja. Ja, og det var også det der Fatboy Slim.
0: Ja.
1: Ja, altså, der er ikke rigtig så mange andre måder at sige det på. Det er, som du sagde, en tid, der måske var lidt rav.
0: Ja.
1: Lidt for god stemning. Du ved, finanskrisen er ikke ramt. Det er faktisk bare det.
0: Det er bare det.
1: Det er bare det. Det er sådan, den der det. Halvdel af 2000'erne.
0: Det er den gode halvdel.
1: Ja, præcis. Den gode halvdel.
0: Ja, masser af penge, masser af muligheder. Alle pladselskaber bare sådan der. Ja, ja. Altså, pladselskaberne på det her tidspunkt.
1: Ja.
0: Et act som Basement Jacks. Det var bare sådan noget. I skal have 1 million pund.
1: Ja, ja.
0: I skal have 1 million pund til næste album. I indspiller det der, hvor Beatles indspiller det.
1: Ja, ja.
0: I får lov til at bruge alle Take That's instrumenter.
1: Ja, præcis. Og vi skal nok hooke jer op med alle mulige musikere, artister, ja, ja. Sessionmusikere. Du ved,
0: Robert Williams skal vi lave kan noget sidde i hjørnet,
1: ja, ja.
0: Og sniffe coke og lave jokes. faktisk,
1: ja.
0: Var Basement Jacks support for Robbie Williams.
1: For Robbie Williams?
0: I 2006, ja, ja.
1: Øj.
0: De var fandme også support for Cyndi Lauper.
1: Wow.
0: Nå, hvad
1: er det? De er store.
0: De er kæmpe store, og de er sådan en... De er sådan en... Jeg vil fandme gerne se dem live. Det ja. Kan være, jeg kan det endnu. Jeg ved ikke, hvornår de kommer til Danmark.
1: Men overvej lige, hvem end der var til den der Daft Punk-koncert i 97.
0: Mm.
1: Var sådan, hvad skal du ind og høre i aften? Jamen, det er bare... Det er sådan lidt sådan nogle franske DJ's, og så er der sådan der er nogle britter, der varmer op. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Måske bliver det fedt. Få bare lige Basement Jacks ind i Daft Punk Alive 1997.
0: Altså, sindssygt. Fuldstændig. At få lov til at opleve det.
1: Ja. Hold da kæft, mand.
0: Okay, altså... Vi kan jo bare gå videre. Det kan vi jo listen er lang.
1: Ja, fordi altså, de har jo droppet... Udover at de har droppet alle de her kæmpe albums, så har de også droppet virkelig, virkelig mange sådan compilations af deres egne remixes.
0: Helt vildt.
1: Ja.
0: Hvor de virkelig giver den op for kulturen. Hvor de selv remixer deres egne ting.
1: Ja.
0: Og de får andre til at remix deres ting.
1: Mm.
0: Og de laver også nogle... her er der 20 tracks remixes.
1: Ja.
0: Her er der genudgivelser af alle vores gamle singler
1: ja.
0: Med remixes.
1: Præcis.
0: Vi remixer Justin Timberlake.
1: Har de det? Åh, grineren.
0: Ja. De har fandme remixet Like I Love You, mand.
1: Har de det? Skal vi lige tjekke den?
0: Skal vi lige tjekke
1: den? Jeg er nødt til lige at høre det der.
0: Jeg er nødt til at høre.
1: Det enten så er det rigtig fedt, eller måske rimelig dårligt, når ingen af os kender den.
0: Ja, det er det der.

0: rimelig grimt clap, vil jeg sige.
1: Ja, det er sådan noget, vi kan gå op i. Ja. Men jeg er fuldstændig enig.
0: Okay. En lille smule Todd Edwards-inspiration på det der vokal.

0: Det der, det, det er derfor, den ikke er med på deres remix-plader.
1: Ja, det er det godt.
0: Puha.
1: Men ved du, hvad der er?
0: Hvad så?
1: Jump and Shout Night Dub.
0: Ja, den er syg nok.
1: Fordi vi gik igennem lidt forskelligt her. Ja. Der er nogle sindssyge versioner her.
0: Ja.
1: Jump and Shout, en af deres rigtig store hits med Zlatajan.
0: Yes.
1: Der er så mange syge remixer den her. De har selv lavet en, der hedder Night Dub. Jeg synes, vi skal tage den.
0: Ja.
1: Måske skal vi tage den over i Bang Your Head Dub version, som også er deres egen, nemlig, fordi det er fedt.
0: Lad os prøve
1: det synes jeg er fedt. Jeg synes, det er fedt. Nu hører vi noget, hvor de får lov til at være lidt mere sådan undergrundsagtige på deres egen.

0: Det var to deepere cuts, de her, faktisk.
1: Det var lidt deep cuts, det der.
0: Ja.
1: Noget, man måske ville kunne høre til DJ-sæt med Hillock og Talents.
0: Lige præcis.
1: Som jo også er dig, Talents lille hø.
0: Lige præcis.
1: Prøv at høre en gang. Fordi det skete jo faktisk sidste uge.
0: Ja, præcis. Sidste lørdag.
1: Nej, sidste onsdag.
0: Sidste onsdag, ja, præcis.
1: Det er lang tid siden nu.
0: Ja.
1: Men der spillede vi back-to-back-sæt til et arrangement, jeg holdt i Kødbyen. Mit pladselskab Fable Records lavede en fest sammen med de danske Inside-folk. Og så Keep Hush, det her sådan boiler room-agtige.
0: Ja, præcis.
1: Hvor det bliver filmet, og så lægger man sætsene ud. Det kan være faktisk nu, når I hører det her sætsene, det ved jeg ikke.
0: Ja, ja. Men jeg synes alligevel, at det var en kæmpe aften.
1: Det var en kæmpe
0: aften. For det første, det var en helt insane aften. Det er jo nogle gange så, når man har været ude til så mange DJ-sæts og festaftener og klubaftener, så kan man godt blive lidt sådan, du ved, der skal mere til at imponere mig nogle gange. Jeg var bare, altså, vi havde det mega sjovt.
1: Vi havde det mega sjovt.
0: Men hele aften var en scene.
1: Altså, der var Ave Maria spillede, Sam Good spillede back-to-back med fire. De to mennesker, der aldrig spillede back-to-back før, og ikke engang kendte hinanden særlig godt. Og de havde den sygeste jam på.
0: Ja.
1: Vi spiller, DJ Sprinter kom fra Norge og spillede, Su 6 spillede Mainface.
0: Ja, Mainface, det var også... The main, for the books,
1: the main event.
0: Yeah.
1: Og så Miss J hele vejen flået ind fra Milano. Mm. Spillede det sygeste lukkesæt. Jeg var lykkelig for den aften, må jeg sige. Det kunne det hele.
0: Fuldstændig. Jeg var blown away.
1: Ja. Og med det sagt, så skal vi nu give jer noget, som vi ikke har prøvet før.
0: Ja.
1: Yeah. Fordi vi vil tage jer med til vores set, som selvfølgelig blev indspillet.
0: Ja, yeah, det er det.
1: Så vi, sammen med jer nu, så lytter vi bare helt lortet igennem.
0: Ja. Yeah.
1: Og så kan vi snakke lidt om nogle tracks og noget. Det var fedt, det der. Eller, hvad sker der? Og det synes jeg er meget sjovt.
0: Full exclusive, faktisk. Jo.
1: Full exclusive. Yeah. Og det kan være, jeg synes, det er fedt. Det kan være, jeg synes, det er lort. I kan altid ringe 35 20 20 75 og fortælle os, om det er godt eller dårligt.
0: Yeah.
1: Og komme stadig med remix-ønsker. Vi skal lige samle lidt op i puljen.
0: Yes.
1: Vi skal lige... Vi laver en stor remix-omgang.
0: Ja, det gør vi snart. Faktisk. Ja.
1: Men nu får vi lidt lov til at bruge en time på at høre vores DJ-sæt.
0: Ja, nu skal vi på klubben.
1: Vi skal på klubben.
0: Sådan er det.

0: Shit.
1: Ja, altså, rimelig, altså, jeg synes det er rimelig sygt setlist, vi fik kørt af her.
0: Hård start, ikke?
1: Rigtig, rigtig hård start.
0: Dæbber med blush, var det her, ja.
1: Ja.
0: Og så, hvad kommer der her?
1: Jamen, altså, det skal jo være... Vi skal jo have nogle Elok & Talons tracks ind i det der set. Det skal vi jo.
0: Vi har et track, der hedder Nautilus Tool,
1: ja,
0: som vi ikke har udgivet.
1: Det burde vi udgive.
0: Ja, det burde vi.
1: Ja.
0: Det er rimelig crispy, det her.
1: Ja, det er det.

0: så har det været lidt cheeky her.
1: Ja, ja. Altså, det har været mange steder hen allerede, faktisk.
0: Allerede,
1: ja.
0: 100%.
1: Hvad er det her? Det er Sam Dealey, ikke også?
0: Det er Sam Dealey med hans track Red Alert. Altså, rigtig, rigtig cheeky. Ja. Den der bassline der.
1: Præcis, den er så fræk. Og skuddet til Basement Jacks, altså Red Alert.
0: Red Alert?
1: Ja, ja, det er Escape, men...
0: Ej, men...
1: Altså, der, ja, til den opmærksomme lytter.
0: Så sker der bare pludselig noget her.
1: Sker der noget her i baggrunden.
0: Altså, det var fedt, det her switch-up.
1: Ja.
0: Når vi alligevel spiller alle genrer i hele verden.
1: Præcis.
0: Men det her, det er sådan et funky drum edit af Benke & Kokis Night. Mm. Prøv lige, det er rimelig...
1: Ja, ja, ja, ja. Det er så sygt et track, det er, altså.
0: Det er virkelig sygt. Oh, det næste track, der kommer, det er fedt.
1: Ja.
0: Okay, vi ses på den anden side.

0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Altså, come on. Vi var nødt til at have den også.
0: 4 million. 4 million.
1: Det er jo... det er en så syg transition fra 4 million ind i den her MyStyle, at man næsten skulle tro, at...
0: At du havde lavet den før.
1: At man har lavet... Ja, det, jeg har lavet det der transition.
0: Det er det, jeg mener, men jeg elsker...
1: Og du er med på begge tracks også, jo.
0: Der findes ikke et menneske, der bigger MyStyle mere op, end du gør.
1: Nej, altså...
0: Du har fået mig til at elske tracket igen.
1: Jamen, det er det, fordi du var ikke engang så klar på det, da det droppede. Men for mig er det... Jeg synes, det er et af de sygeste, du har lavet overhovedet.
0: Der er noget, der blev lige rewindet lidt.
1: Ja, skal man jo.
0: Ej, så det er også fedt.
1: Det er det. Er det cheeky? Det er lidt cheeky.
0: Det er cheeky.

0: faktisk.
1: Ja, der var rigtig meget væsvæs.
0: Der var mange, der stod forrest med sådan nogle, som om de havde spist en sur citron.
1: Ja, virkelig.
0: Og så blev det 4 i gulvet.
1: Ja, ja. Det er jo alle DJ's helligste trick, det er at tage den fra 2-step-over i 4x4.
0: Man bliver glad i lovet.
1: Man bliver så glad.
0: Nu kommer der 2 tracks. Mm. Hallo. Det er The Mans, en fyr fra Holland.
1: Lige præcis. Rimelig young, du.
0: Sindssygt fed fyr.
1: Vild producer. Jeg kan ikke engang huske, er det her overhovedet ude, det her track?
0: Jeg ved det ikke,
1: man. Det kan godt være, det er en dog.
0: Ej, jeg ved, hvad der kommer efter det her også.
1: Ja, ja, ja.
0: Ej, nej.
1: Nej, det er det, fordi det er nu, du bliver rigtig sygt.
0: Nej.
1: Så skal man lige have den ned.
0: Jeg kan godt lide de her stryger.
1: Ja.
0: Lidt laser. Lidt wobbly.
1: Ja.
0: Og lidt soul der, ikke?
1: Det er også det, der er så sygt med sådan nogle... Det der med at lade det lange breakdown køre.
0: Og så bare... ind. Mm. Oh, det er fedt.
1: Come on, man.

0: så fedt, det her track, man.
1: Ja, det er det virkelig.
0: Baselinen er så syg.
1: Men altså nu... Der begynder der at ske noget der.
0: Jamen, jeg elsker det. Jeg kan huske, at vi spillede det her, og vi begge to bare sådan kigger på hinanden, fordi vi ved ligesom... Vi er i gang med at mixe ind i... hvad fanden er det hedder? Prototype
1: med...
0: Motelektor, ja. Handbrake Remix, eller sådan et eller andet.
1: Lige præcis. Faktisk en gammel dubstep... altså... Jeg ved ikke, om det er sådan evergreen, men et af de tracks, jeg fuckede mest med, da jeg hørte dubstep.
0: Det er sådan en...
1: Det er ikke helt dubstepet.
0: Det er sådan en chinstroke classic.
1: Ja, det er en chinstroke classic. Det er lige, hvad det er.
0: Men du ved, når vi så prøver at spille det sådan, og... Ej, prøv lige at høre, fordi vi beholder fire gulvetrommerne, og det lyder så sygt. Nu skal vi over i prototyping.
1: Ja.

0: Altså, det kører jo bare derudad nu.
1: Ja, det kører virkelig. Vi fik lige sat den godt i gang.
0: Det er som om, så ramte man sådan et sted, hvor man låser sig.
1: Ja.
0: Og man bare sådan der... Ja, nu kører det bare. Nu kan intet dårligt ske.
1: Nej, men den her også... Ud af det her super dungeon-agtige track.
0: Instinct med Questions.
1: Lige præcis. Ja. Som også er ret gammel, faktisk.
0: Sindssygt fedt track.
1: Ja. Og det her, det er jo vennerprogrammet, kan man sige.
0: Ja, nu skal vi over en fyr fra Manchester, der hedder Supply.
1: Ja.
0: Bailey. Rimelig ung gut, der bare laver sådan et random ting, og så lige pludselig, så laver han bare de sygeste ting.
1: Virkelig.
0: Det her track, det er ikke ude endnu. Prøv lige at høre. Det her, det skal ud på Fable Records. Det kan jeg godt love dig for.
1: Ja, det skal det godt nok. Shit, man.
0: Det tager jeg. Haps.

0: Endnu en af de der transitions af to tracks, der fungerede lidt for godt op af hinanden, synes jeg.
1: Jamen, det der, jeg kan huske... Nej.
0: Altså, blast from the past der. Allerede siger,
1: mig og Bjarke på det her tidspunkt har fat i hinandens skuldre.
0: Ja.
1: Og kigger bare på hinanden, fordi vi ved godt, hvad der skal ske. Prøv at høre.
0: Det er en syg ting, den her.
1: DJ'ing er for fedt, seriøst.
0: Det er virkelig sjovt.
1: Det er fedt at høre det, man har spillet, faktisk.
0: Ja, det rykker sgu meget godt, faktisk.
1: Det er meget fedt.
0: Jeg synes, det er meget godt.

0: Sam Good, ja. Starotska og Harti. Tre danske producer, DJ's.
1: Ja.
0: Det er heller ikke udgivet ude, det her. Men det er ret sygt.
1: Det er virkelig sygt. Jeg blev så overrasket over, det, hvor meget det fungerede.
0: Ja. Oh.
1: Og nu, ikke også?
0: Man kan ikke have et DJ-sæt med Akke og Bjarke, uden at der er en lille smule hip-hop.
1: Nej.
0: Yeah. Om det så skal være et remix, men hold nu kæft. Et god gammel A$AP Ferg.
1: Ja. Shabba-ranks. Det er sygt, det her edit, altså.
0: Shabba-ranks. Four gold chains, like I'm Shabba-ranks. Wow, vum. Faktisk, når jeg lige hører det sådan her lidt... Ja. Tæt på. Fandme sygt, det her.
1: Ja.

0: Det er nu, jeg synes, det bliver rigtig sindssygt også, det her.
1: At der er bare nogle transitions, hvor at, hvis man kan lige at blende mange forskellige genrer og sådan noget, så sker der nogle gange nogle helt vilde ting. Det her var en af dem, synes jeg.
0: Ja, nej, fuldstændig.
1: Altså, gå for sit et Shabba Ranks Tool. Prøv lige at høre. Hvis vi beholder samplet ind i det nye track.
0: Jeg forstår, når vi kigger tilbage på nogle af de der billeder.
1: Ja.
0: Hvor meget optur vi har. Jeg forstår det sgu godt, mand.
1: Lykkelig.
0: Ja.
1: Det er sgu sygt nok.
0: Ja.

0: Puha, fedt en omgang.
1: Så blev det psykopatagtigt.
0: Ja, det blev rigtig psykopatagtigt, og hvis man lige var sådan... Ej, jeg synes ikke, de har været igennem nok genre endnu.
1: Det er rigtigt.
0: Skal vi lige have noget house, fordi hvorfor ikke?
1: Ja, så finder vi lige Demuja frem.
0: Ja, god gammel.
1: Og speeder ham gevaldigt meget op.
0: Ja.
1: Men jeg kunne rigtig godt lide den her afdeling, fordi at det der med sådan... Man har haft folk smidt dem lidt rundt i manegen.
0: Ja.
1: Og så giver man dem bare sådan lidt house.
0: Ja.
1: Så som om de føler sig trygge og hjemme. De føler sig set. De føler sig fandme respekteret, mand.
0: Jamen, det er det, og vi elsker jo house. Så man skal også lige give den op for det.
1: Ha! Ej, ondt. Det er jo for sygt.
0: Det er sgu hårdt nok, mand. Wow. Ej, jeg får helt optur at sidde og høre det igen.

0: Men der sker så mange fede ting,
1: ja, til. Lige ud af det her Mozart og Queenface, som også er et, altså, jeg ved ikke, om det er et undervurderet track længere, men det, jeg har i hvert fald ikke lyst til at stoppe med at spille det, selvom der har et par år på banen.
0: Det har jeg heller ikke, ja, og jeg har ikke hørt så mange spille det, som i forhold til, hvor fedt track der. Ja.
1: Men nu kommer vi ind i et, som
0: det her er det sygeste.
1: Mange, præcis.
0: Hvad laver de?
1: Det er det, der mange, der er sådan, ID, ID, ID.
0: Hvad, skal de spille Britney Spears nu?
1: Ja.
0: Jeg ved det ikke. Prøv lige at høre det her. Ja.

0: Okay, okay.
1: Jamen,
0: en ret syg måde at lukke den der på, vil jeg sige.
1: Lille Fatboy Slim, ja. Purple Disco Machine, og så over i det her sindssyge Patrick Topping track.
0: Ja.
1: Folk var glade.
0: De var godt nok glade.
1: Folk Jeg var glad. Jeg elsker det her nummer.
0: Ja, det er altså rigtig sygt. Jeg synes sgu, det er et sygt set, vi har lavet.
1: Det er... Man kan ikke fuck med det.
0: Det er The Power Hour.
1: Det er The Power Hour.
0: Ja. Så altså... Ja, det kommer på YouTube på et tidspunkt.
1: Okay. Vi mixer fra vores DJ-sæt.
0: Ja.
1: Ud i et Armin van Helden og Mark Nighttrack. Hvor er det sygt lavet, det der, Bjarke? Det må jeg bare sige.
0: Jeg synes lige... Fordi vi skal lige have et nummer til at sende folk hjem med.
1: Det her, det er som om, at jeg beder om en cola. Jeg ved, der kun er lunkende colaer over bag døren.
0: Ja.
1: Og så åbner du køleskabet, og så gemmer du en til mig.
0: Præcis.
1: Det er det, du gør nu.
0: Det er sygt, det er, mand.
1: Du hælder den op i et glas misterninger. Ja. Der er citron i. Mm. Jeg får lov til at få et plastiksugerør.
0: Selvfølgelig. Måske en lille lime også, du ved.
1: Også lime. Kanten. Sprøjtet ned i.
0: Præcis, ja. Præcis.
1: Ej, hvor er det fedt, mand. Nå, ja. Fedt, I lyttede med alle sammen. Fuck, hvor er det fedt, mand.
0: Ja, det er sgu lækkert. Så gå ind og tjek det på YouTube.
1: Gå ind og tjek det på den store YouTube.
0: Yes, sir.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamlen ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

toppen. Men det var fordi, jeg var helt ud af skid i går. Og jeg ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger

kan ikke se os, for vi er ude for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet rum.

siger bla bla. Et eller andet med et fræt lav. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har.

0: En diplomatisk rammeaftale om fred mellem USA og Iran er stort set forhandlet på plads. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social. En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere lande. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skriver Trump. Trump skriver videre, at det er aftalt med en række lande i Mellemøsten, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lande, der har bekræftet sådan en aftale, men vi følger selvfølgelig den sag, både her i Radioavisen og på DR.dk. Vi er tættere på en ny regering nu, end første gang, da Mette Frederiksen var kongelig undersøger. Det vurderer DR's politiske analytiker, Rikke Gjøl-Mansø, efter den fungerende statsminister i dag er blevet kongelig undersøger igen. Det viser sig blandt andet ved, at parterne i det, der tegner sig til at blive en rød-lilla regering, for første gang sætter sig om det samme forhandlingsbord i morgen. Rikke Gjøl-Mansø erklærer samtidig Lars Løkke Rasmussens drøm om en bred midterregering for død.
1: Den er så langt væk, så jeg kan overhovedet ikke få øje på den. Den er lagt i graven. Løkke prøvede godt nok i går endnu en gang, sådan lige i sidste øjeblik, at appellere til Venstre og Konservative igen. Men vi kunne selv høre før, hvad budskabet var fra hans venner, gamle venner i den blå blok. Nemlig, at han er en forræder, at han er blevet rød. Det er en sandhed med modifikationer.
0: I morgen mødes Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne til de nye forhandlinger kl. 12.30, altså på samme tid ved forhandlingsbordet for første gang. Pinse betyder traditionen tro karneval i Aalborg, hvor op mod 100.000 festglade gæster i dag har fyldt byens gader. For gymnasieeleverne Tilde Møller Pedersen og Karoline Clausen er karnevalet et af årets absolute højdepunkter.
2: Det kan bare alt, altså det er så lækkert. Vi har haft alt mange under paraply, så det giver sammenskab.
0: Lød det halvråbende her. Men mens festen indtager gaderne, frygter flere beboere langs optogsruten også konsekvenserne i deres baggård og opgange. I år har Aalborg Karneval nemlig besluttet, at beboerne selv skal betale, hvis de vil have opsat hegn ved baggård eller lejlighedsopgangen. Og det har skabt frustration blandt flere beboere. Og den kritik har Jeanette Kåre, der er udviklingschef og talsperson for Aalborg Karneval, forståelse for, fortæller hun her med hæs stemme.
3: Jeg kan godt forstå, at folk er frustreret. Men vi har lavet en løsning, hvor man kunne leje det hegn, man rigtig gerne havde brug for. Og det synes jeg egentlig var en god løsning.
0: Efter dette års karneval skal kommunen og arrangørerne bag karnevalet mødes for at finde en fremtidig løsning. Nat får vi mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge og temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Det, man hører.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: USA og Iran mangler kun de sidste detaljer, før en aftale om fred er på plads. Sådan skriver præsident Trump på sit sociale medie Truth Social. En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere andre lande. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skriver Trump. Præsidenten skriver videre, at han netop har haft rigtig gode opkald med ledere fra en række lande i Mellemøsten, heriblandt Saudi-Arabien og Katar, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. Derudover har Trump også haft en telefonsamtale med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, som ifølge Trump også er gået godt. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lande, der har bekræftet en sådan aftale. Det blev en kæmpe dansk sportssucces, da Jonas Vingegaard vandt førertrøjen i 14. etape af cykelløbet Giro d'Italia i går, noget kun én anden dansker nogensinde har præsteret. Det er den her sejr, jeg vil huske bedst, sagde Jonas Vingegaard. Mine holdkammerater gjorde et utroligt arbejde hele dagen, og jeg er så stolt af dem. Jeg er glad for, at jeg kan betale dem tilbage, sagde han. Og holdkammeraterne satte tempoet, så konkurrenterne var godt møre, da Vingegaard selv skulle træde til ved mål. Og Vingegaard ligger lunt i svinget til at vinde hele løbet, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
2: Hans hold er enormt intakt. Altså en af hans hjælperyttere var sådan set i stand til at følge en af hans nærmeste konkurrenter et godt stykke opad i dag også. Så han sidder meget komfortabelt på, at han har et fuldstændig intakt hold.
1: Senere i dag går en ny omgang regeringsforhandlinger i gang. Mette Frederiksen blev i går kongelig undersøger igen, som betyder, at hun for anden gang skal stå for at forsøge at danne en regering her 2 måneder efter folketingsvalget. Hun blev straks spurgt, hvor lang tid der nu kommer til at gå, før vi har en regering.
3: Jeg tør nok ikke sætte en præcis dato på, men når jeg siger et intensivt forhandlingsforløb, og det er realitetsforhandlinger, så er det snart, der skal komme en ny regering.
1: Mette Frederiksen vil danne regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, og de mødes ved samme forhandlingsbord for første gang allerede i dag, fortæller politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Det er de her 4 partier, der skal være i regering. Det er erkendelsen hos alle 4 partier, det er der ikke modstand imod, og så er der jo ikke grund til længere at sidde og forhandle hver især. Grunden til, at Lykke han var meget stejl og ikke ville sidde om et fælles forhandlingsbord i første omgang, i første kongerunde, det var fordi han ikke havde op tanken om en midterregering. Den er død nu. Det samme er, at det blå projekt, det er også dødt. Så nu ved alle godt, det er den her regering, der kommer. Og Mette Frederiksen er ikke den eneste, der er utålmodig. Det er der også andre partier, der er.
1: I nat mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Den her radioavis var med Jeppe Ørregård.

Jeg plejede nej, jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejede at sige nej, nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Penge, sprog, damer og ballade, bror det motto. Hvad ved du om stolthed, vi kan ikke holde sådan noget.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: En rammeaftale om fred mellem USA og Iran er stort set forhandlet på plads. Det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. En aftale i vid udstrækning blev forhandlet på plads med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere lande. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe. Trump skriver videre, at det er et aftale med en række lande i Mellemøsten, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lande, der har bekræftet, at aftalen næsten er på plads. Ifølge BBC beskrev en talsmand fra det iranske udenrigsministerium i går til iransk stats-TV også et aftalememorandum, og han oplyste, at Irans intention er at nå til enighed i en form for rammeaftale bestående af 14 punkter. To piger på 15 og 17 år er i går blevet varetægtsfængslet 4 uger sigtet for at ville anskaffe sig en håndgranat til et angreb på en endnu ukendt adresse i Herning. Politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, Hans Rust, er tilfreds med politiets ageren.
2: Vi lykkedes at få fat i de mistænkte, og vi er tilfredse med aktionen. Vi mener klart, at vi har forhindret en forbrydelse.
1: Sagen sættes i forbindelse med et verserende opgør mellem kriminelle grupperinger i byen, fortæller politiinspektøren.
2: Det er en voldsspiral, som vi har set i fuld lue her siden sidste lørdag, så det er jo en meget, meget særlig situation for os i øjeblikket.
1: På gaden i Herning tager folk det dog relativt roligt.
3: Der er jo nogle grupperinger, og det er der alle steder, og nu er de åbenbart også kommet til Herning.
4: Jeg er ikke nervøs eller noget som helst. Altså, de plejer at lade det gode over hinanden, men måske de skulle finde en mark til det, pjat, i stedet for.
5: Man tænker da selvfølgelig, at det er tæt på, men det er ikke noget, der jeg er heller ikke bange for at gå i Herning.
1: Sagde Helene Andersen, og inden hende Michael Klarvild og Ole Jespersen. Før dørene blev lukket ved grundlovsforhøret, kom det frem, at pigerne på 15 og 17 år nægter sig skyldige. Det blev en stor dag for dansk cykelsport i går. Jonas Vingegaard vandt 14. etape af det italienske cykelløb Giro d'Italia. Dermed overtager han den lyserøde førertrøje, og det er kun anden gang i historien for en dansker. Og Jonas Vingegaard ligger også rigtig lunt i svinget til at vinde hele løbet, det siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
6: Altså han har kørt alle ud af tavlen, han har et virkelig solidt forspring, og han har egentlig sådan set lidt et sig selv bor nu også på de kommende bjergetapper. Så nu er det mere spørgsmål om, hvordan han har tænkt sig at administrere sine kræfter i resten af Giroen. Jeg tror ikke, han får nogen som helst problemer, men han skal jo stadigvæk holde sig på cyklen og holde sig skadesfri, altså ikke blive syg osv. Men lige nu ser det altså virkelig godt ud for Jonas Vingegaard.
1: Nat mest klart vejr, dog i Jylland stadigvis dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Den skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der skidt efter mig.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Det var ham der.
10: Føj for.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, mand.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er der noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: USA's forbundspoliti FBI er til stede nær Det Hvide Hus, efter at der er blevet affyret skud. Det oplyser FBI's direktør Kasper Tell på det sociale medie X. FBI er på stedet og støtter Secret Service i at reagere på skud affyret nær Det Hvide Hus området. Vi vil opdatere offentligheden, når vi kan, lyder det i opslaget. Secret Service oplyser, at der er tale om en hændelse ved hjørnet af 17th Street og Pennsylvania Avenue Northwest, som ifølge CNN er lige uden for Det Hvide Hus område. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video på X, og hun står nær Det Hvide Hus og rapporterer om en mulig aftale mellem Iran og USA, da hun hører, hvad der lyder som skud i baggrunden, og derefter kaster hun sig straks ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså "Læg dig ned".
3: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
2: Klippet her var fra Selena Wangs eks-profil. Det vides endnu ikke, hvad der ligger bag hændelsen, men vi følger selvfølgelig sagen tæt her i DR. Den ukrainske hovedstad Kiev er her i nat ramt af massiv russiske missil- og droneangreb, det skriver det lokale medie Kiev Independent. Tre personer er tilskadekomne, hvoraf en er indlagt og to er blevet behandlet på stedet, oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge Kiev Independent begyndte det ukrainske luftvåben at rapportere om adskillige missiler, der fløj mod hovedstaden omkring 12:30 lokaltid. Efter at en ulv har dræbt flere husdyr i Egtved syd for Vejle, føler flere lokale dyreholdere sig magtesløse over for ulven. For nogle uger siden sendte de et brev til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvor de bad om et møde, borgermøde med styrelsen, så de kunne få svar på deres spørgsmål og bekymringer. Men de har sagt nej til at deltage, fordi der lige nu ikke er en regering. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning